0: nyhetene. I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Når Viktor Klemenko vokste opp, så levde han på mange måter to liv, I alle fall en stund. Han var med far til den lokale pinsemenigheten, han ba og han leste I sin bibel. Og når far ikke så han, så var han med kameratene sine ut, og han festa og han drakk og han tura på, og levde to forskjellige liv. Nok så tidlig så bestemte Viktor Klemenko seg, han skulle ikke gå I sin fotspor, han skulle ikke gå og slave på en lokal fabrikk for en slikk og ingenting. Han ville ut I verden, han ville bli skuespiller. Han fikk aldri lov å komme inn på teaterhøgskolen I Helsinki I Finland, selv om han var en av de aller beste søkerne. Det var fordi at han var kosakk. Og kosakkene de ble ansett som statsløse. De hadde ikke statsborgerskap I Sovjetunionen, og de hadde ikke statsborgerskap I Finland. Først I 1973, når han var over 30 år gammel, så får altså Viktor Klemenko statsborgerskap I Finland. Og den finske teaterhøgskolen, de prioriterte sine egne. Men han hadde pågangsmot, så han sang og opptrådde rundt på ulike pubber og barer, og der lærte han seg å håndtere folk både med og uten alkohol innabo, for ble veldig god blant annet på improvisasjon, og han fikk etter hvert en del skuespilleroppdrag. I 1965 så ble han valgt til å representere Finland I Eurovision Contest, Song Contest heter det, altså det som vi kaller for Melodi Grand Prix, I Napoli I Italia. Og han fikk null poeng og endte på absolutt siste plass, men det skulle likevel bli et startskudd for Viktor Klemenko til at han både fikk teateroppdrag og han fikk oppdrag på TV. Og sakte men sikkert så begynte han å synge inn grammofonplater, både singler og LP-sanger, og sang stort sett på russisk. Vi skal si mer om han, men nå skal han få lov å synge til oss igjen. Underbar frid heter sangen.

Du lytter altså til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag det den finsk-russiske kosak-sangeren Viktor Klimenko. Jeg skal ikke si han gjest hos oss, men det I alle fall han vi har litt fokus på. Født I Karelen I 1942 av kosak iske foreldre og vokste opp med en med foreldre som var djupt troende og lærte han barnetroa men han reiste derifra og hadde et stort mål om å bli artist og skuespiller og gjøre suksess Viktor Klimenko hadde en underlig opplevelse på trikken I Helsinki, kan han fortelle. Han satt der og så ba han til Gud, for det hadde han lært som liten, at Gud måtte hjelpe han å lykkes Da hører han en stemme som sier til han, «Jeg skal la deg lykkes, men på min måte.» Det fønte nok ikke Viktor Klimenko da, det skulle gå mange år fra han hørte denne stemme og til han forstod det. Han var rundt omkring, ble sakte men sikkert populær I Finland. Han turnerte I Sverige, I England og I USA og bygde seg sakte men sikkert opp et navn som sanger og skuespiller. Han har jo en sangstemme som går over flere oktaver, blant annet så behefket han det å synge I falsett. Og han reiste ut til Norge på slutten av 70-tallet. Av en eller annen grunn så gikk han inn I en kirke I Drammen. Og der kom han I prat med vaktmesteren, og vaktmesteren ga han et Johannes evangelium på russisk, som Viktor Klimenko stappa I baklommen. Det skulle få en viss betydning for han senere. Før vi fortsetter med livshistorien til denne spennende mann, så skal han få synge en ny sang, «Bred dina vida vingar».

Viktor Klimenko, han hadde altså møtt Jesus, og det han vi snakket om da i Han er min sang og min glede i dag. Og med at han møtte Jesus, så var alle de gamle inntektene han hadde fra å synge på pub og andre plasser, det var liksom ikke det han ønsket å drive med. Så han lurte på hva gjør jeg nå, for selv om han hadde møtt Jesus og blitt en kristen, så var det jo sånn med han, så det med de fleste andre av oss, at han måtte tjene litt penger. Og da er det at han bestemmer seg for å sette Gud på prøve. Jeg er litt usikker på om vi vil anbefale alle å gjøre det sånn, men han ber følgende: Gud, hvis du vil at jeg skal synge til din ære, da skal du som et tegn på det gi meg Finlands beste organist som akkompagnør. Gi meg Finlands beste organist som akkompagnør. Og noen dager etterpå så blir en kar som heter Matti Pesonen, han blir en kristen. Han var orgellærer ved Sibelius Akademiet i Helsingfors og var regnet som Finlands beste organist. Og for å gjøre en lang historiekort, det ble et samarbeid som skulle vare en hel stund. Viktor Klimenko har etter dette reist land og strand og verden rundt og sunget og vitnet om sin Herre og Frelser. Og en av de tingene han har vært veldig opptatt av, det er det jødiske folket og det er Israel. Nå skal han få synge en sang om Jerusalem, Jerusalem av gull.

Du lytter fremdeles til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og det Viktor Klimenko, den finsk-russiske kosakken, som han som vi sier litt ekstra om I dag. Og etter at han ble en kristen, så oppdaget han snart at han hadde noe felles med det jødiske folket, at det var et bånd mellom det kristne folket I denne verden og det jødiske folket, dem som I sin tid hadde gått igjennom det Røde Hav og som Herren hadde utvalgt. Og det gjorde at Viktor Klimenko han fikk en sterk kjærlighet til det jødiske folk og til Israel og til Israels sak. Men det var jo noe mer enn bare det med teologi. Det var det at han kjente igjen rotløsheten som mange jøder har opplevd, dem som I 2000 år har levd rundt omkring I verden og har sett frem til at kanskje neste år så samles vi I Jerusalem. Som kosak som egentlig hørte til på steppen borte ved Svartehavet, som var tvangsflyttet til Karelen, så kjente Viktor Klimenko på noe av den samme rotløsheten, det at han ikke fikk statsborgerskap, hverken I Finland eller Sovjetunionen, før han som 30-åring fikk finsk statsborgerskap, på grunn av at han hadde den etniske opprinnelsen han hadde, gjorde at han kjente seg på en spesiell måte I familie med det jødiske folket. Og mye av det som Viktor Klimenko har sunget handler nettopp om Israel og jødefolket, og nå skal han få synge en sang til oss. Tumbalalika heter sangen som handler nettopp om dette.

Den siste sangen vi skal ta med i dagens Han er min sang og min glede av Viktor Klimenko kanskje den han mest kjent for. Jeg har hørt om en sted, jeg har hørt om en stad ovan Molne. Når Viktor Klimenko som 40-åring ble en kristen, hadde han blitt en verdenspopulær artist, og han hadde på mange måter verden for sine føtter. Selv om han sleit med mange ting på baksiden av suksessen. Han var villig han til å oppgi sangen og finne seg et annet yrke, hvis det var det Gud ville. Men så viste det seg heldigvis, og så til de grader, at Gud hadde bruk for Viktor Klimenko som sanger i sitt rike. Han skifta repertoar nok så dramatisk. Han slutta å stille opp på ulike forlystelsesscener, om vi skal si det sånn. Han valgte helt konsekvent å kun synge i kristne sangmenhenger. Men arbeidsløs, det ble han ikke, for alle ville høre denne voldsomme sangstemmen til denne finsk-russiske kosakken. Han som evnet å synge fra den djupeste bass til den høgste falsett, som vi også skal høre i den sangen han nå skal få synge til oss. Det gikk ikke så lenge før Viktor Klimenko hadde spørsmål fra hele verden om å komme og synge. Han ble altså ikke tom, og mange av dem som hadde lyttet til han før han ble en kristen, de fortsatte å lytte til han etterpå. Det svenske Aftenbladet skrev følgende i 1982 om han. Etter mange år som sanger i den lette stil har Viktor Klimenko kommet hjem. Hjem til Gud og hjem til Jesus. Han 40 år nå og har holdt på lenge på fornøyelseslivets scener. Nå har han forlatt dem. Han bekjenner sin tro. Hans første plate med utelukkende religiøst innhold kom i fjor. Det en troende kosakk som synger. Og som han synger. Med sin stemme har han herredømme over hver enkelt liten detalj i sangen. Han går fra den dypeste bass til den høyeste falsett. Kanskje han mesteren blant alle mestersangere, skrev det svenske Aftenbladet. Viktor Klimenko, som altså født i 1942, gift med Iris, har to godt voksne gutter. Han ble altså en sanger som Gud kunne bruke. Og faren så løftet barnet som var i ferd med å dø nyfødt opp mot himmelen og sa, gir han tilbake til det han fikk sitt bønnesvar. Jeg har hørt om en stad ovan Molden. Med det så takker vi Viktor Klimenko for at vi fikk snakke litt om han i dagens Han er min sang og min glede.

0: Nu lyttar du till Radio Synmöra.
1: Vi er ikke helt ferdige med programmet vårt enda før Don Victor Klemenko nå skal få pause av din sagt. Vi skal rekke to sanger til. Et kor som sunnmøringen Harald Myklebust I sin tid startet med utgangspunkt I musikklinjen på Bibelskolen på Bildøy. Startet det tidlig på 1980-tallet. De heldt det gående fremdeles. Nå det sønn Jostein Myklebust som dirigent for koret Divisi. Og de skal få lov å synge til oss nå. Dra meg og Jesus in I din favn.

Hei, ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det er ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg er så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag, da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så er solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn er endt. Det er viktig at denne innspillingen er med Randulf Saunes og Kristiansand Frikirkekor, for den framføringen den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da er sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjertet slage oss. Jeg er så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det er trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke er av de nyere datoene da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja. Hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Journalisten Malcolm Muggeridge var en kjent figur I England, redaktør for vittighetsbladet Punch og en allsidig mediemann. Da han skulle lage en BBC-dokumentar om fredsprisvinneren Mor Teresa, ble han imidlertid forandret, og det på et dypt plan. Han ble fullstendig betatt av hennes dype hengivenhet for de fattigste av de fattige I Calcutta-slummen. Men han kunne slett ikke godta hennes tro på Gud. Det som særlig holdt ham tilbake var tanken på å skulle høre hjemme I kirken, som var en institusjon så ufullkommen og full av feil. En gang mor Teresa besøkte London, tok hun og Muggeridge en spasertur, og Muggeridge forteller: «Jeg inntok min vel forberedte forsvarsposisjon når det gjaldt kirken, og jeg la ut om dens mangler, oppsmuldrende fasader og forferdelige fremtidsutsikter, men det hadde ingen virkning.» Etter at Teresa forlot London, skrev hun et brev til Muggeridge og la ved en liten andagsbok. Her følger et utdrag fra brevet som kan være et mønster på hvordan en vitner om sin tro. Det lyder slik: «Jeg tror jeg forstår deg bedre nå. Jeg vet ikke hvorfor, men for meg du som Nikodemus, og jeg sikker på at svaret det samme, uten at du blir som barn. Jeg sikker på at du vil på en skjønn måte forstå alle ting, hvis du bare ville bli som et barn I Guds hender. Din lengsel etter Gud så dyp, og likevel holder han seg borte fra deg. Han må tvinge seg selv til å gjøre det, for han elsker deg så høyt at han ga Jesus for deg og for meg. Kristus lengter etter å bli din åndelige mat. Du omgitt av levende føde, men du tillater deg å sulte. Den personlige kjærligheten Kristus har til deg uendelig. De små vanskene du har når det gjelder kirken begrensede. Overvinn det begrensede med det uendelige. Kristus har skapt deg fordi han ønsker å eie deg. Jeg skjønner hva du føler, en forferdelig lengsel ut fra mørk tomhet, og likevel han den som elsker deg.» Tydeligvis fortsatte mor Teresas kjærlighet overfor Muggeridge å arbeide med ham. 8 år før han døde, I 1990, overvant han endelig sine innvendinger og sluttet seg til den kristne kirke. Jeg leste om noen små barn som arbeidet med plastilina på skolen. Dette leiraktige stoffet kan brukes gang på gang, for det blir ikke hardt. En liten jente hadde laget en figur med vinger. Hun holdt den opp og sa til alle: «Se på denne engelen.» Både elevene og læreren roste henne for figuren, men så klemte hun engelen tilbake til en ball og spurte: «Hva dette da?» En sa: «For meg ser det ut som en ball.» «Nei», sa jenta, «det en engel som gjemmer seg.» På samme måte det både en engel og et barn som gjemmer seg inne I alle. Det gjelder å innrømme det og slippe barnet I oss ut. Mor Teresa hadde et poeng overfor den verdensvante Malcolm Muggeridge. Først da han tok skrittet ut og kastet innvendingene til side, først da han ble som et barn, kunne Kristus slippe til med sin kjærlighet.

Jeg heter Ingrid Rødseth, og for meg så troen min en relasjon til Gud, som handler om en helt ubetinget kjærlighet som jeg ønsker å bygge livet mitt på, og som stødigere enn noen ting annet i denne verden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt til ansikt. Det kunne vi lese på nrk.no i august 2015. Og den påstanden er vel ikke mindre sann i dag. Å snakke til hverandre ansikt til ansikt betyr at vi er på samme sted til samme tid når vi taler med hverandre. Alternativt kommuniserer vi via aviser, brev, telefon og sosiale medier. Fordelen med å møtes ansikt til ansikt når vi skal snakke sammen, er at vi ofte snakker mer enn ordene. Også kroppsspråket, ansiktsuttrykkene og stemmebruken er med på å gi til kjenne hva vi mener. En ironisk uttalelse kan for eksempel følges av et smil eller blunk med øyet, og vi forstår at avsenderen mener det motsatt av ordene som uttales. Vi vet fra debatter på sosiale medier at mange bruker sterkere ord om sine meningsmotstandere når de ikke ser dem, enn de hadde gjort om de hadde møtt dem ansikt til ansikt. I Bibelen møter vi uttrykket ansikt til ansikt flere ganger. Om Moses står det endog at han fikk tale ansikt til ansikt med Herren, og det til tross for at Herren noen vers senere sier at «et menneske kan ikke se meg og leve». Det utsagnet kom etter at Moses hadde bedt om å få se Guds herlighet. I denne verden åpenbarer ikke Gud mer av seg selv enn vi tåler. Det kristne håp forteller oss at det vil forandre seg i den kommende verden. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 13:12, «Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.»

Begrepet ondt øye kjent i det norske språket. Men i den grad det brukes, tror jeg de fleste legger et innhold i det som har sin bakgrunn i hinduistiske, buddhistiske og muslimske kulturer. Det onde øyet evnen til å kaste forbannelse ved å se en person, ifølge Wikipedia. Forbannelsen kan hindres ved å bære spesielle amuletter. Begrepet det onde øyet finnes også i Bibelen, men har der en helt annen betydning. Begrepet i alle fall brukt to steder i 5. Mosebok og en gang i evangeliet etter Matteus, nærmere bestemt i lignelsen om vingårdsarbeiderne. Og alle stedene brukes det om å gjøre seg hard mot de som har mindre av materielle goder enn oss selv. Det altså en advarsel mot å ikke ville dele sine goder med de fattige. I 5. Mosebok 15.9 så leser vi: «Vokt deg så du ikke ser med ondt øye på din fattige bror og ikke gir ham noe.» Og i Jesu lignelse om vingårdsarbeiderne får alle samme lønn uavhengig av hvor lenge de hadde arbeidet. Dette protesterer de som hadde arbeidet lengst på. Jordeieren spør dem da: «Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg god?» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Håkon C. Hartveit fra Fitjar på Stord var det som satte fokus I dag, og han sang om det levende vattnet. Og denne timen så skal det handle om vatten, eller vann som det da blir uttalt, og det skal vi snakke om både I fysisk konkret betydning og også I mer åndelig betydning. Og denne sangen handler jo om det levende vatnet. Og vi skal begynne der. Johan Jesus står en dag fram på tempelplassen I Jerusalem. På den siste dagen I høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renner elver av levende vann. Og etter det så har det vært sånn I den kristne tro at det å tro på Jesus har blitt sammenlignet med god grunn, for det det er, det å finne det vattnet som stiller tørsten både I livet og I evigheten. Det skal vi ha litt fokus på. I tillegg så skal vi si litt om vatten sånn rent generelt, og som du kanskje vet så vatten livsnødvendig for alt levende liv, og 70% av jordas overflate faktisk dekket av vatten, det meste I form av hav, men også av innsjøer og elver. Og vi kan nå da innledningsvis opplyse om at ordet vatten eller vann på bokmål, det kommer av et norrønt ord, vatten, som I sin tid kom ifra et indoeuropeisk ord, og andre ord som vinter og vodka og hydro og aqua, alle de ordene på ulike språk, betyr altså vatten, så vet vi det Håkon C. Hartveit innleder altså, og nå skal Respons, et ungdomskor her fra Indre Bydel I Ålesund på Emblem Bedehus, de skal få synge «Come to the living water», «Kom til det levende vannet».

I begynnelsen av Bibelen så leser vi om vatten for første gang. Første Mosebok, kapittel 1 og vers 6, når Gud skaper himmel og jord. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal fylle vann fra vann. Gud laget hvelvingen og fylte vannet som under hvelvingen fra vannet som over hvelvingen. Og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa, vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Det tørre land skal komme til syne, og det blir slik. Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Sånn begynte det. En faktaopplysning til da om vatten. Vatten har en farge som veldig, veldig svak lyseblå, men blir likevel oppfattet som fargeløst. Men ser vi på havet, så ser vi jo det at det en blå farge i det. Og vatten har heller ingen lukt eller smak i utgangspunktet, men det har den egenskapen at det tar opp i seg mange ting. Og derfor så vil både salt og forurensning og andre ting kunne sette smak på vattnet på ulike måter. Ni søsken fra Lofoten med etternavnet Evensen har sunget inn en CD, og på den CD-en så synger de meg om å komme til kilden med det levende vannet, altså Jesus Kristus, og de skal få lov å synge til oss nå. Du hører på I Fokus på Radio Sunnmøre.

Vi skal høre en sang til vi om den kilden som Gud har, hvor du kan få dekka den behov du måtte ha, både som menneskelig og åndelige behov, nemlig den kilden som heter Jesus Kristus, han som kan gi det levende vattnet. Og det Fitjar-kvartetten som skal få synge «Lær meg å gå til din kilde om Gud». Men før det så skal jeg fortelle deg mer om vanlig vatten au. Han regner med at det ja, hvordan i all verden sier han det da? 1.384.120.000 kubikkkilometer med vatten. Og vi vet at 1 kubikkmeter 1000 liter, så kan du nå prøve å ane hvor mye 1.384.120.000 kubikkkilometer vatten må være. 97,2% av alt dette vattnet befinner seg i havet, 2,8% er ferskvatten, og 2,1% er is som er frosen. Og 0,63% av det befinner seg under bakken som grunnvatten. Det er bare 0,02% av vattnet som finnes i verden, som finnes i vassdrag og elver og innsjøer. Så vet vi det au. Og vattnet går jo sin evige rundgang, det får dampa opp av sola, det blir til skya, det regner ned igjen, og så får dampa det opp av sola, og så går det rundt og rundt og rundt og rundt. Men levende vatten, det er det bare Jesus som kan gi det.

Du lytter til Radio Sunnmøre sitt musikkprogram I fokus, og I fokus I dag vatten eller vann, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet så står det om det I dommerens bok da Gideon skulle lede Israels hær I krig. Så syns Gud at de var alt for mange de kunne komme til å ta ære og føl, så Gud ville sile ut, så de ble veldig få og skjønte at den seieren de skulle vinne, den vant de for at Gud ga dem han. Så Gud tok med seg hæren ned til et vatten, og så ba han, eller Gideon ba dem da, om å drikke, og dem som drakk med hånda, sånn som noen av oss gjør, tar hånda ned og løfter opp vattnet som I en kopp, gjorde det, og dem som la seg ned og stakk snuten eller ansiktet ned I og leppet I seg vatten med tunga, dem gjorde det. Og så var det da 300 som leppet, som det sto, og dem tok Gideon med seg. Alle de andre, nesten 10.000 mann, dem drakk med hen. Og disse 300 som leppet, sier Herren til Gideon, med de skal jeg berge dere, og jeg vil gi midianittene I dine hender. Et av mange eksempel I Bibelen på at vatten kan ha mange funksjoner, både på den ene og den andre måten. Gator Vocal Band heter dem, og de skal nå få synge om det levende vattnet, og det skal vi høre mer om, men de skal altså få synge først.

Nå skal vi ta oss tid til å lese et bibelavsnitt. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke». Disiplene hans var nå gått inn til byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som en jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med brønnen fra, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til han, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Og så er det en samtale mellom denne kvinnen og den samaritanske kvinnen blir hun kalt, og Jesus. Og så får hun etter hvert forstå at det vattnet Jesus snakker om, det ikke vanlig vatten, men det det han kan gi, det mennesket som slipper han inn i sitt liv og inn i sitt hjerte. Og det fikk denne kvinnen for alvor oppleve denne dagen. Jesus, han kunne gjøre allting nytt. Hun fikk drikke av levende vatten, og nå skal Anne Hilde og Arve Reigstad få lov å synge om det levende vatnet til oss.

Du lytter fremdeles til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, altså med fokus på vatten, og I sted så sa vi litt om hvor mye vatten som fantes på jorda. Det mange vise menn som bruker tida si på å forske på både det ene og det andre, som både viktig og mindre viktig. En av de tingene det blir forsket på, det hvor mye vatten finnes det I universet. Og det det vel ingen som vet, men han regner med at det finnes en hel del, og at vatten faktisk en viktig ting når stjerner blir dannet. De mener at det finnes spor av vanndamp både på Merkur og på Venus og på Mars og på Jupiter og på Saturn. Og de mener at det finnes antydning til is både på månen og på ringene til Saturn og på Pluto og på Mars. Hvor viktig dette og ikke det noe helt annen sak, men dette blir det altså forsket på, og dette blir det grunnet på. The Cathedrals skal få lov å synge, de skal få synge I Still Drinking Water from the Well.

Vi nærmer oss slutten på programmet I fokus, men vi skal ha med tre sanger til ennå, og vi har altså fokus på vatten her på Radio Sunnmøre I dag. 40% av verdens befolkning har for lite vatten, og mer enn 2,2 millioner mennesker døde I 2020, på grunn av problem med at de har for lite rent vatten. I Kuwait disponerer hvert menneske ca. 10 000 liter vatten årlig, på fransk Guinea 810 millioner liter I året, og I Norge har vi iallfall rikelig med vatten. Rike land kan selvsagt lettere enn fattige bøte på vannunderskuddet, men FN har en merkedag for vatten, det den 22. mars hvert år, og FN mener at et menneske trenger 20-50 liter rent vatten hver dag for å leve på en grunnleggende tilfredsstillende måte til drikke, hygiene og renhold. En gjennomsnittsnordmann bruker over 200 liter for dagen. 10 liter går til drikke og mat, mens resten går til klesvask, toalettbesøk, hagearbeid og hva det måtte være. Så vet vi det også. Mette og Roger Sørensen skal få synge om hjorten som lengta etter vatten, et uttrykk ifra Bibelen. Sånn kan et menneske lengte etter å komme I riktig forhold til Gud I himmelen.

Vineyard Worship-sangmen med Brenton Brown skal få lov å gi oss en sang nå som vi fant I arbeidet med dette programmet og du verden for en nydelig sang, det et live-opptak, en lovsang All who are thirsty, kom Alle som tørste, kom Kom til Jesus Så Jesus står der med åpne armene og så sier han til alle Kom til meg, dere som strever og har tunge byrder hos meg skal dere finne hvile Levende vann altså fokus I dag og det å møte Jesus det gjør at du billedlig talt og åndelig talt og reelt og virkelig kan drikke det utøft på den måten at du får dekt det aller viktigaste behovet et menneske har, nemlig det å være I rett forhold til sin skaper gjennom sin frelser Jesus Kristus.

Vi er nesten ferdig med dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Vi skal ha med en sang til, og vi har altså hatt fokus på vatten. Både levende vatten og åndelig vatten, for den saks skyld. Jesus sa jo at han var det levende vatten. Og han går aldri tom. Du vil aldri oppleve at du kommer I en situasjon, du som tror på Jesus, at Gud står der og tenker, hva skal jeg finne på nå? Det skal Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug få synge om på sin måte. Tor Rødseth har skrevet en sang som heter Guds bekk full av vann. Men før vi hører den sangen og avslutter dagens program, så skal vi ta med oss et bibelavsnitt fra Jobbs bok, kapittel 38. Jobb møter vi altså I Bibelen. Han levde for lang tid tilbake. Og var en mann som opplevde store prøvelser I livet sitt, og da gikk han som rett kanskje kunne være, og rimelig han forstod ikke dette, så han spurte Gud hvorfor. Det det mange mennesker som gjør og har gjort, og det har vi lov å gjøre. Men så det en mektig samtale på slutten mellom Jobb og Gud, eller det egentlig Gud som da endelig bryter tausheten, og så stig han fram, og så snakker han til Jobb. Og nå skal vi lese litt av hva Gud sier til Jobb. Og her vatten et tema. Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned, og hvem la hjørnesteinen? Mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte av fryd. Hvem stengte for havet med port? Da det fosset frem fra morslivet. Da jeg kledde havet med skyer og svøpte det I skodde. Da jeg satte grenser for det, stengte med slå for porten. Jeg sa, hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger. Han som sier dette altså han som skapte vattnet, det leste vi om tidligere I dette programmet ifra Bibelen. Han som sa til havet hit kommer du, men ikke lenger. Og det vet vi mennesker, vi blir små I møte med bølger og havet sine krefter, og mange har opplevd at det fikk av tragiske konsekvenser. Men Gud, han har satt en grense hit. Men ikke lenger. Og det var av han som en dag lot havets voldsomme kubikkkilometer med vatten strømme fram og inn I denne verden. Og han det altså som sier til meg og det, kom til meg, så skal jeg gi deg det du trenger, I livet, I døden og I evigheten. Drikk av det levende vannet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hvis du vil leve som en disippel av Jesus, gir jeg deg gjerne en idé til å styrke og fornye kristenlivet ditt. Sett av en hel dag til bønn. Bibelen oppmuntrer oss til å be stadig og under alle forhold. Men kanskje det vil få en spesiell betydning for deg om du innvier en hel dag til å be. Jesus brukte en natt til bønn. Nehemja ba noen dager. Moses tilbrakte 40 dager og 40 netter alene med Gud. Prøv med en dag for å søke nærmere fellesskap med Herren. Du kan be for mer og for flere enn du vanligvis ber for. Du kan fremfor alt få et fornyet perspektiv, som om du kom på en åndelig fjelltopp og ser lengre både forover og bakover. Ikke bare om du har spesielle vansker, men i enhver situasjon kan det være godt å stanse opp, tenke over livet ditt, forhold til Gud, tjenesten og andre mennesker. Slik kan du gjøre det. Sett av en lørdag, en hverdag eller en søndag. Du trenger ikke å kunngjøre for enhver hva du skal. Finn et sted der du kan være alene, borte fra forstyrrelser. I den varme årstiden kan du være ute, i en park eller i naturen. Om vinteren kan du låne en hytte eller en leilighet der ingen er hjemme, kanskje et bedehus eller et kapell. Ta med bibel, papir og penn, sangbok, gjerne en andagsbok og ferdig nistemat. Del dagen i tre. Hør på Gud, be for andre, be for deg selv. Ta deg god tid med Bibelen. Les lengre avsnitt i sammenheng, kanskje et helt skrift eller flere. Be mens du leser og merk deg hva Gud har gjort. Bli kjent med hvordan Jesus er. Bekjenn synder som du blir minnet om, og takk Herren for de gode løftene han har gitt. Fra sangboken kan du synge lovsanger. Mange bønnesanger og salmer uttrykker det du ikke kan si med egne ord. Hele tiden kan det være nødvendig å be Gud om hjelp til å konsentrere seg. Avbryt tendenser til å dagdrømme eller feste seg ved noe omkring deg. Ta pauser for å gå, strekke deg og spise. Varier mellom det å lese og det å be. Så er tiden inne for å be for familie, venner og medarbeidere, lidende og forfulgte og dem du kommer på. Tenk fra sted til sted rundt hele kloden. Blir du minnet om å ta kontakt med noen av dem, så skriv det ned for å huske. Den tredje delen av dagen kan du bruke til å be for deg selv. Be om klarhet i avgjørelser du må ta, og når du stopper opp kan du lese i Bibelen igjen, helt til Gud minner deg om noe spesielt. Har du en bønnebok, kan du få hjelp til å sette ord på lengslene dine. Du kan også merke deg gode bønner i Bibelen, et eksempel fra Salmenes bok, «Lær meg, Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Bruk god tid på Fader vår, og be Jabes bønn, «Og om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg.» Om du ville lage det så at ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte. Noter ned tanker og ideer du får. Målet med dagen er å få nye visjoner og en konkret retning å gå i. Men ikke bli skuffet om det ikke ble en spektakulær opplevelse. Tid med Gud er aldri bortkastet. Dagen alene med Herren vil sikkert få betydning for tiden fremover. Kanskje du spør deg selv, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I vår gjennomgang av boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale har vi nå kommet til Jobbs bok. Et av uttrykkene vi møter der er «hårene reiser seg». Og når vi sier at hårene reiser seg på kroppen vår, så tenker vi ikke på folk med hanekamfrisyre. Men det er folk som har sterke emosjonelle opplevelser. I Jobbs bok møter vi en mann etter Guds hjerte. Men så opplever han den ene tragedien etter den andre, og han mister livsmotet. Noen venner kommer for å trøste ham, men etter hvert går trøsten over i anklager om at han må ha syndet, og at det er Gud som straffer ham. Disse Jobbs venner frembringer mye dårlig teologi, mens Jobbs bok den lærer oss at vi må stole på Guds allmakt og trofasthet, både i gode og onde dager. Og det er altså her vi møter uttrykket å få hårene på kroppen til å reise seg. Det er Elifas fra Teman, en av Jobbs venner, som hevder han har hatt et møte med Gud. Han ble redd og beskriver litt av opplevelsen slik: «En ånd strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode.» Jeg har ikke vansker med å forestille meg at et møte med Gud vil få hårene til å reise seg, både i nakken og på armene, hodet og resten av kroppen. Spørsmålet er om hårene reiser seg på grunn av frykt, eller på grunn av beundring og respekt. Bibelen selv viser oss veien til å kunne møte Gud med forventning, frimodighet og glede. Den veien har Jesus bygget ved å gi sitt liv som soning for våre synder. Og Jesus sier selv: «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far.» Av og til kan vi høre noen si: «Jeg er da ikke født i går.» Det betyr at en føler en har noe erfaring og innsikt, og at en ikke er så lett å lure. Det er med andre ord en viss selvsikkerhet som ligger bak en slik uttalelse. Uttrykket det er en omskrivning av hva en av Jobbs venner, nemlig Bildad, sier. I motsetning til meningen bak «ikke født i går», påpeker Bildad at vår kunnskap er liten, og vi trenger erfaringen fra de som har levd før oss, fordi vi er født i går. Det er enklest å se sammenheng mellom «ikke født i går» og Bildads ord i engelske oversettelser. Slik lyder det i New King James: «For we are born yesterday and know nothing.» På norsk leser vi, og jeg tar også med verset foran: «Spør tidligere slekter, hold fast på det fedrene fant, for vi er fra i går, vi vet ingenting.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det er stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet i havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot i går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit i 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, mitt navn er Anvid Brandahl, jeg bor på Skodje. Og som min sang så har jeg valgt sangen «Gi Jesus all ære», der både melodi og tekst er skrevet av min gode venn Tore Seth. Og denne sangen har begynt med orda «Jeg er så takknemlig». Og den er særlig grad betydd mye for mine siste orda. Og det kan jeg summere opp av tre forskjellige grunner hvorfor den er betydd så mye akkurat denne tida. I mars 2017 ble det funnet flekker på begge lungene mine, og legerne var ganske sikre på at det var lungekreft med spredning. Jeg regnet ikke med å overleve sommeren, men Guds sterke nærvær i situasjonen gjorde at jeg ikke kjente noe frykt, men bare djup sorg over det jeg måtte forlate. Men til slutt viste det seg at det som så ut som kreft på bildet, faktisk var en sjelden sykdom som heter sarkoidose, som de fleste blir kvitt etter en viss tid, og det er også tilfellet for min del. Jeg fikk føle at jeg fikk livet tilbake på nytt, og kjenner fortsatt på stor glede og takknemlighet over det, og som sangen begynner med også, jeg er så takknemlig. Det andre det er at det viktigste med alt er jo sangens budskap, som er takk og lovprising av Jesus for et fullført frelsesverk. Sangen er en sterk oppfordring til å gi Jesus all ære for seieren som han vant på Golgata, som er det absolutt eneste som gjør at et syndig menneske som tar imot Jesus som frelser Herre, kan få møte en hellig Gud og en åpen himmel når livet her på jord er slutt. Og denne tryggheten var helt fundamental for meg i de månedene jeg trodde at livet var slutt for min del. Det tredje grunnen til at denne sangen er spesiell for meg, det er at den ble et vendepunkt for meg med hensyn til å kunne begynne igjen å synge offentlig et møte. For mange år med mye jobbing og høyt stressnivå medførte sterke muskelspenninger i hals og nakke som gjorde at jeg mer enn 15 år ikke sang, men bare spilte bass. Og jeg regnet egentlig aldri med å komme tilbake igjen som sanger. Men så ble jeg spurt om å synge en sang på bibelkurs på Birkeland i 2018, og under stor tvil sa jeg ja. Og gjorde det, og valgte nettopp denne sangen. For den dagen begynte stemme litt etter litt å komme tilbake til min store glede og takknemlighet. Og Vassvik Media der gjorde et opptak, der vi noe famlende og usikker framførte denne sangen, og det vil dere nå få høre etterpå.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Det ikke veldig mange år siden boktrykkere la bokstaver av bly I brett, som så ble plassert I trykkemaskinen. Bokstavene ble satt omvendt, vanskelig å lese baklengs, men avtrykket ble riktig. Gud som en slik boktrykker. Vi syns av og til han gjør noe helt bakvendt. Vet han hva han gjør? Men en dag får et Guds barn lese den ferdige, trykte boken. Gud underviser oss stadig I å vise tro på ham. Den som vandrer med Gud I hverdagen kan få en stille påminnelse, «Stol på meg!» Gud forbereder oss på å ta imot en velsignelse. Kanskje vi trenger nye evner eller større modenhet. Vær tålmodig mens Herren legger forholdene til rette. Det aller beste fra ham på vei. Og du, til din Gud skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud, sier ordet.

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt arbeid i Finnmark, som gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen og kjærester og har følt det sånn senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med sjalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedehuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Skeie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveit melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av framtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe framom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også kjenne på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med framtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi framtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du bokstavlig talt ser og bruker deg hver dag. I alle fall hver morgen og kveld. Jeg tenker på speilet. Denne glasssaken som henger på alle bad og toaletter. Du ser deg selv i speilet, og forhåpentligvis liker du synet av ansiktet ditt. Siden vi daglig ser oss selv i speilet, legger vi knapt merke til endringene i ansiktet, men speilet reflekterer den usminka sannheten om at både åra og forfallet går sin gang. Noen få steder i det nye testamentet bruker Paulus samt Jakob, Jesu bror, speilet som et bilde på det kristne livet og på vår mulighet til delvis å se Jesu himmelske herlighet. Guds ord fungerer som et speil. Der kan jeg speile mitt liv i Moseloven, den som vitner om Guds fullkommenhet og hellighet. I dette speilet vil det alltid være noe å rette på i livet mitt. Speilbildet som loven avslører, oppleves krevende å forholde seg til. Her ser jeg synder jeg smertelig klar over at jeg har gjort. Jeg ser også unnlatelsessyndene, gode gjerninger og trøstende ord jeg visste jeg burde gjort og sagt, men som uteblei. Jesu bror Jakob, han skriver følgende om speilet. Dersom noen en ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han et mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men Guds speil ønsker først og fremst å presentere et alternativt bilde for meg. Ikke et bilde av meg selv, men bilde av evangeliet og Jesus Kristus. Derfor fortsetter Jakob med å skrive: «Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.» I evangeliet, frihetens fullkomne lov, ser jeg Jesu hellighet og fullkommenhet. Og når jeg i det speilet får se Jesus på korset, samt en tomme grav, da åpenbares evangeliet for meg. Måtte dette speilbildet brenne seg fast i mitt indre, i hjerte og hode, tro og tanke.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 i natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal høre om dagens dato 2. September I dag. Vi skal få trusvitaminer om Guds personlighet, og nå får vi Calling Glory med Teach Me to Love.

tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Alle har vi vår egen personlighet. Et særpreg som definerer hvem jeg Gjerninger som avslører holdninger og følelsesliv som lever på innsida av meg. Å få helt tak på oss selv, vårt vesen, hvem kan klare det? Å forstå følelseslivet, hvem kan utforske og forklare det? Ikke nok med at vi skal slite med helt å forstå oss selv. I tillegg må vi le med at vi endrer oss som året går, forhåpentligvis til det bedre. Min personlighet påvirker mine holdninger og handlingsmønstre, og dem igjen påvirker min karakter, som igjen former min personlighet. Nei, ikke nok at vi må slite med å bli kloke på ektefelle, barn og venner, når mitt eget skiftende ego forblir mitt største mysterium. Hva skal vi så tenke om Herren Gud? Hva kan vi si om hans personlighet? Heldigvis mye og godt. Bibelen nærmest flommer over av adjektiver, honnørord og symbolspråk som prøver å gi syndige og begrensede mennesker en større forståelse av hvem den hellige og evige Gud Salme 103 gir oss noen gode uttrykk og hverdagslige bilder som prøver å beskrive Guds personlighet. Herren barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn. Som en far barmhjertig mot sine barn, slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Salme 103, vers 8 og 13. Noe av dette kan vi heldigvis erfare fra mennesker vi omgir oss med. Ja, forhåpentligvis kan noen innimellom oppleve meg også slik. Men tenk, Gud og forblir slik alltid. Hver dag, ja, hvert sekund kan du stole på at Gud ikke endrer seg, men har et slikt sinnelag, følelsesliv og handlingsmønster som disse versene fra Salme 103 sier at han har. Så, les og pugg slike bibelvers. Bekjenn dem for deg selv. Da sår du gode frø I hjerte og hjerne, ord som vil spire og gro. Orda vil du høste av de dagene anfektelsen eller djevelen kommer for å så tvil om hvem Gud og hvordan han handler. For da bare vet du at den treenige Gud, din far, barmhjertig, nådig, langmodig og rik på miskunn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 i natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet I møte med Gud. Men idag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Med salmer, viser og åndelige sanger. Jeg har sunget kristne sanger på mange språk i mange land. Noen var på perfekt latin med korrekte kroppsbevegelser ut fra rituelle forskrifter. Andre var oppbyggelige bedehussanger. Noen var jublende, energiske lovsanger med løftede hender og innslag av tungetale og voldsom kraft og trøkk. Heldigvis kan vi tilbe og opphøye Jesus Kristus på mange ulike måter. I Sør-Amerika har jeg opplevd praktfulle, røkelsesmettede messer med et mangfold av dynamiske instrumenter som kunne ha vært i funksjon på et norsk bedehus. Selv tar jeg ofte fram trekkspillet og spiller i vei så det gjaller i veggene. Apostelen sier i Kolossebrevet kapittel 3, vers 16, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Kjære venn, ta fram det Nye Testamentet. Les, lær, praktiser. Ta deg tid til å lese hele kapitler, ikke bare noen få vers i all hast. Når du går ut døren, prøv da å herliggjøre Kristus i din oppførsel, i dine gjerninger, i ditt liv. I kjærlighet og empati kan vi lære og rettlede hverandre. Vi trenger alle mentorer, medvandrere, veiledere. Og syng og spill. Ta fram gitaren og fiolinen, trompeten og harpen, slå på trommene eller sett deg ved pianoet. Syng og spill for Jesus Kristus. Juble ut din begeistring. La din tro høres, sies og merkes i familien. Så kanskje noen som trenger det, hører det og lar seg overbevise til å gå inn i troens verden. Gud velsigne deg. Og må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, jeg heter Jørdis Almille Vikenes. Jeg en romstaling som bor I Ørsta, på Sunnmøre, og partiden leier for Ørsta Indremisjon blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen I en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelig Folkehøgskolelag, «Syng livet, all sang for hele Norge». Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

Hjørdis Almelid Vikenes delte noen tanker om sungen «Hun glad I, jeg ser». Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Jeg fortsetter noen timer til på Radio Sunnmøre I dag, og du finner nye saker og oppslagstavler, og du kan lytte og se programmet etter hvert som det blir sendt på vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no. Nå runder vi av med mosaik «So help me God».

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: I Bibelpraten har vi nå kommet til Paulus brev til Galaterne. Kan dere, Johan Halsne og Are Love Halås, aller først gi noen korte hovedtrekk som kan plassere dette brevet i den bibelske historien, og hva som hovedtrekkene i brevet?
1: Ja, vi kan prøve det. Galaterbrevet skrevet sannsynligvis i år 56. Det et veldig særpreget brev i Paulus sin brevlitteratur. Det veldig skarpt i språket. De som kan gresk mye bedre enn vi, de påstår at før det et inkassobrev i Romerike var vennligere i tone enn det, så det dette her. Altså, Paulus har noe veldig viktig på hjertet. Det et brev som handler om, kort sagt, hva sann og hva falsk kristentru. Og så det skrevet til en del menigheter i det som ble kalt for det galatiske land, lå i sør for det som i dag Ankara i Tyrkia. Det står to ganger i apostelgjerningen at Paulus hadde reist gjennom der, og han hadde grunnlagt en del menigheter. Og til disse menighetene han skriver. Og så det et artig poeng da, synes jeg, at disse menighetene var tippoldebarna til Asterix og Obelix. Fordi at 300-400 år før Paulus kom dit, så var det en folkevandring fra Gallia, som altså sør på den britiske øyene og nord i Frankrike, derfor tegnes det i figuren Asterix og Obelix-helte. Disse gallerne, de vandret i et stort antall til Tyrkia, slo seg ned der, og derfor heter det Galaterbrevet. Det synes jeg et artig poeng.
0: I første kapittelet i Paulus brev til Galaterne så startet Paulus med å gå temmelig hardt ut og si at noen har forkynt et annet evangelie enn det han og sine medhjelpere har fortalt tidligere. Han går hardt ut og forbanner annet evangelium som har blitt fortalt enn det som han selv har fortalt. Hvor tøft er det av Paulus å bruke så sterke ord, og hvordan kan Paulus påstå noe slikt?
2: Det jo helt rett som Arlo sier, at det nok det brevet der Paulus på en måte svinger sverdet allermest og allermest presist. Og han opprørt når han skriver dette brevet, nettopp selvfølgelig av det du sier. Vi skal huske at når Paulus startet sin misjonsvirksomhet og var på sine misjonsreiser, så fikk han et spesielt kall å reise til den del av verden der jødene ikke var i flertall. Han hadde jo den proseduren han reiste, både for sin første og andre misjonsreis, at han oppsøkte først en jødisk synagoge, hvis det var det, på den plassen han kom til. Forkynte blant jødene som der bodde, og i tillegg til hedningene. Så oppdagte Paulus det at så følge av at han startet grunnlag nye menigheter, så var det personer som følgde i kjølvattnet av hans misjonsvirksomhet, nemlig jøder, så da kommer til disse plassene han har vært og grunnlagt en menighet, og så forkynner de et annet evangelium, som han her sier. Nemlig det at evangeliet, det å være en kristen, det ikke bare av nåde, gratis, men en må gjøre noe i tillegg. Og jeg tenker at det, hvis vi tenker litt etter, så var ikke det unaturlig for en jøde. For de hadde altså en pakt, en lovpakt som var i ryggmergen, som ble innprentet fra dag 1 når de ble født. At å ha en relasjon til Gud, det bestod blant annet i en prestasjon ifra menneskets side. Og så forkynner Paulus bare av nåde. Og derfor så tar han oppgjøret så knallhardt at dette et annet evangelium.
0: Men når Paulus kommer på denne måten og bruker så sterke ord, så kan det sikkert for deg som hører dette bli møtt som en ord mot ord argumentasjon. For dere som forkynner, hvis dere skulle satt dere inn i hans situasjon nå og kommet inn på et bedehus eller inn i en forsamling der de kanskje for dere forkynte litt annerledes enn dere hadde tenkt, og så sier noe på lignende måte som han, hvordan hadde dere tørt det?
1: Nei, nå skal vi jo huske det som vi har snakket om før i Bibelpraten, at Paulus, han var ikke bare en kam som helst. Han hadde en autoritet som apostel, sånn at han kunne tale på vegne av Jesus selv, og det gjør jo at det Paulus har skrevet. Og så vi har i det Nye Testamentet er noe helt annet om Johan eller I skriver et brev til noen, og så tar en helt annen autoritet. Paulus hadde vært lenge i Galatermenigheten, han har vært der to ganger, og han bruker i kapittel 3 uttrykk at dere har fått malt Kristus som korfester for øvnene dere. Altså han hadde på en måte vært der, og få i hele historien har kanskje fått det kristne evangeliet så detaljert og klart og tydelig forkynt over så lang tid som Paulus hadde gjort der. Og så reiser han videre, og så kommer disse som Johan snakker om, disse jødene, som ofte blir kalt for judaister, for de hadde sin base I Judea, står om det I Apostelgjerningene 15. De kommer like etterpå og begynner sin forkynnelse, som altså, som Johan sier, det Paulus forkynner kristendom gratis, og de forkynner kristendom med litt egen innsats. Og så får Paulus beskjed om at faktisk så tror de på det som blir sagt, og I ferd med å forlate det han sier. Derfor det Paulus bruker disse veldig krasse ordene, for djupest sett så handler dette om det åndelige livet til galaterne. Hvis de tror på disse judaistene, så vil de rett og slett miste troen på Jesus Kristus. Og derfor det han bruker, men det klart vi har ikke lov å si at andre mennesker forbanna av Gud. Det noe som hører Herren til, og hører hans apostel til, så jeg veldig betenkt på I dag når en del kristne sier som så, Paulus brukte ordet at andre forbanna, derfor kan vi gjøre det, og det mener jeg, det har ikke vi lov å gjøre.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder troen og den kristne troen min, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.
1: Då ska vi strax få nyheterna för det Bethany Dillon med Holy is the Lord.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Også i dag skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få lære om apokalyptiske tilstander i bibelske ord og uttrykk. Og Maria Sahl vil dele trostrøssel med oss, god varierte kristen musikk, og vi starter med Everything Falls med Fee.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Ran I et ungdomsherberge. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshandske. De trodde han var død og lempet ham inn I en krok ved et svømmebasseng I kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død I flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg I kirurgi, øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. «Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene, uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden I ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett.» som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett I San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra ham som forandret livet hans. Ja, det noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste å bringe dem inn I menigheter og forsamlinger, Kan hende det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut I verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe I den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen I Bibelen ble ikke regnet blant fiffen I den tids samfunn. Men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger I dag også.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til den siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring. Den kalles også Johannes apokalypse. I dagligtalen vår hører vi av og til noen snakker om apokalyptiske tilstander. Og da tenker vi på kaos, forvirring, undergang og ødeleggelse. Ordet apokalypse, det betyr å avdekke eller åpenbare. Apokalypse er både en litterær sjanger og en konkret bok, og i religiøs sammenheng handler apokalyptisk litteratur om endetiden. I Bibelen finner vi flere apokalyptiske bøker, og Johannes åpenbaring er en av disse. På gresk åpner boken slik «Jesu Kristi apokalypse», altså «Jesu Kristi åpenbaring». Johannes åpenbaring burde derfor kanskje heller blitt kalt «Jesu Kristi åpenbaring». Det er Jesus som avdekker eller åpenbarer framtiden. Det kommer fram noen vers senere at det er Johannes som fikk disse åpenbaringene og skrev dem ned. En også samstemt oldkirke er enig om at det dreier seg om apostelen Johannes. Selv om det også finnes annen apokalyptisk litteratur, er det nok først og fremst Johannes åpenbaring uttrykket apokalyptiske tilstander henter sitt meningsinnhold fra. Det er den eneste apokalyptiske boken i Det nye testamentet. Men i Det gamle testamentet finnes flere bøker med apokalyptisk preg. Først og fremst gjelder dette Daniels bok, som også er kalt Det gamle testamentets apokalypse, mens Johannes åpenbaring på sin side har blitt kalt Det nye testamentets Daniel. Denne siste boken i Bibelen er full av bilder og symboler, og ikke enkel å tolke. Den kan virke skremmende. Den beskriver en sterk forfølgelse av den sanne kirke, naturkatastrofer og ødeleggelser som vi knapt klarer å se for oss. Samtidig er det vel gjennom alle tider ikke noen som burde ha bedre forutsetninger for å se at det som beskrives virkelig kan skje, enn oss som lever i dag og kjenner til atombombens ødeleggende virkning og forurensningens katastrofale følger for natur og miljø. Allikevel er ikke boken først og fremst skrevet for å skremme, men for å gi trøst til kristne som lider for sin tros skyld. Boken er full av håp. Den forkynner at Satan ikke vil få det siste ordet. Kristus vil seire over ham. Ondskapen skal få sin ende. Kristus skal stille alle til ansvar for sine ugjerninger, og de som har holdt fast ved hans ord vil få oppreisning. Det er sagt at Bibelen egentlig ikke har en avslutning. Den slutter med en ny begynnelse. Det nest siste kapitlet innleder slik: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til: Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Neste gang du hører om apokalyptiske tilstander, kan du tenke på Kristus som frelser og konge. Han har hele tiden kontroll og vil gjøre slutt på de apokalyptiske tilstandene. Den som tror på ham, har intet å frykte. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Det var Salvador med God of Forever, og vi skal runde av timen med Oslo Gospelkor og We Lift Our Hands. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
4: Sunnmøre. God morgen til deg, god onsdag, og vi skal starte med været. I dag det meldt øke til sørvestliten og periodevis stiv kuling utsatte stader. Sterk kuling på kysten lengst sør I morgentimene, enkelte regnbyge, ellers oppholdsvær og... Fra I formiddag perioder med regn og regnbygge, og fra I ettermiddag uttrykt for torden. Og så det da 13 grader på Stranda, 13 grader I Ålesund, 12 grader I Ørsta, 14 grader I Tafjord og 12 grader I Herøy. Det meldt. Vi skal starte denne timen med Nancy Karine Sangalt som synger Bøygd under korset.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 5, 38-48. Og løna vondt med godt. De har hørt det er sagt, auge for auge og tann for tann. Men jeg sier dykk, set dykk ikke til motverje mot den som gjør vondt mot dykk. Om noen slår dykk på høyre kinne, så vend òg det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorta di, så lat han få kappa di òg. Tvinger noen deg til å følge han ei mil, så gå to med han. Gjev til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Elsk fiendene dykkar. De har hørt det er sagt. Du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dykk, elsk fiendene dykkar, og be for deg som forfølger dykk. Slik kan de være barn av far dykkar i himmelen. For han let si sol skina over vonde og gode, og let det regna over rettferdige og urettferdige. Om de elsker de som elsker dykk, er det noe å løna dykk for? Gjer ikke tollerne det samme? Om de helser vennlig på dykkar egne, hva stort gjør de da? Gjør ikke folkeslaget det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykkar i himmelen er fullkommen.
0: I dagens tekst, søndagens tekst, så handler det om å løne vondt med godt. Og dette her utsagnet øye for øye og tann for tann har vi jo kanskje hørt i mange settinger, og det er ikke kanskje alle som tenker at det det kommer fra Bibelen. Men hva er det Jesus egentlig ber oss om å gjøre når noen gjør oss vondt?
2: Jeg tenker at et viktig ord her, og det gjelder jo for så vidt i all kristen livsførsel, det handler om ydmykhet. At vi skal møte situasjoner med ydmykhet. Det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv, men der er en holdning som vi har lært av Jesus, som er overraskende mild i møte med alle situasjoner.
0: Men dette med å vende det andre til, hva menes egentlig med det?
2: Ja, jeg tenker at det her handler litt om det som jeg nettopp sa, at vår første respons skal være, dynka i ydmykhet. Altså, vi har en naturlig respons, og det er å ta igjen. Og den gamle testamentlige ordningen med øye for øye og tann for tann, den høres brutal ut, men opprinnelig så er det en legal tenkning som handler om å dempe motreaksjonene. Så dette her er ikke en bokstavlig, har du slått ut en tann, så har den eller familien til den som du har gjort det imot rett til å ta ut en tann ifra deg. Men den legale tenkningen her er at det skal være rettferdig. Og i den konteksten som det var i området rundt der dette var, så var det ofte slik at hevnen kunne ta helt av. Så dette her var rett og slett en legal eller en juridisk måte å få orden i systemet på, oppgjør mellom mennesker. Men ikke slik at det her skal en trekke det bokstavlig hit, har du forårsaket å legge et øye, så har du rett til å ta igjen på den andre. Men det er en regulering av konfliktforhold.
0: Ja, så han skal altså ikke måtte la, hvis en person slår deg da, for å være veldig bokstavlig her, så skal ikke du la han få slå deg igjen?
2: Ja, det er jo vanskelig å gå inn og regulere alt det som skjer i dagliglivet, og noen ganger koker det over, og slåsskamper oppstår. Ja, i skolegårder og i familie og blant venner. Men dette her er altså et prinsipp om at det skal være orden og rettferdighet, og hvis man leser det gamle testamentet i ett, slik mange har gjort, både kristne og ikke kristne, så er det en forbausende linje og enhetlig tenkning rundt rettferdighet. Altså hele vår rettferdighetstenkning i Europa, det har sitt grunnlag i bibelske skrifter. Det er noe helt nytt, det er noe helt eksepsjonelt. Og den Guds rettferdighet som legges til grunn for menneskelig ferdsel og vandel, den er helt unik, og den er god. Og dette reguleres på dette. Men Jesus, han trekker det enda et skritt lenger. Og det er å tenke på, ikke bare oss selv, men på omgivelsen vår og hva som skjer når vi tar igjen. Og noen ganger så kan det være den rette kristne holdningen og møte det med ydmykhet. Der er et ord som står i Bibelen også, altså du kan samle glødende kull på ens hode. Altså du skaper en helt annen måte å leve sammen på mennesket når du møter et annet menneske med forståelse og ydmykhet. Og dette er et godt prinsipp.
3: Og jeg forstår hva du sier, og det er jo en viktig kristen opplæring det, men betyr det at han aldri skal kunne få lov til å forsvare seg?
2: Nei, altså det er ikke det som det er snakk om, men som kristne så, altså dette her oppstår i det som man kaller æreskulturer, ikke sant? Og når noen har gjort deg noe, så må du på en måte gjenopprette æren. Det Jesus bringer inn i regnestykket, det er at du har all ære du trenger i å være Guds barn. Du har ingen ære å forsvare. Alt er gitt deg i Gud. Du er elsket av han, og du er unik. Du har ingen ære å forsvare. Du har alt. Det er noe helt nytt også som Jesus bringer inn i livet og samlivet mellom mennesker. Du har ingenting du trenger å forsvare av din ære. Alt du trenger er gitt av Gud. Tenk at der Jesus bringer inn et nytt element i mellommenneskelige relasjoner. Altså der vi ikke har noe å forsvare eller en ære å gjenopprette. Som du finner i disse kulturene som er veldig viktige, og som du finner i en del kulturer fortsatt i dag. Altså hevn og ære, det handler om noe som må gjenopprettes for å ta tilbake det som ble ødelagt. Men Jesus, han bringer inn et nytt prinsipp om det her, som gjør at vi kan senke skuldrene. Altså, tenk på hva du har vært i Gud. Du har alt du trenger. Men som du spør om, altså, det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv og ikke stå opp for oss selv. Altså, rettferdigheten, den gjelder. Og det som er urett. Men Jesus, altså, Paulus, han trekker inn også, altså jeg hører kristne som trekker hverandre for retten, hva er det slags tull, sier han? Snakk sammen, finn ut det her, dere er kristne brødre. Og litt det her trekker Jesus ut i det videre samlivet i samfunnet. Slapp av, ikke visk ut deg selv, men tenk gjennom, hva er det som står på spill her? Er det din ære? Må du gjenopprette den? Du har alt du trenger av Gud. Men vi har et rettssystem, og vi skal være glad for, vi har et rettssystem i Norge. Og vi skal stå på, vi skal hjelpe våre barn til å kunne forsvare seg eller stå opp for seg selv i skolegården. Vi skal ikke la urettferdigheten seire. Men Jesus lærte oss et nytt prinsipp i møte med andre mennesker. Altså der det er naturlig å la hevnen være reaksjon, og på den måten kanskje eskalere volden, Der gir Jesus en liten hjelp til oss ved å tenke, det er kanskje ikke det beste. Hva med å møte dette med tilgivelse? Se hva som skjer da.
3: Ja, så hva kan det bety i praksis å lønne vondt med godt?
2: Ja, det er jo, kommer ikke på noen sånne konkrete situasjoner, altså, men det er jo, altså, vi kjenner jo det bibelske prinsippet, altså, vi møter Gud med alt vi er, og han overrasker oss med nåde. Altså, vi ferdig ufortjent. Og det er dette prinsippet Jesus har lært oss i Fader vår. Tilgi oss vår skyld, ber vi til Gud, slik vi også tilgir våre skyldnere. Dra med deg dette inn i mellommenneskelig ferdsel. Tenk på alt du er tilgitt. ha litt forståelse for dine medmennesker og hva de sliter med når du lider vondt. Ikke tenk bare på deg selv, tenk på andre.
3: Mm. Og da er du jo litt inne på dette her med at Jesus ber oss om å elske fiendene våre. Det er jo ikke kanskje alle som har store fiender, men kanskje noen små fiender, noen som man er uenig med. Det kan være en nabokrangel, det kan være altså, noen du krangler med på skolen den dagen. Men hva tror du Jesus mener med det, at vi skal elske fiendene våre?
2: Ja, det er jo litt det her, altså hvis vi gjør godt mot deg som gjør godt mot oss, altså hva er det, sier Jesus? Er det noe roser dere for? Mm. Det er bare en utveksling av godhet. Hvis du virkelig vil være god, elsk din fiende, altså da skal du få se godhet som virkelig kan bære frukte. Så da kan du rette opp en relasjon som står i fare for å bli ødelagt, eller som kanskje også kan ødelegge deg. Og det, altså den ateistiske filosofen Bertrand Russell, han har tydeligvis lest sin bibel, han sier, jeg finner ingenting galt i det kristne prinsippet om å elske sine fiender, men det er bare så vanskelig for de fleste av oss å gjøre det oppriktig. Så Jesus, han trykker på det vanskelige punktet i våre liv. Prøv å elske dine fiender, så skal du lære noe om kjærlighet.
3: Mm. Hva kan det gjøre å be for noen som har gjort oss vondt?
2: Jeg tenker altså, bønnens kraft den er stor, og den er ikke slik at den bare virker i relasjoner og noen ganger i helbredelse, men den gjør også noe med oss når vi setter ord på og ber for våre fiender eller ber for de som vi har rundt oss. Jeg tror det er noe Gud virker i oss når vi setter navn på våre fiender og ber for deg, at Gud skal være god med oss og mot de, og at vi får hjelp til å være god mot de. Det gjør noe med relasjonen, tenker jeg.
3: Mm. Og til slutt, hvordan kan vi vise kjærlighet til noen uten å være enig med deg?
2: Nei, jeg tenker at toleranse er jo et begrep som jeg tenker både blir brukt og misbrukt mye i vår tid, og toleranse, sånn som jeg leser det både i definisjoner og sånn som jeg tenker det, er at det handler om å tåle det du ikke er enig i. Altså du innrømmer en annen persons rett til å tenke og handle forskjellig enn deg, og at du likevel skal elske denne personen. Når Gud kaller oss til å elske alle menneskene, så er ikke det noe unntak. Vi skal møte dem med forståelse. Men det betyr ikke at vi skal gå med på det de mener, men vi skal respektere at det er noen som mener annerledes oss, og gi dem rom for å gjøre det. Samtidig som vi like frimodig må våge å stå på det som vi er overbevist om.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

att Gud vet om det. Han som är överallt.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal ta med oss oppslagstavla, og går du inn på våre nye heimesider radiosunnmore.no, så finner du oppslagstavla der i en kalender. Den ganske semmekfull denne veka her. Ser at det mange nå som begynner å benytte seg av dette. I dag så det på Giske bedehus bønn klokka 11. I Ulsteinvik bedehus det formiddagstreff klokka 11 med Annbjørg og Kåre Sævareid. I misjonshuset i Engesetdalen det formiddagstreff klokka 12. I Måndalen bedehus det bibeltime klokka 19 med Jan Tore Olsen. På Ellingsøy bedehus fortsetter møteveka med Marit og Irene, og Elkana blir med å synge i dag. Det klokka 19, og det bønn en halvtime før. Sarenvatnet, der det bønn klokka 19. Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19. Og på Valderøy bedehus, der det bønn klokka 20. I morgen i Langevåg bedehus det formiddagstreff 11.30 med Lars Petter Rødegård. Ellingsøy bedehus held frem med møteveke med Marit og Irene i morgen klokka 19. Og da det Asaf som skal være med å synge. Stranda bedehus klokka 19 kveldsmøte med Lars Petter Rødegård. Langevåg bedehus bibel og bønn klokka 19. Tommerfjord kristne forsamlingshus sangmøte med Eidun Jakobsen 19.30. Og Emblem bedehus kveldsbønn klokka 20 og Valderøy bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Nå skal Frihals synge om den heilage stad, og deretter vil Torstein Valderaug gi oss ord til ettertanke om salige visshet.

Denne vika så vil jeg ta dere lyttere med meg inn i en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet. I går så avslutta vi det første verset i sangen, og i dag skal vi gå inn i det andre verset, og det begynner slik. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Her beskriver hun igjen det tosige forholdet i relasjon til Gud. Hun gav seg sitt liv til Gud, tok sjansen på å stole på Gud og på hans nåde og på det han har sagt i sitt ord. Allting jeg gav ham. Og så dette fantastiske gjensvaret. Allting jeg vant. Jesus seier, det ble hennes sin seier. Jesus vant, og jeg har vunnet, lyder det i en sang. Og slik er det. Alle som tar imot Jesus som sin frelser blir tilregnet det han gjorde, og blir satt inn i en ny stilling i Jesus Kristus. Der står i 2. Korintierbrev 5 og fra vers 17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte seg med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Og så leser vi også i Romerbrevet 11 og vers 24 og 25. Vi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, og så videre. Evighetsdagen herlig og brant. Himmelen er åpen, engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Himmelen åpner seg den første julenatt, da engler steg ned til jord med det største og viktigste budskap til oss mennesker, som vi leser om i Lukas 2. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine, men det sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble forferdet, men engelen sa til dem, frykt ikke, jeg kommer med bud om at en stor glede, en glede til hele folket. I dag er det født der en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, evighetsdagen herlig og brant. Himmelen er åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud. Og så der står i Romerbrevet kapittel 5 og vers 2. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Amen. Ha en velsignet dag.

Velkommen til meg, sang Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug, og du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Klokka 10 kommer misjonstimene med Arild Ove Halås, og vi skal runde av timen med Monica Giskødegård, det syng I mitt hjerte. Jeg vil igjen tipse deg om vår nye hjemmeside, radiosunnmore.no, og vil du ha gjenhør med Det som vi lager av saker, så besøk hjemmesida eller vår podcast, der du lytter til podcast og søk opp Radio Sunnmøre. Jeg ønsker deg en god onsdag videre på gjenhør.

nyhetene. En ny måling viser at folk har delt om hvor egnet dronning Mette Marit er som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun er lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad er egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling, mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyhet og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert, og ingen er kommet til skade. Det er klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18, etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals kriseetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 er reddet, og mer enn 4.000 er fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Heidi Kristine Kransberg det som fikk glede av hvis det glede og ære av hvis det ære å innlede dagens misjonstema her på Radio Sunnmøre onsdag 2. september. Jeg vet ikke så mye om Heidi Kristine Kransberg. Jeg googlet henne som det heter I vår moderne tid og hun bor I Holmestrand og I alle fall med I en lovsangstjeneste der, det vel det jeg kan si. Men hun sang hun I alle fall til oss da og sangen heter I stor beundring. Og du hører da på Radio Sunnmøre sine misjonstema. Vi skal få høre ordet etter tanke med Torsten Valderhaug I løpet av denne timen. Vi skal en tur til Vestborg videregående skole, og vi skal en tur til Møre barn- og ungdomsskole I Ålesund. Alt dette skal vi rekke I løpet av denne timen her, og Egil Fostad skal få gi oss over en åpen bibel, og jeg har en del sang også. Det mye du kan rekke på 60 minutter, eller 57,5 minutter for å være helt nøyaktig når vi trekker fra nyheten. Og en av de tingene vi skal rekke, det at Gro Hofstede skal få synge til oss, vår gode venn og medarbeider fra Ellingsøya, så reiser rundt her på Sunnmøre og synger og gleder mange med sangen sin. Gro som skriver mye av sangene sine før, og det har hun gjort med denne, og du trenger ikke ottast etterpå, så skal vi få en kort liten nistepakke av Geir Harald Johannesen.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet. Og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

The Telly Trio, de synger ikke lenger. Det var mamma og pappa og datter. Og nå det bare datter som synger, for mamma og pappa de fullt oppegående, men de har gitt seg som profesjonelle sangere, far og mor, Deborah og Roger Telly heter de, bor I USA. Datteren, hun heter som ikke så Lauren, og en meget dyktig sanger på egen hånd, og hun reiser rundt og synger. Men nå skal vi høre dem fra den tiden de sang sammen disse tre. He is with you, han med deg. Og etterpå så skal Torstein Valderhaug, det han som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka her.

Denne vika så vil jeg ta dere lyttere med meg inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet. I går så avsluttet vi det første verset I sangen, og I dag skal vi gå inn I det andre verset, og det begynner slik. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Her beskriver hun igjen det tosige forholdet I relasjon til Gud. Hun gav seg sitt liv til Gud, tok sjansen på å stole på Gud, og på hans nåde, og på det han har sagt I sitt ord. Allting jeg gav ham. Og så dette fantastiske gjensvaret. Allting jeg vant. Jesus seier, det ble henne sin seier. Jesus vant, og jeg har vunnet, lyder det I en sang. Og slik det. Alle som tar imot Jesus som sin frelser, blir tilregnet det han gjorde, og blir satt inn I en ny stilling I Jesus Kristus. Der står I 2. Korintierne brev 5 og vers 17. Den som I Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se det nye blitt til. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsonte seg med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som I Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Og så leser vi også I Romerbrevet 11 og vers 24 og 25. Vi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra det døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, og så videre. Evighetsdagen herlig og brant. Himlen åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud. Himlen åpner seg den første julenatt, da engler steg ned til jorden med det største og viktigste budskap til oss mennesker, som vi leser om I Lukas 2. Det var noen gjetere der I nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine, men det stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Det ble forferdet. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke, jeg kommer med bud om at en stor glede, en glede til hele folket. I dag det født en frelser I Davids by. Han Kristus Herren.» Allting jeg gav ham, allting jeg vant, evighetsdagen herlig og brant. Himlen åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud. Og så der står I Romerbrevet kapittel 5 og vers 2. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåd vi står I, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del I Guds herlighet. Amen. Ha en velsignet dag.

0: Da står vi på Brustadsheimen, der første klasse ved Vestborg videregående nå skal ha litt sånn blitt kjent dager. Og Lars-Johan Stokken, hvordan har oppstarten vært med nå 123 elever?
1: Den har vært veldig bra. Vi har jo økt fra 94 elever i fjor til 123 elever i høst. Og da var vi litt spent på. Men jeg synes det har gått veldig, veldig bra. Eleverne ser ut til å ha kommet veldig godt inn i da å begynne på en ny skole, begynne på Vestborg. Og det allerede i gang med å bli kjent med hverandre og ta den jobben med å skape god trivsel også på den nye skolen. Som da Vestborg ofte har blitt omtalt som en skole med god trivsel.
0: Vestborg er jo en av 8 videregående på topp av videregående skolene i landet. Og nå når det er kommet ganske mange ekstra elever dette året her, hva er det som er viktig for skolen å fokusere på? Hva har dere fokusert på de to første vekene? Ja, trivsel er jo en ting.
1: Ja, det er jo å sette en kultur som er viktig for at de eleverne som kommer til oss skal få det bra. Og nå står jo vi på Brustadsheimen, som du sa, og det er et sånn viktig element i dette, fordi nå skal vi ikke bare bli kjent med hverandre, for eleverne begynner så smått å bli kjent med hverandre, men nå kaller vi dette for samanristningstur. Vi har liksom ristet litt mer sammen, og så har vi en hel del pedagogisk og metodisk opplegg der en setter fokus på de tingene og de retningene som vi ønsker for elevene våre i de 3 årene de skal gå hos oss. Akkurat disse dagene her, fra mandag til tirsdag, nå i overgangen mellom august og september, det er viktige dager for måneder og år som ligger fremom disse VG1-elevene for eksempel.
0: Ja, for de skal jo bo sammen med kanskje nye mennesker som man aldri har sett før, og som kommer fra andre hjem og andre plasser. Og det er jo mange måte, ting å ta tak i, og dere blir på en måte de voksne også i livet der nå. Kjenner du et alvor for det?
1: Ja, alvor er det jo. Samtidig så tenker vi vel mer på arbeidsoppgavene våre, som idrettsutøverne gjør. Og vi har gode strukturer, opplever jeg. Vi har gode system, så for eksempel dette opplegget vi skal ha nå på Brustadsheimen, så ligger der og venter på oss, og så ønsker vi å ta eleverne med inn på det. Men vi har jo vært litt spent at den store uken, mange flere må bo på dobbeltrom, og det er utfordrende. Og så gir det både plusser og minuser og sånt, men det er jo en glimrende måte å forberede seg på ekteskapet da. Med da å bo så tett og ta hensyn på en helt annen måte enn i andre sammenhenger. Og det er jo ikke bare ekteskap da, det ser jo litt med glimt i øynene, men det handler jo om å bli... Ja, for trening er jo det oppgaven som ligger og venter på en som voksen. På arbeidsplasser, nabolag, bedehus, kirkeliv, kulturaktiviteter, idrettsaktiviteter. Det er mange sånne ting som ligger der, og så tror vi at vi kan være en viktig bidragsytter på det også, danne ungdommene.
0: Da har jeg kommet inn på et av rommene her på Brustadsheimen, og her er det 4 jenter som nå har begynt i første klasse på Vestborg. Og hva heter dere?
2: Sara Emilie.
3: Sigrid.
4: Mari.
5: Amalie.
0: Og hva er det som er grunnen til at du har begynt på Vestborg?
3: Fordi det er en kristen internatskole med veldig bra miljø, hvor alle er imøtekommende og hyggelige.
0: Hvordan ser de 2 første vekene våre?
4: Den har vært kjempebra. Jeg storkost med og blitt kjent med veldig mange. Ja, trives veldig.
0: Kjente du noen fra før?
4: Ja, en del.
0: Og hva synes du om de 2 første vekene?
5: Jeg synes det har vært kjempefint. Det er så masse bra folk her, og ja, det er veldig lett å bli kjent med folk. Så ja.
0: Hva er det dere skal gjøre her på Brustadsheimen?
6: Vi er på en, det vi kaller for sammensveisningstur, hvor vi da alle trinner er på hver sine turer, sånn at vi kan bli litt mer samlet som et trinn, og bli bedre kjent og gode venner alle sammen.
0: Mm. Hva er det du ser mest fram til da, dette året her?
3: Spise masse sjokolade, vokse i troen min og få masse gode venner.
0: Og du da?
4: Bli kjent med mesteparten av folka, og ja, vokse i troen her også. Ja.
0: Dere bor jo tett på hverandre også, ikke bare her på Brustadsheimen, men også på internat. Så bor dere jo tett på hverandre i forhold til heimen. Hvordan synes du det er?
5: Det er jo en overgang, men for meg har det gått veldig fint. Det er jo ikke for alle det like lett. Men jeg synes det har gått veldig fint.

Mats Pedersen var det det som sang O store Gud, og vi hørte altså en situasjonsrapport fra Vestborg videregående skole. Nå skal du få høre Arne Pareli synge om den gamle salmen og Jesus din søte forening at smake. Og så skal vi ta en prat med rektor på Møre Barne- og ungdomsskole Øystein Engås. Torsdag så feirer de stort 30-årsfest, og du hjertelig velkommen. Vi skal få høre litt, vi tok en prat med Øystein her litt tidligere, og skal høre hva han har på hjertet.

0: I disse dager det 30 år siden Møre barne- og ungdomsskole Ålesund, så det heter I dag den gangen Møre ungdomsskole ble stiftet her I Ålesund. Og Øystein Engås, du rektor på skolen, og nå skal dere feire 30-årsjubileum. Fortell oss om det.
1: Det jo veldig spennende. Det ikke så mange som så for seg kanskje at det en så lang historie på når den startet opp tidlig I august I 1996. For det jo det veldig spennende at skolen nå har 30 år bak seg. Som du sa, så startet det jo med ungdomsskole, og det var det helt frem til 2020. Og så barneskolen startet da I 2020. Og nå skal vi lage en liten fest. Vi vil gjerne invitere foreldre og foresatte, og hvis det andre som har lyst til å komme innom på den dagen, det på torsdag, 3. september nå, fra klokka 5 til klokka 7. Det blir en bursdagsfest for skolen og en markering av 30 år.
0: Ja, da kan du komme innom om du ikke nødvendigvis har vært elev der eller noe sånt.
1: Ja da, det bare kom innom og få og kikke litt og være en del av det. Det blir salg av pølse og brus og kake, og så blir det en liten showfotballkamp for der 10. klasse utkledningsfotballkamp, og vi skal ha aktiviteter for barn og familie med en liten sånn familieturstien. Og så kommer ordføreren, har vi fått beskjed om, så det blir jo også kjekt.
0: Hvordan det å markere fest og glede mens flagget henger på halvstanger rundt dere, og hvordan skolehverdagen akkurat nå I disse litt spesielle tidene?
1: Vi hadde en veldig fin markering på fredag sammen med eleverne våre, og det satte jeg veldig pris på. Det mange som kjenner på det, og som I sorg sammen med hele landet vårt I disse dagene. Vi leste oss litt opp på det som var veilederen for regjeringens veileder for denne sørgeperioden. Og vi vil gjøre det å følge den anbefalingen og ha en liten markering når vi har samling. Og ikke avlyse det, men å ha en verdig markering på at vi I en sørgeperiode.
0: Ja, for selv dine elever som jo forholdsvis nye og unge I livet, de hadde et sterkt forhold til denne gamle mannen.
1: Ja da, det hadde det, og det var mange som syntes det var veldig fint. Vi sang kongesangen, og vi hadde bønn for den nye kongen, og vi hadde jo, har jo også en som spiller trompet her som var med det militære bønnesignalet som han hadde helt fra den tiden han var I garden og gardemusikken. Så vi hadde en veldig fin markering, og det var mange som satte stor pris på det.
0: Tilbake til den jubileumsmarkeringen I stedet på. Bare kort, det begynte veldig det små dette her med Møre skolen.
1: Det gjorde det. Det var I starten så hadde den jo egentlig ikke noen egen plass å være. Det var litt brakke på Ålesund folkeskole. Det var jo en periode der det var litt lite elevtilgang på folkeskolen også, så det var mulig å bruke litt felles med klasserom der. Og etter hvert så fikk han jo da kjøpt det her som da var gamle Hatlehol skole. Det var vel da også en helseinstitusjon her med legekontor og litt forskjellig. Det var jo en fantastisk utvikling da han fikk kjøpt det, men det har jo da bygd stein på stein der som har vært med å starte det her. Vi må jo gi veldig mye ære til Ove Kopperstad og Odd Nybø som var de som sto helt I bresjen på det. Det var jo en litt ny tanke å starte friskole, men det viser jo seg at det var en veldig riktig satsing, og det de gjorde var jo å starte I det små, men det har jo da vi som har kommet etter det fått lov til å bygge på. Signe Urtegård tok jo over som rektor etter Ove Kopperstad, og så har jeg tatt over etter det igjen, så her det jo mange som står på skuldrene til hverandre.
0: Og I dag så du rektor for en, vi må si at en stor skole.
1: Ja, vi har jo bygd ut og vært offensive på det. Nå startet barneskolen I 2020, og nå det 84 elever på barnetrinnet. Det jo forholdsvis små klasse, og 150 på ungdomsskolen, så nå I høst 234 elever. Vi begynner å få en størrelse som merkes.
0: Har du fremdeles kapasitet til mer, eller har du på en måte nådd taket av det dere vil være?
1: Nå har vi nådd det klasseantallet vi tenker er naturlig å ha som skole. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet. 15 elever i hver klasse har vi tenkt. Og så er det to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen, og der er det 26 i hver klasse. Og det er det vi har bygd nybygg for, og det er det vi satser på å fortsette å være videre.
0: Da er det altså åpent hus da, Øystein, og det blir torsdag 3. september klokka 5.
1: Det er det, og vi satser på opplett. Det kan jo være fint på en sånn dag. Vi blir nå mye ute, og så blir det en liten markering, litt intervju med Ove Kopperstad og Nybø, som var her og startet opp det hele, og ordføreren som har sagt han ville komme, og så skal vi synge bursdagssang og markere litt. Men det meste skjer i aktiviteter i skoleplassen.

De ASAF-tekstene vi hittil har sett på har tradisjonelt ikke ofte blitt lest og prekt over. Salme 73 derimot blant de tekster I GT som stadig brukt. Det denne salmen vi skal se litt på I over en åpen bibel her I dag. Den starter med «Ja, Gud god». I så måte ligner den på «Ja, vi elsker». Begynner nærmest med en jublende konklusjon. Men veien fram til denne konklusjonen var meget kronglete. Mye stod på spill, hør her. En salme av Asaf. «Ja, Gud god mot Israel, mot de rene av hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, og på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg ble harm på de hovmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel.» Kanskje kjenner du også noen som faktisk snublet og glei ut. De begynte å gruble på vanskelige spørsmål, urettferdigheten I verden, uskyldige som ble rammet av lidelser, naturkatastrofer som rammet blindt, kronisk sykdom med uåtholdelige smerter. Hvor Gud I alt dette her? Og så glir en bort ifra den kristne sammenhengen en hadde kontakt med, kanskje bort ifra trua. De synes ikke de kjenner seg igjen I ingressen «Ja, Gud god». Mange I Israel hadde en forestilling om at Gud alltid sørger for å tukte de som lever I opprør og lønne dem som lever I tillit til han. Synd straffes, godhet og oppriktighet lønnes. Det rene av hjertet de som lever oppriktig med sin Gud. Men hvordan var virkeligheten? I konklusjonen lyder det riktig nok at Gud god mot dem, men den godheten var skjult for Asaf I krisen. Den store støytesteinen for han, den store anfektelsen, ble at dette tilsynelatende ikke slo til. For hva registrerte han hos de ugudelige? Hør her, de fri for lidelser inntil sin død, og kroppen deres velnært. De uten menneskers plage og slites ikke som andre mennesker. Derfor overmot deres halskjede, de hyller seg I vold som en kledning. Deres øyne står ut av fedme, hjertets tanke bryter fram, de håner og taler ondskapsfullt, om undertrykkelse med overlegne ord taler de. Denne kombinasjon av likegyldighet og ondskap, koblet med ytre framgang og tilsynelatende gode dager, det ble en uløselig tankenøtt for Asaf. De løfter sin munn mot himmelen og deres tunge fare fram på jorden, Derfor får de sitt folk til å vende seg til dem. Vann I overflod suger de I seg. Ja, det underlig billedbruk dette her. De sier hvordan, skulle Gud vite noe, det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette det ugudelige og evig trygge vokser de I velmakt. Det var sånn en spontant måtte si det når han var I denne krisen. Den sprer om seg med negativ innflytelse. Hverdagen preges av god økonomi, god helse og lite frustrasjon. Nå kommer det et nytt ja. Han vil understreke hans egen fromhet og gudsfrykt ikke har resultert I tilsvarende ytre velsignelser. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. En eldre kollega av meg sa en gang på 90-tallet, «Hver morgen kommer til meg med tukt». Han brukte uttrykksmåten på salme 73, og skildret hvordan leddgikta fungerte for han. Noen troende kjemper med smerter, kanskje også psykiske lidelser, angst, depresjon. I verste fall kan de føle seg plaget hele dagen. Nå I ettertid ser Asaf annerledes på det. Den tilsynelatende urettferdigheten nok ikke borte, men han kom til et punkt der han kunne se saken fra en annen synsvinkel, et større perspektiv. Og I dette perspektivet vil de ugudeliges lykke svikte. I lyset fra Guds åpenbaring I Guds hus, så ser han hvordan også det etter hvert rammes av store livskriser de som ugudelige. De feite dagene varer ikke evig. Kanskje tenker han på aldring, sykdom, ulykke og død, også overfor dem. I Bibelen døden en fiende, typisk sett syndens følge for hele menneskeslekta. Asaf, synes også å se utover død og grav. De ugudelige får ikke gå inn I noen evig glede. De ender med forferdelse, sier han. Gud tar dem ikke opp I herlighet. Han innrømmer at han I sin egen krise mangler en virkelig forståelse.
Når mitt hjerte var bittert, og det stakk meg I mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forstod ingenting. Og så kom det et «men». Vi aner en ny erkjennelse. At Gud likevel var der hele tiden. Han var hos Asaf igjennom det hele, med sitt nådige nærvær. Og selv vil Asaf fortsatt være hos denne Gud. «Men jeg blir alltid hos deg», et fortsett. «Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet.» Det var det store perspektivet. Kontrasten til det ugudelige. Rent fysisk holdes de nok oppe av Guds skaperhånd, også de. Men han langt borte fra dem når det gjelder sitt frelsende nærvær, for de lever I trass imot han, vil ikke høre. Asaf derimot har nå erfart at det nære forholdet til Gud, I medgang og motgang, øverst på verdiskalaen. Alt annet blir midlertidig. Samfunnet med Gud derimot bryter igjennom og varer like inn I evigheten. Hvem har jeg ellers I himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Og med mitt kjød og mitt hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Gud sørger nok for å holde oppgjør med alt opprør, selv om han langmodig og kan utsette

0: givet. Amen.
1: Over en åpen bibel var ved Egil Kjørstad. Serien produseres av Norea Medmisjon, og vi tilbyr forbønn hver fredag formiddag. Ring oss på telefon 38 14 50 20 fra 9 til 11.30 eller send en melding til postalfakrøllnorea.no.
2: Vi skal avslutte dagens første misjonstime med Lena Maria Wendelius, svensk sangerinne blant Anna, som skal få synge «Jag är lycklig». Og med det så är alltså denna misjonstimen kommet til vei senere, så blir det en nyhetsuppdatering. Og i neste time skal du blant annet få høre at Molde Bedehus og Molde Indre Misjon er 150 år omtrent på denne tida, og så skal feire det. Så har du lyst til å bli med meg videre utover, så er du hjertelig velkommen.

Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. september. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning.

Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

to av dagens misjonstimme godt I gang, og det var Sara og David Åstrøm, det våre gode venner fra Arvika I Sverige, som innleder med hvilken sang Sara og David kommer til Sunnmøre igjen en eller annen gang I november, uten at de helt har datoen I hodet, og skal I alle fall til Herøy, vet jeg, og sikkert andre plasser og unnfylle den. Litteren småforkjøla fremdeles Ari Love Harlås som sitter I studio og en småforkjøla mann folkens, det skal han ikke spøke med for det alvor men vi skal ikke lage noe stort nummer ut av det da, litt sånn råmen I halsen, så vi sa på Eide I min barndom Ja, hva skal vi ta for oss denne timen da? Vi skal få høre at det skal anføres en stor lederkonferanse I Refjøv Indremisjonsforbundet som en del av en del sunnmøringer skal på, og så det stor jubileumsfest I Molde Bedehus hele helga til NS, jeg skal få lov å være med der I også. Da det 150 år siden Molde Indre Misjon I sin tid var startet, 150 år tilbake, da vi tilbake igjen I 1876, så det begynner jo å bli en stund siden det da. Vi skal fortsette vi med Morten Samuelsen, han kommer ut til Sunnmøre, han kommer første helga I første veko I desember, og skal være hovedgjest I år på Stjernedryst til IMF Sunnmøre, det skal vi komme tilbake til, men dem av dere som vet hva det kan jo notere det I kalenderen. Nå han her I misjonstimen vår og skal få synge på et kors opp på høyden, og så skal vi høre en dame som bor her på Sunnmøre, hun skal få fortelle litt om en sang hun glad I.

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred, og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
1: Nå skal Andreas Vennemo, han skal få synge sangen Tett til ditt hjerte, og så skal vi ta en prat med Kenneth Foss. Kenneth, han markeds- og arrangementsansvarlig i Indremisjonsforbundet og har ansvar for både Bibelcampen på Lyngdal og en del andre ting, og har hovedansvaret for den store lederkonferansen som Indremisjonsforbundet arrangerer hvert år i november, og det må vi jo få vite litt mer om. Men først altså, Andreas Vennemo.

0: Indremisjonsforbundet har i flere år arrangert en stor lederkonferanse på Straume utenfor Bergen, og Kenneth Foss i Indremisjonsforbundet fettet til 8. november, så det lederkonferanse igjen. Fortell.
1: Ja, da det nok en lederkonferanse. Vi hadde jo ikke lederkonferanse i fjor, fordi at da var det generalforsamling, så nå vi klar igjen, så... Nei, nå har vi gjort ferdig programmet, nettsida klar, og så det selvfølgelig masse som skal gjøres fremover nå, men 6-8. November, vi begynner fredagsmorgen, og ja, for de som holder på da, kan du si, gjennom helga, og en del har jo vært på han før, og kjenner jo på en måte opplegget, men vi... Det blir morgenmøter, det blir kveldsmøter, så har vi nettverk og seminar på dagtid, måltid, og så håper vi å samle 400 pluss minus ledere fra vårt lokale bedehusarbeid til inspirerende og godt fellesskap det i dagene der.
0: Ledere, hva kvalifikasjoner må du oppfylle for å bli med på en sånn sak som dette?
1: Ja, vi har jo diskutert litt faktisk, altså det er jo klart lederkonferansen har jo blitt titlen, men vi har fått litt tilbakemeldinger, for vi har jo tenkt at det er veldig aktuelt for folk som sitter i styret på lokale bedehus, lokale forsamlinger. Vi har tenkt at det er aktuelt for folk som står i en tjeneste, enten det innenfor barnearbeid, ungdomsarbeid, sang og musikk og så videre, og så er det jo, jeg har jo fått litt tilbakemelding at selv om folk sitter i styret på en lokal plass, så er det flere som sliter med å liksom tenke om seg selv at de er en leder. Og så har vi diskutert litt, skal vi endre navnet, eller skal vi... Så vi har egentlig landet på at vi skal ikke endre navnet, for vi vil på en måte at folk skal heller snu rundt her og tenke at de er en leder på det lokale bedehus når de for eksempel sitter i et styre. Men hvis folk har problemer med det, så handler det om tjenesten og det at de kanskje står i en oppgave lokalt, og det å kunne reise sammen med flere av de andre på bedehuset som har en sånn funksjon, det tror vi veldig positivt, og ser at det er en veldig god sak for IMF å ha fått til denne lederkonferansen.
0: Og på en sånn lederkonferanse så det noe som heter nettverk, og så det noe som heter seminar. Det en spesiell måte å legge opp et arrangement på.
1: Ja, det kan godt være at det som i hvert fall er opplegget, at vi har nå... 9 ulike nettverk som folk melder seg på, og der er det jo alltid fra forsamlingsbygging til lovsang, til trosforsvar, til alfa, til bønn, til godhet og så videre. Og da er du samlet i det nettverket i 3 økte i løpet av fredagen og lørdag, totalt cirka 5 timer. Og så er det i tillegg da lagt opp til en seminarøkt på fredag ettermiddag og på lørdag ettermiddag, som er helt uavhengig av nettverkene, der du har en 8-9 seminar du kan velge mellom begge de dagene. Så da melder du deg på det. Sånn at det er en del fellesopplegg, og så er det jo en del opplegg i litt mindre gruppe.
0: Hva er tilbakemeldingen har dere fått på lederkonferansen? Dere har jo hatt det nå en 7-8 år, og mange av oss har jo vært med på dette, men hva er de gode, beste tilbakemeldingene, eller hva tilbakemeldingen får du?
1: Nei, altså det er klart, på den ene siden så er det jo på en måte en slags happening denne helga, og det er klart for ledere i IMF lokalt å være med på dette, så merker jeg at det er en slags stolthet, en slags, de synes det er veldig kjekt at vi i IMF kan få til noe sånt som dette, for at det er god kvalitet på ting, og vi henter inn mye gode ressurser, og det er masse godt å ta med seg, så det er liksom en sånn, det er liksom den ene siden, og så har vi jo et helt klart ønske om at dette ikke bare skal være en happening, men vi ønsker jo at lederkonferansen skal få noen sånne lokale konsekvenser, og jeg synes det er veldig kjekt, for eksempel, jeg vet det er en forsamling som for eksempel et år de var med på bønnenettverket, og det endte opp med at de kjørte på med et opplegg lokalt med et mye sterkere bønnefokus enn det som har vært tidligere. Så jeg håper liksom at vi kan få opp mange sånne eksempler, at folk er på lederkonferansen, og at det får noen konsekvenser lokalt, enten det i forhold til godhet, det i forhold til forsamlingsbygging, det kan være i forhold til barnearbeid. Så det klart, vi har jo på en måte ikke oppnådd hensikten med lederkonferansen før vi ser at det skjer noe sånn positiv utvikling lokalt. Men masse god tilbakemelding, og det at vi klarer å samle sånn 400 stykk pluss minus er jo også et slags signal om at dette er noe som folk vil ha, og dette er noe som folk liker å være med på.
0: Jeg vet at dere har en nettside som er nok så lett å finne. Kan du ikke fortelle oss kort om den?
1: Jo, den er lett å finne. Det er leder-konferanse.no, og der kan du søke deg inn, og der finner du egentlig all informasjon om disse nettverkene, om seminarene, om programmet, hvem som skal være talere, om påmelding, overnatting og så videre og så videre. Så ta gjerne en kikk innom der hvis du ønsker å vite litt mer.
0: Så da mener du det verdt å prioritere? Du må jo nesten ta det fri en dag hvis du skal være på i Bergen til fredag morgen, men det verdt å prioritere den helga?
1: Ja, det det absolutt, og jeg tenker en fridag i løpet av året, vi tar dem ikke. Ja, vi er jo forskjellige i forhold til hva slags jobber vi har, men mange har i hvert fall mulighet for å kunne planlegge litt og ta ut litt avspasering eller ta en ferie i dag og så få med seg dette, så tror jeg det er en veldig god investering for både det personlige, men også for det fellesskapet, det kristne fellesskapet som går i lokalt. Så her må folk bare komme, til og med fra Sunnmøre, er de hjertelig velkommen.
0: 6. til 8. november, ikke sant?
1: Helt riktig.

Rett kurs der, nærmere sørstatene I USA, kommer du ikke med kristelig fortegn på Sørlandet når du hører på Rett kurs, denne flotte sanggruppen der nede. Nå var de her I misjonstimen med sangen Jesus svaret. Elisabeth Lillebeset, hun vokst opp på Sunnmøre, jeg tror ikke hun bor her lenger, men hun har I alle fall det, og hun skal få synge sammen med flere. Elsker hverandre, og så skal du få høre, vi måtte finne litt mer ut av, det skal være 150-årsjubileum I Molde Indremisjon og Molde Bedehus denne helga. Og det jo verdt å feire følelsen, men det verdt å lage en sak på Radio Sunnmøre, så vi skal ta en prat med han som forsamlingsleder, som heter Audun Vesetvik.

0: Molde Indremisjon var grunnlagt for veldig lenge siden, og neste helg, 4. til 5. September, da feiret Molde Indremisjon, Molde Bedus, 150-årsjubileum, og forsamlingsleder Audun Vesetvik, dette blir kjekt.
1: Ja, det her har vi sett frem til lenge, så det her gleder vi oss ordentlig til, til å markere en lang historie, og både takke og feire for det som har vært, og også rette blikket fremover for å se videre på alt det som vi kan ha forventning til I forhold til at Gud virksom fortsatt I dag.
0: 150 år, Bedus har ligget på samme plass hele tiden, og nå det nyopppusset og nyutbygd.
1: Ja da, det noen år siden vi pusset opp og rev ned den eldste delen, så nå vi kommet godt inn I nye lokaler som vi veldig godt fornøyd med, så det fungerer godt på det forhold til ja, barn- og ungdomsarbeid og alt annet arbeid som blir gjort her på huset, så vi ser frem til å ta imot alle som ønsker til ordentlig jubileumsfest. Det skal feires med både ja, program både fredagen og lørdagen og søndagen og ordentlig fest på lørdagen med både kake og snitta. Så det her blir veldig bra.
0: Og den som vil, den kan bare komme opp, eller det kun spesielt utvalgte gjester?
1: Nei, vi har sagt at det her vi tar vi imot alle som ønsker, om de har et forhold til oss eller ikke, så de som ønsker å komme her, så de hjertelig velkommen. Og vi kan jo si litt mer om programmet. I forhold til fredagen så det jo ungdommene som har VIP og VIP night på fredagskvelden, og samtidig så skal vi ha en samling der med Gunstein Nes og Steinar Harila, så da blir det litt sånn ungdomlig samling, og litt kanskje for de eldre, litt, en kan mimre litt og få litt sånn historieglimt når, både fra Steinars tid og Gunsteins tid her, og også litt bibelundervisning, der blir det sikkert, og vi får se hva de drar opp, ellers så en Jon Roger Nersje som både festtaler på lørdagen og på jubileumsgudstjenesten på søndagen, så ellers så ja, har vi en som heter Ari Love Hall også, som sammen med både Steinar og Gunstein og Kåre Eikrem, så det kjente navn som kommer opp her.
0: Jon Roger Nøffe, sier du, han født og vokst opp I Molde Bedus.
1: Ja, han har en historie og vært her I sin tidligere ungdom, så han har et stort hjerte for Bedus og plassen her, og har også vært der tidligere og kommet med sine historier, så vi ser frem til både litt kanskje glimt fra han, men også ikke minst det som vi har satt som en slags overskrift på jubileumshelga, det jo Gud gir vekst, og det jo det som han vil ta utgangspunkt I, og litt kanskje fra Filipperne der det står om at det var Jesus som begynner en god gjerning I, og vil fullføre den, så at vi vil ha fokus litt på det Gud har gjort, og så ser vi fremover at Gud han ikke ferdig, Jesus ikke ferdig med å bygge seg kirke, og vi skal få lov til å se fremover også.
0: Ja, du Audun Vesetvik, du har jo vært forsamlingsleder I Molde Indremisjon en del år nå. Hvor motivert du for å fortsette I den tjenesten?
1: Ja, nei, jeg synes det utrolig rikt å kunne få lov til å ha en tjeneste der en kan få lov til å dele evangeliet. Så jeg kjenner så lenge Jesus vil holdt på å si ha med her, kanskje litt rart sagt, men jeg kjenner at jeg ønsker å stå I tjeneste for han, og her på huset, i den tjenesten jeg har nå, så det både barn- og ungdomsarbeid, jeg får lov til å stå I konfirmasjonsarbeid, der jeg møter ungdommer som både tar imot Jesus og veks I troen, så det utrolig sterkt å se, og som innmot resten av forsamlingsarbeidet, alt som skjer, så det utrolig inspirerende å stå I en sånn type stilling.
0: Når du 150 år gammel som menighet eller forsamling, Hva utfordringen med den lange historien og tradisjonen kontra det å fornye seg, den, det som må gjøres for på en måte å tjene den tiden han lever i 2026? Det jo lenge tilbake til 1870-tallet.
1: Ja, nei, vi er jo en generasjonsforsamling her på bedehuset, så vi har jo de fleste generasjonene her, og klart det å ha med seg en lang tradisjon, det gir både rot og noe vi kan bygge videre på, så det ser vi rikt på. Samtidig så er det selvfølgelig det å fornye seg og ikke bare se bakover og sammenligne oss med det som har vært. Så det er jo stadig, kan kjenne på kanskje, ja, enkelte utfordringer I forhold til oss å ta nye steg og fornye oss, men jeg tror vi lever egentlig fint I den spenningen der, altså både I forhold til å se tilbake, men også prøve å våge og satse på nye ting som vi ser vi har tro for å starte opp.
0: Molde Bedehus ligger jo for den som litt kjent I Moldeby, ikke helt I sentrum, men det men ikke så veldig langt, mange hundre meter unna, og så stadig mer av bebyggelsen og familie og nye folk de bor langt utenfor bykjernen. Det vanskelig for en forsamling som dere?
1: Nei, altså vi opplever at vi bor sen, holdt på å si, vi har et sentralt bygg som du sier, og vi har folk som reiser med bil en kvarterstid for dem som, så det ikke, jeg tror ikke det noen sånn utfordring sånn sett, at vi ligger der vi ligger, og vi tiltrekker oss både store og små som både bor, men det mest sentralt rundt omkring I Molde bykjerne og litt rundt da som kommer, så det ikke så voldsomt stor tilsig fra veldig mange bygder rundt, men det jo enkelte som kommer, men det også godt tilbud her andre plasser, så det jo andre foreninger også som har gode samlinger.
0: Så da du klar til jubileumsfest?
1: Ja, nå det siste, jeg håper å si, finpussen her og forberedelsene, så vi ser egentlig nå egentlig bare frem til å ønske alle sammen hjertelig velkommen, så det bare å invitere med seg, om du kjenner til oss eller ikke, så det alle sammen hjertelig velkommen hit til bedehuset neste helg.

Kunstnerne Michelangelo og Raphael levde på 1500-tallet. En gang kom Michelangelo inn i arbeidsrommet til Raphael og fikk se en av de tidligere tegningene hans. Med et stykke kritt skrev han tvers over tegningen. Amplius. Det betyr større, mer, storartet, en gang til. Raphaels tankegang hadde vært for snever. Kanskje Gud prøver å snakke til oss også. Neppe på latin, men han vil kanskje si «Tenk større! Utvid horisonten! Jeg har gode tanker for deg. Følg meg!» Jesus sa «Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne». Han sa også «Det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod». Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. En tenke større bønn finner vi i Bibelen, bedt av Jabes. Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte. Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antallet

Smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

God dag, god dag. Velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Vi kommet frem til onsdag allerede, og da vi jo, som de fleste vet, halvveis I VK, og vi har, som vi har nevnt før på radioen, begynt på hausten da, så får vi håpe på en god haus, det på Nordvestlandet. Vi på Radio Sunnmøre, vi skal få være på lufta 24-7 hele hausten, med uansett hvordan været måtte være ute da. Og Arild Ove Hallås, navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, vår dag leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Vi skal få høre om et veldig viktig arrangement som skal være på Emblem Bedehus om 14 dager. Vi skal få ha vindu mot liv, og vi skal høre om dagens dato. Det ikke så veldig mye nytt, men nytt det likevel, men vi har en fast ramme for kaffepausen da, og så for dem som kommer etter meg her I Radio Sunnmøre, heller gjør en vurdering om kaffepausen skal endres, men denne ramme har kaffepausen hatt siden Ja, ikke siden tidenes morgen, men det nå 7-8 år siden jeg begynte I Radio Sunnmøre første gangen, og da var det sånn, og det fremdeles. Nå skal vi la Emilia Lindberg få lov å slippe til. Hun var I Fosnavågen I helga, for de av dere som var der ute. Hun skal synge dagens engelske sang, tror jeg, Over and Over, eller så det Over og Over, vi får høre.

0: Vi har kommet fram til den 2. september, og hvis du lurer på det, så det 120 dager igjen av året, det vil si 113 dager igjen til jul det da, hvis vi skal begynne å regne på det. Vi skal ikke mase mye om det, tror jeg, fremover høsten. Men heter du Lisa eller Lise eller Liss, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den, Lisa, Lise eller Liss. Navnet ditt I kort form av det hebraiske Elisabeth, som betyr hun som ærer Gud. Vietnam har nasjonaldag I dag, og det kan jo være greit å gratulere deg med det. Og dagens visdomsord, den sagt av Tove Ditlevsen. September som en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gyldent hår. September som en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gyldent hår. Det har vært sagt dummere ting I verdenshistorien enn akkurat det. Den 2. september I 1666 så ble hele London sentrum lagt I aske I en svær brann, og I 1807 denne dagen så ble København sterkt ramponert ved britiske flåten. Hadde lagt seg til utenfor og bombarderte byen med sine kanoner, gjorde at en par dager senere så kapitulerte danskene I den krigen som var den gangen. I 1811 skjedde det noe langt hyggeligere. Universitetet I Oslo ble opprettet og eksisterer jo den dag I dag, og I 1900 på denne dagen så ble Norsk Blindeforbund stiftet. Det jo en organisasjon som gjør et veldig viktig arbeid. I 1965 da startet kulturrevolusjon I Kina. Det ble 10 år med skrekkterror I det kinesiske riket. Kulturrevolusjon som Mao da satte I verk denne dagen I 1965. Hvis du interessert I sjakk så og har levd en stund, vesentlig lengre enn Magnus Carlsens karriere, så husker du kanskje den dramatiske sjakkampen I VM I 1973. Du skal være over gjennomsnitt interessert I sjakk for å huske det da, men USA sin Bobby Fischer og russeren Boris Spatschi møttes, og amerikaneren vant I det slaget. Samme dagen så døde J.R.R. Tolkien, brittisk forfatter, han som har skrevet romanserien Ringenes Herre, som har blitt så veldig populær I sine filmer. Og I 1975 så fikk Svalbard flyplass denne dagen. Det var jo selvsagt verdt å markere. Ja, jeg tror det får være det så Vi kan jo ta med da at Aftenposten denne dagen I 1908 omtaler Norges mesterskapet I fotball, hvor man på Frogners fotballbane hadde en kamp mellom Merkantile fotballklubb og Viking. Og spillet måtte avblåses et kvarter før tiden for at fortsette en annen dag da mørket hindret spillerne I høy grad at se ballen. Ja, ja, da vet vi det, og det var før flomlyset si tid. Da får det være nok om den 2. september.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
0: Sølvi Helene Hopland den delen av lytteren vår som vet hvem og hvis ikke så har du gått glipp av noe. Hun en meget hyggelig dame og en veldig god artist. Hun driver sitt eget lille, eller lille, hun driver sitt eget fyr utenfor Måløy på Ulvesund. Der kan du besøke hun og hun synger til det og serverer det fiskesuppe og allsidig dame Sølvi Helene Hopland. Og for en tid tilbake, jeg tror det 2 eller 3 år siden, så tok hun en av de store, store klassikere I gospelmusikken, His eye is on the sparrow. Hans øyne hviler på spurven. Og så oversatte hun den til nynorsk, og Ja, det gjorde hun bare så fantastisk at hun burde egentlig hatt en liten spillemannspris for det, synes jeg. Nå skal hun få synge den sangen, og dette her kunst på høyt nivå, Spurven med Sølvi Helene Hopland. Etterpå skal vi ta en prat med Kurt André Henriksen om et av høstens viktigste arrangement, våger jeg å påstå her I Ålesunds område.

0: En av de store og viktige tingene for mange på Sunnmøre om høsten, det den årlige Ukraina-basaren på Emblem Bedehus, og I år skal den være lørdag 19. september, og Kurt André Henriksen, du leder I denne organisasjonen Ukraina-hjelpa. Hvordan situasjonen I Ukraina?
1: Ja, som dere sikkert de fleste ser på nyhetene, så blir situasjonen egentlig bare verre og verre. De opplever veldig aggressiv angrep på landet, spesielt rundt hovedstaden, men også rundt omkring I landet, og også I den vestlige delen der vi har mest kontakt, så opplever jeg nå at det blir angrepet fra lufta.
0: Og så nærmer det seg vinter I Ukraina, og de har sikkert hatt en finere sommer enn vi I Ålesund, men de har en hardere vinter.
1: Det har de. Temperaturen kan fort gå ned I 30 minus, og det med strømforsyning jo blitt en veldig vanskelig sak I Ukraina, så vinteren veldig, veldig vanskelig der.
0: Og dere I Ukraina hjelper dere nå når det blir mot vinter. Mat og ved blant stikkordene.
1: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi greier, og sende til våre samarbeidspartnere I Ukraina, som gjør disse pengene om til nødvendige varer, som batteri, ved, ja, absolutt, og andre eventuelle varmekilder, pledd og sånne ting, men også da mat.
0: Mm. Den basaren på Emblem Bedehus, den begynner å bli en tradisjon, det en stor happening det?
1: Ja, det en stor happening, og det på en måte, basaren jo bare en finale på et stort loddsalg som vi har. Det går over hele landet, vi har ukrainavenner over hele landet, men trekninga og finalen, det skjer på Emblem Bedehus den 19. Og da bruker det heldigvis å være fullt hus. Mange ønsker å støtte opp om det, og det vi så glad og takknemlig for vi jo helt avhengige av å få samlet inn så mye som vi greier for å kunne sende det videre da.
0: Og nå har dere sendt ut loddbøker, og jeg en av dem som har fått I posten, og den som ikke har fått I posten, hva gjør den?
1: Ja, vi ønsker jo å selge lodd, og det en god måte å skaffe inntekt på. Alle gevinstene har vi fått, sånn at vi har ikke noen kostnad på det, så hver krone vi selger på lodd, det går videre til Ukraina. Ja, kjøpe kan du gjøre med folk som legger ut på Facebook kanskje som du kjenner, men hvis ikke så selger jeg gjerne lodd. Enten søk meg opp på Facebook på Kurt André Henriksen eller Ukraina hjelpa der, eller vi har et VIPS-nummer også, 619635, så du kan VIPSe på, og så skal jeg sørge for at det blir lodd ut av de pengene.
0: Du jo til daglig leder for Plussreiser. Du misbruker ikke mye jobben din om de ringer dit, eller?
1: Nei, det skal nok gå bra. Jeg skal håndtere det godt. Så finn meg gjerne telefonnummeret og slå på tråden. Det tar jeg gjerne en sånn telefon.
0: I sommer, Kurt André, vi jo I august, så det jo sommer fremdeles, men dere har arrangert leir I Ukraina?
1: Ja, det en årlig tradisjon. Vi med å støtte to store leirer på en landsbygd utenfor den byen vi mest arbeid I, Khmelnytskyi. Det en barneleir der det omtrent 100 barn, og så det også en ungdomsleir etterpå. Og dette her barn som veldig mye som bor på bygda og ikke har så mye annet å gjøre, og som blir med og som får en opplevelsesrik og en fantastisk veke der du kan legge litt av dette med krigen til side og få opplevelser som gir noe positivt inn I livet. Så det synes vi fantastisk å få være med på, og det veldig flinke ledere som driver denne leiren veldig godt, og det også et flott oppfølgingsprogram etter leiren, der de samler ungene en dag I veka gjennom sommeren videre for å ja, holde kontakten og fortsette den gode dialogen som de får med ungene og ungdommene da.
0: Men det å samle inn penger I Norge jo en ting, men det greit å få dem til Ukraina, altså penger?
1: Ja, pengesystemet fungerer greit i Ukraina. Vi har ikke opplevd noen problemer så langt. Våre kontakter I den vestlige delen, sånn at det har fungert bra. Det har det absolutt.
0: Og så har dere særlig et ektepar som som er reiser til den østlige delen, og da begynner det å bli alvor.
1: Ja, vi har en familie, eller et ektepar, ja. De reiser ikke med barna sine, men de reiser de to helt inn i Suomi-området, heter det. Da er vi ganske nær grensa der fronten er inn i øst. Der har de familie som kan hjelpe deg, og der er jo situasjonen ekstremt, ekstremt vanskelig. De reiser inn der med risiko for liv og helse selv, og har opplevd at de må gå i dekning mange ganger, men allikevel så ønsker de å hjelpe, og de reiser dit 3-4 ganger i året, og det er vel en av prosjektene vi på en måte gir mest penger til, for der er det ekstremt meningsfullt.
0: Så denne basaren på Emblem Bedustad den 19. september, det er en viktig ting, det, for å si det sånn?
1: Ja, det er en viktig ting, for det å samle inn penger, da gjør du det sammen med mange andre som også samler inn penger i Misjons-Norge. Og det er klart, når krigen brøt ut, så var det enkelt å samle penger til Ukraina. Nå må vi stå på for å kunne greie å samle inn, og den basaren, det er kanskje den viktigste inntektskilden vi har gjennom året, så den er kjempeviktig for oss.
0: Og den som vil ha lodd, da kan enten få tak i det, eller han kan få tak i meg, eller det er mulig å få lodd hvis han bare vil.
1: Absolutt. Det hadde vært veldig kjekt, og hvis du bor i området Emblem Ålesund-Sula, så er du hjertelig velkommen på basar også den 19. september, og vi starter klokka 16:00 på ettermiddagen, altså 16:00.

Øyunn Jakobsen tonet ut der. Han kommer til Romsdalen og Sunnmøre og begynner på en nok så omfattende møteturné, tror det denne veka her I. Dette var en sang fra hans nye CD som kom ut I forrige veke da, og Ukraina-basaren på Emblem Bedus altså lørdag 19. September. Og har du lyst å bidra der, så kan du faktisk ringe til meg, jeg har loddbøker I, så jeg kan selge til deg, og det en... Ja, det en viktig ting å løfte fram. Fint at vi på Radio Sunnmøre kan få lov til akkurat det. Jon Hardang, han trottig på plass med programmet Vindu mot livet, så han lagde I Hopetal mens han var I P7, Radio P7. Nå han jo pensjonert seg fra Bedus-kanalen TV12, men nå han her. Herrens hus overskriften I dag.

Det fantastisk flott å få reise til Israel. Og ikke minst, utrolig spennende å komme til Jerusalem. Det ikke lenge siden jeg igjen fikk oppleve dette. Jeg fikk reise til Israel på påsketur, sammen med en gruppe på godt og vel 20 personer. Dette var første gangen jeg fikk anledning til å være i Jerusalem i påsken, og det ble en virkelig stor opplevelse.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «På festereise». Dette en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi nemlig en gruppe på 15 salmer, alle med samme overskrift, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig fint budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Nå I dag skal vi lese enda en av disse festreisesalmene, nemlig salme 122, og vi leser alle 9 versene. Jeg har kalt dagens program Herrens hus. En sang ved festreisene av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står I dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du lik en by som tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro I dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si fred være I deg. Fordi Herren, vår Guds hus, der, vil jeg søke ditt beste.»

Det fantastisk fint å få reise til Israel, og ikke minst utrolig spennende å få komme til Jerusalem. Det ikke lenge siden jeg igjen fikk oppleve dette. Jeg fikk reise til Israel på påsketur sammen med en norsk gruppe på godt og vel 20 personer. Dette var første gangen jeg fikk anledning til å være i Jerusalem i en påskehøytid, og det ble en stor opplevelse. Tusenvis av mennesker i Jerusalem, både jøder og ikke-jøder, var kommet tilreisende fra store deler av verden. Og vi besøkte Oljeberget, gikk nedover mot Kedrondalen, akkurat slik Jesus gjorde det på Palmesøndag. Vi gikk via Dolorosa, smertenes vei, der Jesus gikk den gangen da han bar sitt eget kors på vei ut til Golgata. Og vi besøkte Golgata, hodeskallestedet, og hagen med den tomme graven, der Jesus lå, fram til han sto opp fra de døde første påskedag. Vi hadde kveldssamlinger på hotellene der vi bodde, de aller fleste dagene. En av disse kveldene reiste en av de eldre kvinnene seg. Hun hadde vært i Israel flere ganger tidligere, men gledet seg enda en gang mye over å få være i Jerusalem. Og denne kvelden leste hun noen vers for oss fra Bibelen, som Gud hadde gitt henne tidligere på dagen. Og vet du hva hun leste? Hun leste nettopp fra Salme 122, denne salmen som også vi nå leste fra begynnelsen av dagens program. Vi hadde vært inne i gamle Jerusalem denne dagen, og gått der i gatene i timesvis. Og nå var dette blitt så levende for henne, det hun leste. Hør på dette. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du lik en by som tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem, la det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. Det var altså det denne kvinnen leste, og det var så sterkt å lytte til, både gleden hennes over å få være her i den hellige byen, og så bønnen om fred for Jerusalem. I dag har jeg lyst til å si, hvis du ennå ikke har fått vært i Israel eller i Jerusalem, og hvis du så skulle få sjansen til å reise dit, jeg har bare lyst til å si, reis, dra til Israel. Du kommer til å få en opplevelse som du aldri siden kommer til å glemme. Salme 122, som vi altså nå har lest, er en jubelsalme og en takkesalme for Jerusalem. Men kunne vi spørre, hva det som gjør denne byen så unik og så utrolig viktig for jødefolket? Ja, svaret på det spørsmålet egentlig ikke vanskelig å finne. Vi leste det faktisk også her i Salme 122 i vers 9. Fordi Herren vår Guds hus der, vil jeg søke ditt beste. Det at Jerusalem tempelbyen, det selve forklaringen. Jerusalem var viktig og viktig for jødene, fordi dette tempelets by. Det var her jødene fikk sitt første tempel, reist av kong Salomo, og det her tempelplassen fremdeles å finne, selv om det nå i dag plassert to muslimske moskeer oppe på dette området. Og skal jødene også en gang i fremtiden få et nytt tempel, ja, så det jo ikke tvil om hvor dette tempelet kommer til å stå. Det blir reist på tempelplassen i Jerusalem. Tempelplassen og tempelbygningen, dette det første og det viktigste når det gjelder å forstå hvorfor Jerusalem så viktig for jødefolket. Og la oss nå i noen minutter prøve å tegne dette tempelets historie, også når det gjelder jødefolket og Jerusalem. Det første vi da skal merke oss, det dette.
hvor tempelet første gang ble plassert, altså det stedet der de for første gang reiste tempelet. Det interessant å legge merke til. Tempelet i Jerusalem ligger nemlig på Moriaberg, eller på Moriafjellet. Og dette ikke tilfeldig valgt. Det har sin helt bestemte betydning og bakgrunn. Moriaberg ligger i dag midt inne i Jerusalem, og tempelet det ble reist nettopp på det stedet der Abraham, nesten 1000 år tidligere, gikk for å offre sin sønn. Nå stanset Gud Abraham før han kom så langt som til å drepe Isak. Men det står om Abraham. Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor blir det sagt en dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Disse ordene fra Abraham skal vi merke oss. På Herrens berg skal han la seg se. Skal, altså framtid. Og dette at Gud i framtiden skulle la seg se nettopp på dette fjellet, det knyttet til to viktige ting. For det første, byggingen av tempelet, som vi taler om nå, men også for det andre, Jesu død og oppstandelse. Golgata og den tomme graven ligger jo ikke langt unna dette tempelområdet. Det har med Moria berg å gjøre også dette. På Moria sparte Gud Abraham for å offre sin eneste sønn. Men det Gud sparte Abraham for, det sparte Gud ikke seg selv for. 1000 år etter Abraham gikk kong David opp på Moria berg og kjøpte en treskeplass, en tomt som skulle brukes til Herrens tempel. Og Davids sønn Salomo skulle bli den som reiste tempelet. Og så ble uskyldige dyr offret, uskyldig blod rant, til soning for alle folkets synder. I generasjon etter generasjon skjedde det. Helt til han kom, Guds eneste sønn, som ble det endelige offerlammet. Jesus sonet for all verdens synd, en gang for alle. Med sitt eget dyre blod ble han Guds offerlam. Og alt dette, både offringen av dyr i generasjon etter generasjon, og så offringen av Jesus, alt dette skjedde på Moria. Så stedet for tempelplassen og tempelbygningen var så visst ikke tilfeldig valgt. På Herrens berg skal han la seg se. Israels historie forteller videre at det ikke bare ble bygget ett tempel på denne tempelplassen på Moriafjellet. Det ble bygget to tempel, og det andre tempelet det ble siden enda mer utvidet og utsmykket enn det opprinnelig var. Så egentlig snakker vi kanskje om tre forskjellige tempelbygninger fram til den tiden da Jesus ble født. Nå skal du få tegnet denne linjen. Det første tempelet ble altså bygget av kong Salomo, slik vi nevnte det, Davids sønn. Dette skjedde omkring 960 år før Kristi fødsel, og dette tempelet sto i Jerusalem i omlag 400 år, til 586 før Kristus. Da ble Jerusalem invadert av babylonerne og av kong Nebukadnesar, og dermed ble tempelet både ranet og ødelagt. Det andre tempelet, det ble reist av Serubabel, etter at jødefolket hadde vært bortført som fanger til Babel. I året 536 falt det babylonske storriket, og perserkongen Kyros leste opp et frihetsbrev, som nå ga alle fangene, også jødene, anledning å reise tilbake til sitt land. Og mange dro. Nehemja gjenreiste Jerusalems murer og porter, og Serubabel, han gjenreiste tempelet. Dette andre tempelet var ikke på langt nær så flott som det første tempelet hadde vært, og det står faktisk at de gamle gråt da de så det nye tempelet. De husket jo hvordan det første tempelet hadde sett ut. Men jødene fikk i alle fall et tempel, og det var det viktigste. Historien om dette andre tempelet en ganske brokete historie, som vi ikke skal gå mer inn på her.
Men, like før Jesus ble født, overtok Herodes den store kongemakten over landet Israel og byen Jerusalem. Og han gikk i gang med en voldsom utvidelse både av tempelplassen og av selve tempelbygningen. Dette tok mange tiår, men på denne måten ble tempelet løftet tilbake mot nye høyder og tok seg vakkert ut der det lå i solglansen oppe på Moria fjell. Men også denne gleden skulle bli kortvarig, for jødenes land lå jo under romernes herredømme. Og i året 70 etter Kristus falt Jerusalem, og tempelet, det ble fullstendig ødelagt. Jesu ord om at stein ikke skulle bli igjen på stein, det gikk bokstavelig talt i oppfyllelse når det gjaldt dette tempelet. Siden dette, i de 2000 år som nå snart har gått, har jødene aldri hatt noe tempel. Det har vært reist en masse synagoger, både i og utenfor grensene av Israels land. Men dette har aldri vært en erstatning for tempelet. Synagogene, det er steder der jødefolket kommer sammen som Guds folk, til skriftlesning, bønn og fellesskap. Men det er ikke noe tempel. Håpet om et nytt tempel, det lever fremdeles i Israel. Og leser vi i profeten Esekiels bok og også i profeten Daniels bok, ser det ut som jødene også en gang i fremtiden skal få et nytt tempel. Og hvor dette tempelet i så fall kommer til å ligge, det er det ingen diskusjon om. Det vil ligge i Jerusalem, oppe på tempelplassen, der det i dag står to moskeer. Hvordan dette i så fall skal gå til, det vet vi ikke. Men den saken er i Guds hender. En ting er i alle fall sikkert, siste ordet er ikke sagt, hverken om tempelet eller om tempelplassen. Så langt historien om tempelet i Jerusalem. Med dette som bakgrunn forstår vi i alle fall litt bedre hvorfor jødene i gammeltestamentlig tid var så opptatt med å komme til Jerusalem, og hvorfor de lovpriste og jublet over denne hellige byen. Og kanskje forstår vi også litt bedre hvorfor jødene den dag i dag aldri vil gi opp Jerusalem. Men hva så med oss i dag? Hvor er Guds hus i dag? Hvor er Guds hus hen for oss? Hvor skal vi gå hen hvis vi skal prøve å praktisere dette første verset i Salme 122? Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Hvor skal vi gå hen? Hvor er Guds hus i dag? På en måte synes det gjerne litt fattigslig, det vi har som kristne i dag, i forhold til det de en gang hadde som jøder. Men den tanken skal vi raskt arrestere. For det å være en kristen er å ha fått et nytt tempel, et nytt gudshus, et sted vi kan gå, der Gud har sagt at han vil møte sitt folk, at han vil tale til dem og velsigne dem. Og dette nye tempelet, dette nye Guds hus, det er Guds kirke, eller Guds menighet. Dette huset er ikke bygd av stein eller tre eller betong. Det er heller ikke å finne i en eller annen hellig by. For det nye Guds hus er bygget av levende steiner, av mennesker som tror på Jesus. Der Guds folk er, der er Guds hus. Slik er situasjonen i dag. En stor katedral kan godt være et slikt Guds hus, men det er dersom det er troende mennesker der. Et flott bedhus eller et gammelt menighetslokale, det er akkurat på samme måten, det er Guds hus hvis det er kristne mennesker til stede. Men Guds hus kan dermed også være i et telt eller i et hjem, eller kanskje under jorden, dersom kristne mennesker blir forfulgt for sin tros skyld. Jesus, han sa det selv slik, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Og i Hebreerbrevet 3 og vers 6 står det rett ut, «Og hans hus, det er vi.» Den danske salmedikteren Nikolai Grundtvig synger om akkurat dette når han sier, «Vi er Guds hus og kirke nå, bygget av levende stener.
som under kors med ærlig hu, troen og dåpen forener. Var vi på jorda I mer enn to, bygge dog ville han å bo, hos oss med hele sin nåde. Jeg synes dette utrolig fin sagt. Vil du altså gå til Herrens hus I dag, og gjøre det som salme 122 taler om, ja, da skal du oppsøke Guds folk. Du skal gå til de stedene der kristne mennesker kommer sammen, om Guds ord, om bønn, I Jesu navn. Her Guds hus å finne I dag, og her Gud selv til stede. Og la oss nå, helt til slutt I dag, tegne et bilde også av dette nye Guds hus, av Guds menighet eller Guds kirke. Grunnmuren, det som den kristne menighet bygget på, det Guds eget ord, og så det frelsesverket Gud gjorde ferdig for oss I Jesus. I Efeserbrevet 2:20 beskrives denne Guds menighet slik, «Bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv.» Hjørnesteinen, det var den viktigste steinen I grunnmuren. Den steinen skulle alle andre steiner I grunnmuren innrettes etter. Og grunnmuren for den kristne menighet består av 66 vanlige steiner, som tilsvarer de 66 hellige skriftene I Bibelen, og så altså hjørnesteinen, Jesus Kristus selv. Dette hovedsaken og hovedpersonen I hele Bibelen, Jesus. På dette fundamentet, på denne grunnvollen, står Guds hus urokkelig og fast. Guds menighet hviler på trygg grunn. Selve huset, det består så av levende steiner, av kristne mennesker, som gjennom mange generasjoner har kommet til tro på Jesus og blitt frelst. Når et menneske blir en kristen, legges han inn I dette Guds hus som en ny, levende stein I byggverket. De første kristne, de ligger lengst nede. De som I dag nyfrelste, de ligger helt øverst. Peter skriver så fint om dette I 1. Peters brev og kapittel 2. «Kom til han», skriver Peter, «den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Så lenge evangeliet forkynnes, og mennesker kan bli frelst, dette Guds hus under oppførelse. Og når det siste mennesket så blitt frelst I denne verden, ja, da toppsteinen på plass, og huset, det står der, ferdig. Mye kunne vært sagt om dette. Her skal vi bare avslutte på denne måten. Tempelet I Jerusalem var et synlig byggverk, men Guds menighet et usynlig byggverk. Men Gud har altså villet la sitt navn nevnes på begge steder, både I det synlige tempelet I Jerusalem og I den usynlige Guds menighet på jord. Og du som lytter nå, du et lykkelig menneske, hvis du I dag tilhører dette Guds folk og dette Guds hus. Sørg nå bare for at du så ofte du kan går til dette Guds hus for å møte de andre kristne, men kanskje aller mest for å møte han som alltid vil bo I dette sitt hus, han vi har lært å kjenne ved navnet Frelseren. Helt til slutt, jeg har lyst til å gjøre salmistens ord til mine. Jeg gleder meg over alle dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Ja, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Happy Homes UNR Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes UNR Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Dagens kaffepause den nådd til veis ende om 4 minutter og 49 sekunder cirka, før vi, eller Anita Kristiansen med band skal få lov å avslutte. Hun bruker den tiden til å synge sangen «Jeg vil elske deg, eldgamle kors».

0: nyhetene.
1: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig

Det er ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da tonen og retninga satt for dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Det var Jake Hess og gruppa The Jordanaires som sang Jesus Loves Me. Og Jake Hess, han skal få være, ja, den for sagt hedefjest, eller vår mann I sentrum denne timen. Denne veldig store og kjente gospelsangeren som var født på julaften I 1927 og døde 4. Januar I 2004. Han var født I en liten by som heter Limestone Country og I Alabama, og han var yngst av 12 søsken. Han skulle I alle fall I familiens sammenheng hete William Jesse Hess. Litt senere I programmet skal du få høre at han faktisk ikke nødvendigvis het noe som helst, men det en annen sak som vi skal komme tilbake til. Foreldre hans, de livnærte seg av mange ting, men sammen med sin store barneflokk så tjente de en del ekstra penger, og de kom vel med I en fattig oppvekst på å reise rundt både å lære barn på skolene I området der I Alabama å synge og spille, og opptre da I ulike sammenhenger, og Jake Hess, han var bare 5 år gammel når han debuterte sammen med familiegruppa og sang solo på en sang som het Harmonies of Heaven. Det det ikke opptak av, naturlig nok, men det var I alle fall det første han begynte med, og her fikk vi høre det som skulle bli Jake Hess sitt livskall, det å synge om Jesu kjærlighet, Jesus Loves Me. Vi skal si en hel del om han, og vi skal høre en del sanger, både med han og med andre som sang sammen med han, og det var opp til mange. Men nå skal vi for andre gang da, på 2 sanger høre han sammen med gruppa The Jordanaires, som dette opptak fra 60-tallet. Denne sangen her, den heter A Little More Like Jesus Every Day, litt mer lik Jesus hver dag, kan nok minne litt om en sang som mange av oss vokste opp med som heter Gud vil jeg skal være et solfinnsbarn, og litt av teologien I denne sangen kan det nok stille spørsmålstegn ved, vil jeg tro, men hovedpoenget likevel sant at det et ideal I Bibelen for den som vil tro på Jesus Kristus og prøve å leve sånn som han gjorde, og det jo å legge lista høyt, men det til gang både for Gud og for mennesker. Så nå skal Jake Hess få synge den sangen til oss, og så skal vi fortsette å gå igjennom livshistorien kort og godt.
1: A little more like my Jesus said.

Kjeik Hess, han var altså født I 1927, og som 14-15-åring så begynte han å studere på en nok så kjent musikkskole I USA når det gjaldt gospelmusikk. Stamps Baxter School of Music heter den skolen, uten at vi skal bruke mye tid på den. Og som tenåring, og da vi midt under 2. verdenskrig, så sang Jake Hess sammen med ulike tenåringer og ungdommer og dannet flere grupper og kvartetter. Blant annet så dannet han og noen av brødrene hans. Du vet, når du 12 søsken, så kan du ha litt brødre å velge mellom. De dannet blant annet grupper som holdt på en nokre få år, Hess Brothers Quartet, altså brødrene Hess Kvartett. Han kom med inn I en gruppe som heter Sunny South Quartet, solfylt sør kvartett, hvis vi skal overfette det til norsk, det ikke sikkert det så lurt. Og der møtte han en ung mann på alder med seg selv, som aldri skrev annet enn forbokstavene sine, J.D. eller J.D. Sumner. Han har du kanskje hørt om, han hadde I sitt Guinness rekordboks verdensrekord på den mann som har sunget den djupeste tonen I verdenshistorien. Kan hende han blitt lott nå, men han en av de store, store gospel-legendene som Jake Hess altså ble kjent med allerede I 10-årene. Men det som for alvor satte fart I Jake Hess I karriere, og det ble en veldig stor og omfattende karriere, det var når han møtte en mann som heter Howie Lister. Han var jamgammel med Jake Hess, og dette snakket vi altså om kreative 16, 17, 18, 19-åringer. Og han hadde nettopp dannet, eller var I ferd med å danne en gruppe som skulle få navnet The Statesman Quartet. Og der skulle Jake Hess bli med, og det skulle på en måte bli springbrettet hans til den store karrieren han fikk. Og før vi sier mer om Howie Lister, Jake Hess og The Statesman Quartet, så kan de jo få lov å synge til oss da. Watching You Ser På Deg heter sangen.

Jay Cassie altså I sentrum for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og etter å sunge da I The Statesman Quartet fra 1948, så kom vi fram til året 1963. Og da ønsket Jay Cassie å danne sin egen gruppe. Han drømte om en drømmegruppe, om vi skal si det sånn. Og startet da gruppa The Imperials heter dem. Og den gruppa den eksisterer den dag I dag, mens The Statesman Quartet for lengst gått av med eller gått inn I historien. Men den Imperials som Jay Cass startet I 1963 har jo naturlig nok ikke de samme medlemmene som nå. Da håndplukket han musikere fra ulike kvartetter rundt omkring, så han ønsket å ha med, og I det kan det jo ligge en kime til konflikt når han da plukket ut folk som med I andre grupper, men Jay Cass var en omgjengelig og trivelig og en klok mann, og før han da braut ut av The Statesman Quartet og dannet sin egen konkurrerende gruppe og hadde med seg sangere fra andre grupper, så var han nær venn og kollega med mange av disse som han da I hermetegn lånte sangere fra, og Howie Lister og vennskapet hans med Jay Cass det varte livet ut til de begge var gamle menn. The Imperials fornyet seg og fornyet nok av gospelmusikken ble etter hvert mer preget av rockeinspirerte ting, særlig at Jay Cass måtte slutte, for han fikk være med I den gruppen bare I 4 år, før han begynte å merke på hjerteproblem, noe som skulle plage han livet ut, og til slutt være det, så tok han ut av dette livet og inn I evigheten, men allerede på 60-tallet så han det at han kunne ikke holde på å reise sånn som han hadde gjort, men han fikk en nokre år sammen med The Imperials. De tok etter hvert inn både bassgitar, elektrisk gitar og tromme, og har nok I enda større grad enn mange andre gospelgrupper fornyet gospelmusikken for den som liker litt mer moderne og friskere musikk. Og der jo smaken, som vi alle vet, den ja det står I en norsk vise, smaken som en vårdags vær og vind. Den kan være litt forfellig og litt varierende. Nå skal vi høre en sang av The Imperials som heter Praise Him, Pris Han. Og så har Imperials altså holdt på I over 60 år, og de har forandret stil mange ganger, men dette en av sangene de I alle fall har sunget inn for en god del år siden, faktisk.

Det var gruppa The Imperials det med sangen Praise Him, gruppa som Jake Hess starta I 1963. Og det Jake Hess som I sentrum for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Han ble født, som tidligere nevnt, julekvelden I 1927 I Alabama I USA, I en liten by som het Limestone County. Og han var yngst av 12 søsken, og når han ble født, så... hadde ikke foreldre helt bestemt seg for navn. Det rart med det, når du har navngitt 11 barn og skal gi navn I nummer 12, så må du kanskje ta en liten pause for å finne ut hva barnet skal hete. Så I fødselsattesten, eller hva man skal kalle det, disse offisielle papirer som blir skrevet når et barn blir født, så skrev de bare inn Man Child Hess, altså menneskebarn Hess, I mangel eller manko på noe bedre. Men han fikk navnet William Jesse Hess, og til daglig ble han kalt for Jake, og så skulle det gå mange år. Helt fram til 1997, da var Jake Hess blitt 70 år gammel, og var fanget opp av det som vi skal si litt mer om senere I programmet, Bill og Gloria Gaither sitt homecoming-konsept, og han skulle være med dem utenlands, og fikk behov for et pass, det jo nødvendig å ha, og da opplever han altså å oppdage at I offisielle register I USA så står han som da en av amerikansk musikkhistorie sine aller største navn. Han står innskrevet som Manchild Hess. Ikke Jake eller William Jesse, men Manchild Hess, altså menneskebarnet Hess. Det hadde stått der da I 70 år. Og sønnen hans, som heter Jake Hess Jr. Han syntes dette både var morsomt og flott, så han kalte opp igjen platekompaniet sitt, for han driver et stort plateselskap. Det kalte han for Man Child Records, altså menneskebarnets, da for å gi honnør til Fafin. Og da først fikk Jake Hess endret navnet sitt, sånn at det I de offisielle papirene sto det som han hadde brukt da I 70 år, så... Sånn kan det gå. Lærdommen av det kan vel være at hvis du får et barn, så sørg for å få riktig navn inn I de offisielle papirene, I alle fall. Men alle kalte han for Jake Hess, og det var det han ble kjent for, og det var det han gikk under. Nå skal vi høre han synge en sang til, før vi skal vende tilbake til denne tenåringen som satt og så på Jake Hess på TV. Hørte han på radio, spilte platonas opp igjen, og... såg på han som det aller største idol han kunne tenke seg, nemlig Elvis Presley. Før det så skal Jake Hess få synge, og dette en sang som han syng I sine eldre år I Gator-settingen. No fishing. En artig tekst, egentlig. Det sto på et kort de så for mange, mange, mange år siden, så sto det følgende. Når Gud tilgir de synd, kaster han den I en stor dam, og I den dammen står det et stort filt fiske forbudt. Og det dette handler om. Det ikke lov å fiske opp igjen det som Gud har kastet dit. Hentet fra et bibelord som står hos profeten Mika, Mika kapittel 5, så står det han skal trå våre misgjerninger under føtter, du skal kaste alle deres synder I havets dyp. Og så syng Jake Hess litt om det, at de kan nok huske ting, og folk rundt meg kan huske ting som jeg har sagt og gjort, som jeg ikke burde sagt og gjort. Men Gud, han husker det ikke. Han ferdig med det, og det hans ståsted og hans synspunkt og hans innfallsvinkel som den viktigste. Det en viktig tekst, men også en festlig og litt morsom sang, No Fishing.

Elvis Presley trenger vel ikke å bli presentert for så veldig, veldig mange. Hvis du ikke har hørt om han, da må du nesten finne et leksikon eller et eller annet. Men Elvis var altså tenåring og var en god del år yngre enn Jake Hess, men de skulle få mye med hverandre å gjøre. Elvis, han forguda Jake Hess, jeg tror vi må kunne bruke et sånt uttrykk, så det. Og har uttrykt det jo at det å høre på Jake Hess sine sanger og få på han, det var livsforandrende og ga retninga for livet hans. Og selv om Elvis Presley jo kjent som kongen av rock'n'roll og sang masse ulike sanger, var med i masse, ja, ikke all verdens beste filmer i verdenshistorien, så var det gospelmusikken som lå Elvis Presley sitt hjerte aller nærmest. Og fra 1966 til 1972 så var det Imperials og Jake Hess, de var stort sett fast med når Elvis hadde sine konserter eller var på sine turnéer. Og Jake Hess, han var med og sang på flere av albumene eller plateinnspillingene som Elvis spilte inn. Og når Elvis døde da i 1977, han ble jo bare nok 40 år gammel, Elvis Presley, så var det en helt selvsagt ting for familien at den som skulle synge i begravelsen, det skulle være Jake Hess sammen med en del andre. Kan jo jeg nevne da at hvis du har hørt om countrylegenda Hank Williams, som han døde på 50-tallet, men der også var Jake Hess hanka inn for å synge i begravelsen hans. Nå skal vi høre en sang hvor både Elvis og Jake Hess syng sammen med The Imperials, If the Lord Wasn't Walking By My Side. Det er ikke en lang sang, men det er en sang med et veldig stort og viktig innhold. Hvor skulle jeg gått? Hva skulle jeg gjort? Hvordan skulle jeg klart meg i denne verden hvis ikke Gud gikk ved siden min? Og så har Bibelen gikk løftet til dem som tror på Jesus, om det det står for eksempel flere plasser i Bibelen, at Gud sier, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og det siste Jesus sier til sine disipler og til dem som tror på han er jo dette, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. If the Lord wasn't walking by my side.

Vi har alltså fokus på Jake Hesta I dagens gospeltime, men nu ska vi ta en bitliten pause från han för om han inte helt ska spelas ut över sidlinjen. Han grundlade alltså gruppen The Imperials da, I 1963 och de hållt ju på och blev nog en mer rocka gospelgrupp efter kvart än det var I utgångspunkten. En del av dem som då var med helt på begynnelsen, de trodde nog det på 90-talet att nu är karriere var slutt og livet vårt som sangere over, men så står det en eller annen plass at Gud tenkte det på en annen måte. Og en 3-4 år fra 2003 til 2007 var det vel, så var det noen av disse, da var Jake Hess ikke lenger her. Men det var noen av disse gamle karene da som samlet seg og begynte å synge litt innimellom og reiste litt på turnéer, holdt litt konserter og spilte even en plate. Og de kalte seg ikke da The Imperials, for den gruppen var jo fremdeles I drift, men de kalte seg The Classic Imperials, altså gamle karene, og opplevde da en fornyelse og en ny oppsving på sine eldre dager, om vi skal si det sånn. Og den sangen de synger nå, den handler jo nettopp om det God's got something good for me. Gud har noe godt for meg. Og det fikk disse karene oppleve, og det kan jo være I helsing da, til det som hører på gospel-teamet nå, enten du ung eller gammel, enten du frisk eller syk, enten du har det godt eller vanskelig. Gud har en plan for livet ditt, Gud har en tanke om det som skal komme, og det skal du få lov å hvile I. Og så får vi her høre da hvordan den Imperials hadde utviklet seg litt ifra det vi hørte I sted med den tradisjonelle gospelmusikken til dette som nok preget litt mer av rockemusikken. Kan godt hende Elvis hadde vært veldig fornøyd med dette.

0: Jake Hess, han måtte trekke seg ut av The Imperials I 1967 etter bare en 3-4 år på grunn av hjerteproblem, og det skulle han slite med hele livet, men han skulle likevel leve og synge I mange, mange år etter at han slutta I The Imperials. Sammen med blant annet J.D. Summer, Howie Lister, som da han hadde da sunget sammen med I The Statesman Quartet, og James og Jack Blackwood, som han hadde sunget så mye med, og James Blackwood, som han hadde berget livet til I forbindelse med den flyulykken. De gikk sammen på midt på 80-tallet og dannet en gruppe som de egentlig ikke hadde så fullstert navn på, men de sang en god del, og de vant til og med en Grammy-pris for det de drev med. Men flere av dem kleita med helse å si, og I 1988 så måtte de gi seg på det. Og Jake Hess, han hadde en forholdsvis omfattende solokarriere. Han vant flere Grammy-priser, det en høy og gjev pris I USA, også som soloartist. Men uansett hva han gjorde, så var han veldig tro mot det som han som ungdom opplevde som sitt livskall, nemlig det å skulle forkynne evangeliet om Jesus. I tillegg så var han en mann som hadde humor. Og nå skal du få høre en aldrende Jake Hess, bare en 3-4 år før han dør. Han skal få synge en aldeles herlig sang, «Jeg elsker gamle mennesker».
1: Some folks are preoccupied with looking young and trim, and I can still remember when I was just like them. But time has shown it's what's inside your heart that really counts.

De 12 siste årene av livet sitt så var Jake Hess knyttet til Bill og Gloria Gaither sitt Homecoming-konsert, og det gjorde at han fikk reise rundt omkring I USA på plasser som han faktisk ikke hadde vært før, og han fikk være med både til Hawaii og til Europa, og hadde et oppsving på karriere på sine gamle dager. Han sier før I et intervju hvor han og Bill Gaither sitter og prater sammen at det kom en skolelærer fra Indiana, for Bill Gaither jo skolelærer og født og vokst opp I Indiana og berget hele karrieren min på mine eldre dager, sier Jake Hess. Og det nok derifra veldig mange kjenner han, og de fleste opptak som du finner bare av Jake Hess jo ifra dette konseptet, men nå skal vi høre to av dem på rekke og rad. Den ene heter Sweeter As The Days Go By. Det var jo en sang som han hadde sunget med The Statesman 40 år tidligere. Og så en sang som heter Takk for Solfinn. Og I bakgrunnen så hører du da Homecoming-gjengen. Altså det jo et kobbel av amerikanske gospelsangere som samlet for å synge. Jake Hess, han gifta seg for øvrig, det det mange sier, I 1952. Da gifta han seg med en dame som heter Joyce, og de fikk tre barn, og den eldste han fikk navnet til faren, Jake Hess Jr. Og han har gifta seg senere med en som synger I gruppa The Martins, så de har gitt sin eldste sønn navnet, ja du kan jo gjette, Jake Hess den tredje, så der går I alle fall navnet I arv, før om det tok 70 år altså før Jake Hess offisielt fikk et riktig navn på sin fødselsattest I det offisielle USA. Han døde den 4. januar I 2004 etter et stort hjerteinfarkt, hadde opptredd og hatt konsert bare et par uker før. Han har en datter, to sønner og 10 barnebarn og et oldebarn per dato, Jake Hess da, ifølge de listene som vi har her. Nå skal vi høre to sanger fra Gaither-universet på rekke og rad, og så skal vi avslutte med det som ble Jake Hess I aller siste gruppe.

Vi skal avslutte dagens gospel-time med fokuset på Jake Hess med hans aller siste gruppe som ble kalt The Old Friends Quartet, gamle venner kvartett. Den gamle og svært hjertesjuke Jake Hess, han fant sammen med den like gamle og svært nyresjuke dialysepasient faktisk, George Jones, som hadde sunget i gruppa The Cathedrals i masse, masse år. Og så fikk de med seg to yngre sangere, og så dannet de The Old Friends Quartet, og rakk å gi ut to plater og holde en hel del konserter de to-tre årene de holdt på. To karer som sang hele livet, og som mer eller mindre sang seg i grava. Og vi skal avslutte med en sang som egentlig en julesang, Glory to God in the highest, ære være Gud i det høyeste. Og med det så takker jeg for følge, både til Jake Hess og til det som har hørt på gospel-teamen i dag.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikt.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Ja, mitt navn det er Liv Kari Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg er født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det er Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Og hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert i kristent arbeid på ulike måter. Og det er jeg takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi er så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn. Nå er alle voksne. Men på den tida, når de var vokst opp, så var det til tider ofte både krevende, og en følte seg sliten og gående, og en skulle være strekt i alle retninger. Og Sølvi Hopland, hun deltok med sång og vitnesbyrd på kvinnehelg på Årneset for en del år siden. Og det var første gången jeg fikk høre denne fine sången og sang den gode teksten. Og i teksten så står det at det er Jesus som sier altså, nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg. Og det var så befriende. Jeg vet at det er mange som er trøtte og slitne og oppgitte, også i kristne arbeidet. Det er så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen er uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt er du umistelig. Det er nåde å fortjene, sier hun Haldis Reikstad i en tekst, og det er sant. Det er nåde å fortjene. Men det er største av alt, det å få være Guds barn. Kvile og sånn.

0: me få kvila ved hans fot.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Vi skal videre I timen få Assurance. Sveining Hølme bak, Stine Karin Sæle, David Jensen og Jon Inge Rolfsnes halte til slutt.

Jeg heter Anita Solberg, og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai i fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var i barndomshjemmet hans ute i Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk av et vennepar i Åsane. Konen i dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute i Øygarden. Når jeg våkna denne dagen, så regnet det og blåste felt, men jeg hadde sett på yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gledde meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, for som sagt så hadde jeg tenkt å ta dem på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid av å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Gjess-Klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva er det du vil vise meg i dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten i sangen, eller hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger av Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, «Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det, det er han som har meg kjær». Så kom kvelden, og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag, og jeg ville ha dem med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, for de hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølge. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, Marit, dette her er jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell, og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra. Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen, og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datte jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havna på sykehus, og der lå jeg i over en uke, og når jeg kom hjem igjen så var det rullestol og opptrening i over 8 uker, og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontrollen, og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. Morgen dagen, hva den bringer. Nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det. Dag for dag, han leder meg. Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjess-Klippen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag, god 2. september. Velkommen til en ny sending på Radio Sunnmøre, og vi skal få en ny episode av Bibelpraten, der vi skal få en introduksjon til Galaterbrevet. Men nå først, Mary Mary med Yesterday.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: I Bibelpraten har vi nå kommet til Paulus brev til Galaterne. Kan dere, Johan Halsne og Are Love Halås, aller først gi noen korte hovedtrekk som kan plassere dette brevet i den bibelske historien, og hva som hovedtrekket i brevet?
1: Ja, vi kan prøve det. Galaterbrevet skrevet sannsynligvis i år 56. Det et veldig særpreget brev i Paulus sin brevlitteratur. Det veldig skarpt i språket. De som kan gresk mye bedre enn vi, de påstår at før det et inkassobrev i Romerike var vennligere i tonen enn det så det dette er. Altså, Paulus har noe veldig viktig på hjertet. Det et brev som handler om, kort sagt, hva sann og hva falsk kristentru. Og så det skrevet til en del menigheter i det som ble kalt for det galatiske land, lå i sør for det som i dag Ankara i Tyrkia. Det står to ganger i apostelgjerningen at Paulus hadde reist gjennom der, og han hadde grunnlagt en del menigheter. Og til disse menighetene han skriver. Og så det et artig poeng da, synes jeg, at disse menighetene var tippoldebarna til Asterix og Obelix. Fordi at 300-400 år før Paulus kom dit, så var det en folkevandring fra Gallia, som altså sør på den britiske øyene og nord i Frankrike, derfor tegnes det i figuren Asterix og Obelix helt til. Disse gallerene, de vandret i et stort antall til Tyrkia, slo seg ned der, og derfor heter det Galaterbrevet. Det synes jeg et artig poeng.
0: I første kapittelet i Paulus brev til Galaterne så startet Paulus med å gå temmelig hardt ut og si at noen har forkynt et annet evangelie enn det han og hans sine medhjelpere har fortalt tidligere. Han går hardt ut og forbanner annet evangelium som har blitt fortalt enn det som han selv har fortalt. Hvor tøft er det av Paulus å bruke så sterke ord, og hvordan kan Paulus påstå noe slikt?
2: Det er jo helt rett som Arlo sier, at det er nok det brevet der Paulus på en måte svinger sverdet aller mest og aller mest presist. Og han er opprørt når han skriver dette brevet, nettopp som følge av det du sier. Vi skal huske at når Paulus startet sin misjonsvirksomhet og var på sine misjonsreiser, så fikk han et spesielt kall å reise til den del av verden der jødene ikke var i flertall. Han hadde jo den proseduren når han reiste, både for sin første andre misjonsreis, at han oppsøkte først en jødisk synagoge, hvis det var det, på den plassen han kom til. Forkynte blant jødene som der bodde, og i tillegg til hedningene. Så oppdagte Paulus det at så følge av at han startet grunnlag nye menigheter, så var det personer som følgde i kjølvattnet av hans misjonsvirksomhet, nemlig jøder, så da kommer til disse plassene han har vært og grunnlagt en menighet, og så forkynner de et annet evangelium, som han her sier. Nemlig det at evangeliet, det å være en kristen, det ikke bare av nåde, gratis, men en må gjøre noe i tillegg. Og jeg tenker at hvis vi tenker litt etter, så var ikke det unaturligt for en jøde. For de hadde altså en pakt, en lovpakt som var i ryggmergen, som ble innprentet fra dag 1 når de ble født. At å ha en relasjon til Gud, det bestod blant annet i en prestasjon ifra menneskets side. Og så forkynner Paulus bare av nåde. Og derfor så tar han oppgjøret så knallhardt at dette et annet evangelium.
0: Men når Paulus kommer på denne måten og bruker så sterke ord, så kan det sikkert for deg som hører dette bli møtt som en ord mot ord argumentasjon. For dere som forkynner, hvis dere skulle satt dere inn i hans situasjon nå og kommet inn på et bedehus eller inn i en forsamling der det kanskje for dere forkynte litt annerledes enn dere hadde tenkt, og så sier noe på lignende måte som han. Hvordan hadde dere tørt det?
1: Nei, nå skal vi jo huske det som vi har snakket om før i Bibelpraten, at Paulus, han var ikke bare en kam som helst. Han hadde en autoritet som apostel, sånn at han kunne tale på vegne av Jesus selv, og det gjør jo at det Paulus har skrevet. Og så vi har i det nye testamentet noe helt annet om Johan eller I skriver et brev til noen, og så tar en helt annen autoritet. Paulus hadde vært lenge i Galatermenigheten, han har vært der to ganger, og han bruker i kapittel 3 uttrykk at dere har fått malt Kristus som kofesta for øvn dere. Altså han hadde på en måte vært der, og få i hele historien har kanskje fått det kristne evangeliet så detaljert og klart og tydelig forkynt over så lang tid som Paulus hadde gjort der. Og så reiser han videre, og så kommer disse som Johan snakker om, disse jødene, som ofte blir kalt for judaister, for de hadde sin base I Judea, står om det I Apostelgjerningene 15. De kommer like etterpå og begynner sin forkynnelse, som altså, som Johan sier, det Paulus forkynner kristendom gratis, og de forkynner kristendom med litt egen innsats. Og så får Paulus beskjed om at faktisk så tror de på det som blir sagt, og I ferd med å forlate det han sier. Derfor det Paulus bruker disse veldig krasse ordene, for djupest sett så handler dette om det åndelige livet til galaterne. Hvis de tror på disse judaistene, så vil de rett og slett miste troen på Jesus Kristus. Og derfor det han bruker, men det klart, vi har ikke lov å si at andre mennesker forbanna av Gud. Det noe som hører Herren til, og hører hans apostel til, så jeg veldig betenkt på I dag når en del kristne sier som så, Paulus brukte ordet at andre forbanna, derfor kan vi gjøre det, og det mener jeg, det har ikke vi lov å gjøre.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.
1: Då ska vi strax få nyheterna för det Bethany Dillon med Holy is the Lord.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program, unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Også i dag skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få lære om apokalyptiske tilstander i bibelske ord og uttrykk. Og Maria Sahl vil dele trostrøssel med oss, god varierte kristen musikk, og vi starter med Everything Falls med Fee.

Maria Stahl. Og tror jeg mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

Ran I et ungdomsherberge. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshandske. De trodde han var død og lempet ham inn I en krok ved et svømmebasseng I kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død I flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg I kirurgi, øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. «Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene, uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden I ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett, som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett I San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra han som forandret livet hans. Ja, det noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste å bringe dem inn I menigheter og forsamlinger, Kan hende det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut I verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe I den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen I Bibelen ble ikke regnet blant fiffen I den tids samfunn. Men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger I dag også.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til den siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring. Den kalles også Johannes apokalypse. I dagligtalen vår hører vi av og til noen snakker om apokalyptiske tilstander. Og da tenker vi på kaos, forvirring, undergang og ødeleggelse. Ordet apokalypse, det betyr å avdekke eller åpenbare. Apokalypse er både en litterær sjanger og en konkret bok, og i religiøs sammenheng handler apokalyptisk litteratur om endetiden. I Bibelen finner vi flere apokalyptiske bøker, og Johannes' åpenbaring er en av disse. På gresk åpner boken slik «Jesu Kristi apokalypse», altså «Jesu Kristi åpenbaring». Johannes' åpenbaring burde derfor kanskje heller blitt kalt «Jesu Kristi åpenbaring». Det er Jesus som avdekker eller åpenbarer framtiden. Det kommer fram noen vers senere at det er Johannes som fikk disse åpenbaringene og skrev dem ned. En også samstemt oldkirke er enig om at det dreier seg om apostelen Johannes. Selv om det også finnes annen apokalyptisk litteratur, er det nok først og fremst Johannes' åpenbaring uttrykket apokalyptiske tilstander henter sitt meningsinnhold fra. Det er den eneste apokalyptiske boken i Det nye testamentet. Men i Det gamle testamentet finnes flere bøker med apokalyptisk preg. Først og fremst gjelder dette Daniels bok, som også er kalt Det gamle testamentets apokalypse, mens Johannes' åpenbaring på sin side har blitt kalt Det nye testamentets Daniel. Denne siste boken i Bibelen er full av bilder og symboler, og ikke enkel å tolke. Den kan virke skremmende. Den beskriver en sterk forfølgelse av den sanne kirke, naturkatastrofer og ødeleggelser som vi knapt klarer å se for oss. Samtidig er det vel gjennom alle tider ikke noen som burde ha bedre forutsetninger for å se at det som beskrives virkelig kan skje, enn oss som lever i dag og kjenner til atombombens ødeleggende virkning og forurensningens katastrofale følger for natur og miljø. Allikevel er ikke boken først og fremst skrevet for å skremme, men for å gi trøst til kristne som lider for sin troskyld. Boken er full av håp. Den forkynner at Satan ikke vil få det siste ordet. Kristus vil seire over ham. Ondskapen skal få sin ende. Kristus skal stille alle til ansvar for sine ugjerninger, og de som har holdt fast ved hans ord vil få oppreisning. Det er sagt at Bibelen egentlig ikke har en avslutning. Den slutter med en ny begynnelse. Det nest siste kapitlet innleder slik: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til: Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Neste gang du hører om apokalyptiske tilstander, kan du tenke på Kristus som frelser og konge. Han har hele tiden kontroll og vil gjøre slutt på de apokalyptiske tilstandene. Den som tror på ham, har intet å frykte.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal høre om dagens dato 2. September I dag. Vi skal få trusvitaminer om Guds personlighet, og nå får vi Calling Glory med Teach Me to Love.

tida for å skape det ekstra trivelige hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Alle har vi vår egen personlighet. Et særpreg som definerer hvem jeg Gjerninger som avslører holdninger og følelsesliv som lever på innsiden av meg. Å få helt tak på oss selv, vårt vesen, hvem kan klare det? Å forstå følelseslivet, hvem kan utforske og forklare det? Ikke nok med at vi skal slite med helt å forstå oss selv. I tillegg må vi le med at vi endrer oss som året går, forhåpentligvis til det bedre. Min personlighet påvirker mine holdninger og handlingsmønstre, og dem igjen påvirker min karakter, som igjen former min personlighet. Nei, ikke nok at vi må slite med å bli kloke på ektefelle, barn og venner, når mitt eget skiftende ego forblir mitt største mysterium. Hva skal vi så tenke om Herren Gud? Hva kan vi si om hans personlighet? Heldigvis mye og godt. Bibelen nærmest flommer over av adjektiver, honnørord og symbolspråk som prøver å gi syndige og begrensede mennesker en større forståelse av hvem den hellige og evige Gud Salme 103 gir oss noen gode uttrykk og hverdagslige bilder som prøver å beskrive Guds personlighet. Herren barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn. Som en far barmhjertig mot sine barn, slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Salme 103, vers 8 og 13. Noe av dette kan vi heldigvis erfare fra mennesker vi omgir oss med. Ja, forhåpentligvis kan noen innimellom oppleve meg også slik. Men tenk, Gud og forblir slik alltid. Hver dag, ja, hvert sekund kan du stole på at Gud ikke endrer seg, men har et slikt sinnelag, følelsesliv og handlingsmønster som disse versene fra Salme 103 sier at han har. Så, les og pugg slike bibelvers. Bekjenn dem for deg selv. Da sår du gode frø I hjerte og hjerne, ord som vil spire og gro. Orda vil du høste av de dagene anfektelsen eller djevelen kommer for å så tvil om hvem Gud og hvordan han handler. For da bare vet du at den treenige Gud, din far, barmhjertig, nådig, langmodig og rik på miskunn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program, unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Vi skal fortsette timen vi med trostrøssel av Robert Botten, og I ladestasjonen skal vi få høre om med salmer, viser og åndelige sanger. Men nå først det Zoe Girl som synger for oss.

Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet i møte med Gud. Men i dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon, med salmer, viser og åndelige sanger. Jeg har sunget kristne sanger på mange språk i mange land. Noen var på perfekt latin, med korrekte kroppsbevegelser ut fra rituelle forskrifter. Andre var oppbyggelige bedehussanger. Noen var jublende, energiske lovsanger med løftede hender og innslag av tungetale og voldsom kraft og trøkk. Heldigvis kan vi tilbe og opphøye Jesus Kristus på mange ulike måter. I Sør-Amerika har jeg opplevd praktfulle, røkelsesmettede messer med et mangfold av dynamiske instrumenter som kunne ha vært i funksjon på et norsk bedehus. Selv tar jeg ofte fram trekkspillet og spiller i vei så det gjaller i veggene. Apostelen sier i Kolossebrevet kapittel 3, vers 16, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Kjære venn, ta fram Det nye testamentet. Les, lær, praktiser. Ta deg tid til å lese hele kapitler, ikke bare noen få vers i all hast. Når du går ut døren, prøv da å herliggjøre Kristus i din oppførsel, i dine gjerninger, i ditt liv. I kjærlighet og empati kan vi lære og rettlede hverandre. Vi trenger alle mentorer, medvandrere, veiledere. Og syng og spill. Ta fram gitaren og fiolinen, trompeten og harpen, slå på trommene eller sett deg ved pianoet. Syng og spill for Jesus Kristus. Juble ut din begeistring. La din tro høres, sies og merkes i familien. Så kanskje noen som trenger det, hører det og lar seg overbevise til å gå inn i troens verden. Gud velsigne deg. Og må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, jeg heter Hjørdis Almille Vikenes. Jeg en romstalling som bor i Ørsta, på Sunnmøre, og jeg partiden leier for Ørsta Indremisjon, blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen I en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelige Folkehøgskolelag, Syng livet, allsang for hele Norge. Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

Hjørdis Almelid Vikenes delte noen tanker om sungen «Hun er glad i, jeg ser». Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Jeg fortsetter noen timer til på Radio Sunnmøre I dag, og du finner nye saker og oppslagstavler, og du kan lytte og se programmet etter hvert som det blir sendt på vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no. Nå runder vi av med mosaik «So help me God».

0: nyhetene.
1: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
0: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal aller først få sungen Kraften I korset, og det Bjørn Aslaksen som synger for oss.

Det å gjengjelde ondt med godt, det har nok de fleste erfart at ikke er like enkelt. Det er det søndagens tekst handler om. Vi skal få den opplest, og vi skal få samtale med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre, prosti om innholdet i teksten. Episoden skal du få etter at David André Østby sunger for oss i navnet Jesus. Videre får vi ord til ettertanke av Torsten Valderaug, og i Irenes kvarter skal det handle om kristendom er menneskeverd.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 5, 38-48. Og løna vondt med godt. De har hørt det er sagt, auge for auge og tann for tann. Men jeg sier dykk, set dykk ikke til motverje mot den som gjør vondt mot dykk. Om noen slår dykk på høyre kinnet, så vend òg det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorta di, så lat han få kappa di òg. Tvinger noen deg til å følge han ei mil, så gå to med han. Gjev til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Elsk fiendene dykkar. De har hørt det er sagt. Du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dykk, elsk fiendene dykkar og be for dei som forfølger dykk. Slik kan de være barn av far dykkar i himmelen. For han let si sol skina over vonde og gode, og let det regna over rettferdige og urettferdige. Om de elsker dei som elsker dykk, er det noe å løna dykk for? Gjer ikkje tollarane det same? Om de helsar venleg på dykkar eigne, hva stort gjør de da? Gjør ikke folkeslaget det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykker i himmelen er fullkommen.
0: I dagens tekst, søndagens tekst, så handler det om å løne vondt med godt, og dette her utsagnet øye for øye og tann for tann har vi jo kanskje hørt i mange settinger, og det ikke kanskje alle som tenker at det han, altså det kommer fra Bibelen. Men hva det Jesus egentlig ber oss om å gjøre når noen gjør oss vondt?
2: Jeg tenker at et viktig ord her, og det gjelder jo for så vidt i all kristen livsførsel, det handler om ydmykhet. At vi skal møte situasjoner med ydmykhet. Det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv, men der er en holdning som vi har lært av Jesus, som er overraskende mild i møte med alle situasjoner.
0: Men dette med å vende det andre til, hva menes egentlig med det?
2: Ja, jeg tenker at det her handler litt om det som jeg nettopp sa, at vår første respons skal være, dynka i ydmykhet. Altså, vi har en naturlig respons, og det er å ta igjen. Og den gamle testamentlige ordningen med øye for øye og tann for tann, den høres brutal ut, men opprinnelig så er det en legal tenkning som handler om å dempe motreaksjonene. Så dette her er ikke en bokstavlig, altså har du slått ut en tann, så har den eller familien til den som du har gjort det imot rett til å ta ut en tann ifra deg. Men den legale tenkningen her er at det skal være rettferdig. Og i den konteksten som det var i områder rundt der dette var, så var det ofte slik at hevnen kunne ta helt av. Så dette her var rett og slett en legal eller en juridisk måte å få orden i systemet på å oppgjøre mellom mennesker. Men ikke slik at det her skal en trekke det bokstavlig hit, altså har du forårsaket å legge et øye, så har du rett til å ta igjen på den andre. Men det er en regulering av konfliktforhold.
0: Ja, så han skal altså ikke måtte la, hvis en person slår deg da, for å være veldig bokstavlig her, så skal ikke du la han få slå deg igjen?
2: Ja, altså, det er jo vanskelig å gå inn og regulere alt det som skjer i dagliglivet, og noen ganger koker det over, og slåsskamper oppstår, ja, altså, i skolegårder og i familie og blant venner. Men dette her er altså et prinsipp om at det skal være orden og rettferdighet. Og hvis man leser det gamle testamentet i ett, slik mange har gjort, både kristne og ikke kristne, så er det en forbausende linje og enhetlig tenkning rundt rettferdighet. Altså hele vår rettferdighetstenkning i Europa, det har sitt grunnlag i bibelske skrifter. Det er noe helt nytt, det er noe helt eksepsjonelt. Og den Guds rettferdighet som legges til grunn for menneskelig ferdsel og vandel, den er helt unik, og den er god. Og dette reguleres på dette. Men Jesus, han trekker det enda et skritt lenger. Og det er å tenke på, ikke bare oss selv, men på omgivelsene våre og hva som skjer når vi tar igjen. Og noen ganger så kan det være den rette kristne holdningen og møte det med ydmykhet. Der er et ord som står i Bibelen også, altså du kan samle glødende kull på ens hode. Altså du skaper en helt annen måte å leve sammen på mennesket når du møter et annet menneske med forståelse og ydmykhet. Og dette er et godt prinsipp.
3: Og jeg forstår hva du sier, og det er jo en viktig kristen opplæring det, men betyr det at han aldri skal kunne få lov til å forsvare seg?
2: Nei, altså det er ikke det som det er snakk om, men som kristne så, altså dette her oppstår i det som man kaller æreskulturer, ikke sant? Og når noen har gjort deg noe, så må du på en måte gjenopprette æren. Det Jesus bringer inn i regnestykket, det er at du har all ære du trenger i å være Guds barn. Du har ingen ære å forsvare. Alt er gitt deg i Gud. Du er elsket av han, og du er unik. Du har ingen ære å forsvare. Du har alt. Det er noe helt nytt også som Jesus bringer inn i livet og samlivet mellom mennesker. Du har ingenting du trenger å forsvare av din ære. Alt du trenger er gitt av Gud. Tenk at der Jesus bringer inn et nytt element i mellommenneskelige relasjoner. Altså der vi ikke har noe å forsvare eller en ære å gjenopprette. Som du finner i disse kulturene som er veldig viktige og som du finner i en del kulturer fortsatt i dag. Altså hevn og ære, det handler om noe som må gjenopprettes for å ta tilbake det som ble ødelagt. Men Jesus han bringer inn et nytt prinsipp om det her som gjør at vi kan senke skuldrene. Altså tenk på hva du har vært i Gud. Du har alt du trenger. Men som du spør om, altså det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv og ikke stå opp for oss selv. Altså rettferdigheten den gjelder. Og det som er urett. Jesus, altså Paulus han trekker inn også, altså jeg hører kristne som trekker hverandre for retten, hva er det slags tull, sier han? Snakk sammen, finn ut det her, dere er kristne brødre. Og litt det her trekker Jesus ut i det videre samlivet i samfunnet. Slapp av. Ikke visk ut deg selv, men tenk gjennom, hva er det som står på spill her? Er det din ære? Må du gjenopprette den? Du har alt du trenger av Gud. Men vi har et rettssystem, og vi skal være glad for, vi har et rettssystem i Norge. Og vi skal stå på, og vi skal hjelpe våre barn til å kunne forsvare seg eller stå opp for seg selv i skolegården. Vi skal ikke la urettferdigheten seire. Men Jesus lærte oss et nytt prinsipp i møte med andre mennesker. Altså der det er naturlig å la hevnen være reaksjon, og på den måten kanskje eskalere volden, Der gir Jesus en liten hjelp til oss i å tenke, det er kanskje ikke det beste. Hva med å møte dette med tilgivelse? Se hva som skjer da.
3: Ja, så hva kan det bety i praksis å lønne vondt med godt?
2: Ja, det er jo, jeg kommer ikke på noen sånne konkrete situasjoner, altså, men det er jo, altså, vi kjenner jo det bibelske prinsippet, altså, vi møter Gud med alt vi er, og han overrasker oss med nåde. Altså, vi er ferdig ufortjent. Og det er dette prinsippet Jesus har lært oss i Fader vår. Tilgi oss vår skyld, ber vi til Gud, slik vi også tilgir våre skyldnere. Dra med deg dette inn i mellommenneskelig ferdsel. Tenk på alt du er tilgitt. ha litt forståelse for dine medmennesker og hva de sliter med når du lider vondt. Ikke tenk bare på deg selv, tenk på andre.
3: Og da er du jo litt inne på dette her med at Jesus ber oss om å elske fiendene våre. Det er jo ikke kanskje alle som har store fiender, men kanskje noen små fiender, noen som man er uenig med. Det kan være en nabokrangel, det kan være altså, noen du krangler med på skolen den dagen. Men hva tror du Jesus mener med det, at vi skal elske fiendene våre?
2: Ja, det er jo litt det her, altså hvis vi gjør godt mot deg som gjør godt mot oss, altså hva er det, sier Jesus? Er det noe roser dere får? Mm. Det er bare en utveksling av godhet. Hvis du virkelig vil være god, elsk din fiende, altså da skal du se godhet som virkelig kan bære frukte. Så da kan du rette opp en relasjon som står i fare for å bli ødelagt, eller som kanskje også kan ødelegge deg. Og det, altså den ateistiske filosofen Bertrand Russell, han har tydeligvis lest sin bibel, han sier, jeg finner ingenting galt i det kristne prinsippet om å elske sine fiender, men det er bare så vanskelig for de fleste av oss å gjøre det oppriktig. Så Jesus, han trykker på det vanskelige punktet i våre liv. Prøv å elske dine fiender, så skal du lære noe om kjærlighet.
3: Hva kan det gjøre å be for noen som har gjort oss vondt?
2: Jeg tenker altså, bønnens kraft den er stor, og den er ikke slik at den bare virker i relasjoner og noen ganger i helbredelse, men den gjør også noe med oss når vi setter ord på og ber for våre fiender eller ber for de som vi har rundt oss. Jeg tror det er noe Gud virker i oss når vi setter navn på våre fiender og ber for deg, at Gud skal være god med oss og mot de, og at vi får hjelp til å være god mot de. Det gjør noe med relasjonen, tenker jeg.
3: Og til slutt, hvordan kan vi vise kjærlighet til noen uten å være enig med deg?
2: Nei, jeg tenker at toleranse er jo et begrep som jeg tenker både blir brukt og misbrukt mye i vår tid, og toleranse, sånn som jeg leser det både i definisjoner og sånn som jeg tenker det, er at det handler om å tåle det du ikke er enig i. Altså du innrømmer en annen persons rett til å tenke og handle forskjellig enn deg, og at du likevel skal elske denne personen. Når Gud kaller oss til å elske alle menneskene, så er ikke det noe unntak. Vi skal møte dem med forståelse. Men det betyr ikke at vi skal gå med på det de mener, men vi skal respektere at det er noen som mener annerledes oss, og gi dem rom for å gjøre det. Samtidig som vi like frimodig må våge å stå på det som vi er overbevist om.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Meld deg på turen om du ikke har gjort det allerede. Det blir en fantastisk opplevelse. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Mondalen Bedehus. Er det klokka 19 bibeltime med Jan Tore Olsen på Ellingsøy Bedehus. Helde fram med møteveka med Marit og Irene, og i kveld klokka 19 blir Elkana med. Saren Vatne har bønn klokka 19. Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen, og Valdre Bedehus, der det bønn klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne vika så vil jeg ta dere lyttere med meg inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet. I går så avsluttet vi det første verset I sangen, og I dag skal vi gå inn I det andre verset, og det begynner slik. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Her beskriver hun igjen det tosige forholdet I relasjon til Gud. Hun gav seg sitt liv til Gud, tok sjansen på å stole på Gud, og på hans nåde, og på det han har sagt I sitt ord. Allting jeg gav ham. Og så dette fantastiske gjensvaret. Allting jeg vant. Jesus seier, det ble hennes sin seier. Jesus vant, og jeg har vunnet, lyder det I en sang. Og slik det. Alle som tar imot Jesus som sin frelser blir tilregnet det han gjorde, og blir satt inn I en ny stilling I Jesus Kristus. Der står I 2. Korintierne brev 5 og vers 17. Den som I Kristus en ny skapning. Det gamle borte, se det nye blitt til. Men alt av Gud, han som ved Kristus forsonte seg med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som I Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Og så leser vi også I Romerbrevet 11 og vers 24 og 25. Vi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra det døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, og så videre. Evighetsdagen herlig og brant. Himlen åpen, engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Himlen åpner seg den første julenatt, da engler steg ned til jorden med det største og viktigste budskap til oss mennesker, som vi leser om I Lukas 2. Det var noen gjetere der I nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine, men det sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Det ble forferdet, men engelen sa til dem, «Frykt ikke, jeg kommer med bud om at en stor glede, en glede til hele folket. I dag det født en frelser I Davids by. Han Kristus Herren.» Allting jeg gav ham, allting jeg vant, evighetsdagen herlig og brant. Himlen åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud. Og så der står I Romerbrevet kapittel 5 og vers 2. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står I, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del I Guds herlighet. Amen. Ha en velsignet dag.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske de neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden, at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg

Det var Elisabeth Ø. Widmer og Ingemar Olsson som sang «Du vet vel om at du er verdifull». Du verdifull. Ja, hvert eneste menneske verdifullt. Fra det blir unnfanget i mors liv til det lukker øynene i døden. Det Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn i din mage?» Og mor svarer, «Du var i Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det stort å tenke på at vi barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi et Guds lån til denne verden og den familien vi født inn i. Gud har sine tanker med oss. Når vi det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning i salmen, «Dine tanker, Gud, dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Salme 103, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han. Og i Jeremias 31, ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved. Og i Jesajas 43, fordi du dyrebar i mine øyne, fordi du aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted, og folkeslag i stedet for ditt liv. Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre i det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned i oss evigheten, og det også gir menneske verdi, evig verdi. Som det står i Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn det vi leste i Salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har. Og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han lar fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapitlet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst kan fremdeles få ufattelig stor betydning lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, som kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi avslutter med Dag Hegseth som synger Herligste navn som uttalt på jord.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Det var Heidi Kristine Kransberg det som fikk glede av hvis det glede og ære av hvis det ære å innlede dagens misjonstema her på Radio Sunnmøre onsdag 2. september. Vi vet ikke så mye om Heidi Kristine Kransberg. Jeg googlet henne som det heter I vår moderne tid og hun bor I Holmestrand og I alle fall med I en lovsangstjeneste der, det vel det jeg kan si. Men hun sang hun I alle fall til oss da, og sangen heter I stor beundring. Og du hører da på Radio Sunnmøre sine misjonstema. Vi skal få høre ord til ettertanke med Torsten Valderhaug I løpet av denne timen. Vi skal en tur til Vestborg videregående skole, og vi skal en tur til Møre barn- og ungdomsskole I Ålesund. Alt dette skal vi rekke I løpet av denne timen her, og Egil Fosta skal få gi oss over en åpen bibel, og jeg har en del sang også. Det mye du kan rekke på 60 minutter, eller 57,5 minutter for å være helt nøyaktig når vi trekker fra nyheten. Og en av de tingene vi skal rekke, det at Gro Hofstede skal få synge til oss, vår gode venn og medarbeider fra Ellingsøya, så reiser rundt her på Sunnmøre og synger og gleder mange med sangen sin. Gro som skriver mye av sangene sine før, og det har hun gjort med denne, og du trenger ikke ottast etterpå, så skal vi få en kort liten nistepakke av Geir Harald Johannesen.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Byen Assisi I Umbria midt I Italia var fødested og hjemsted for den hellige Franciscus. Han døde I 1226, og allerede ved neste århundreskifte hadde maleren Giotto laget en serie fresker med motiv fra helgenens liv. I den store kirken, som nå Assisis stolthet, hadde jeg en gang gleden av å betrakte disse 28 scenene fra Frans av Assisis liv og gjerning. Et av bildene viser en legendarisk gavmilde helgenen I det han stiger av hesten og gir bort sin okergule kappe til en fattig vandringsmann. Og bokstavlig talt gi klærne av kroppen slik, det kommer nok aldri vi til å gjøre. Vi kommer aldri til å elske fattigdommen slik som Frans gjorde, og får neppe Jesus sårmerker på hender og føtter heller. Men dette bildet fra Frans av Assisis liv kan være vel verdt å henge opp på sjelens vegg likevel. For om vi ikke skal gi klærne av kroppen, har vi alle noe å gi til medmennesker. Vi kan for eksempel gi bort tid. Vi kan besøke en som ensom. Vi kan ringe til en som sørger. Vi kan lytte til en som har problemer. Det vil varme like mye som klær til en som fryser. Ordspråkene 17, vers 17. En venn viser alltid kjærlighet, og en frende født til å hjelpe I nød.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det Teller Trio, de synger ikke lenger. Det var mamma og pappa og datter. Og nå det bare datter som synger, for mamma og pappa de fullt oppegående, men de har gitt seg som profesjonelle sangere, far og mor, Deborah og Roger Telly heter de, bor I USA. Datteren, hun heter så mye så Lauren, og en meget dyktig sanger på egen hånd, og hun reiser rundt og synger. Men nå skal vi høre dem fra den tiden de sang sammen disse tre. He is with you, han med deg, og etterpå så skal Torsten Valderhaug, det han som gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre denne veka her.

Denne vika så vil jeg ta dere lyttere med meg inn i en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet. I går så avslutta vi det første verset i sangen, og i dag skal vi gå inn i det andre verset, og det begynner slik. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Her beskriver hun igjen det tosige forholdet i relasjon til Gud. Hun gav seg sitt liv til Gud, tok sjansen på å stole på Gud, og på hans nåde, og på det han har sagt i sitt ord. Allting jeg gav ham. Og så dette fantastiske gjensvaret. Allting jeg vant. Jesus seier, det ble henne sin seier. Jesus vant, og jeg har vunnet, lyder det i en sang. Og slik er det. Alle som tar imot Jesus som sin frelser, blir tilregnet det han gjorde, og blir satt inn i en ny stilling i Jesus Kristus. Der står i 2. Korintier brev 5 og vers, fra vers 17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte seg med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Og så leser vi også i Romerbrevet 11 og vers 24 og 25. Vi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, og så videre. Evighetsdagen herlig og brant. Himmelen er åpen, engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Himmelen åpner seg den første julenatt, da engler steg ned til jord med det største og viktigste budskap til oss mennesker, som vi leser om i Lukas 2. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine, men det sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble forferdet, men engelen sa til dem, frykt ikke, jeg kommer med bud om at en stor glede, en glede til hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, evighetsdagen herlig og brant. Himmelen er åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud. Og så der står det i Romerbrevet kapittel 5 og vers 2. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåd vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Amen. Ha en velsignet dag.

0: Så står vi på Brustadsheimen, der første klasse ved Vestborg videregående nå skal ha litt sånn blitt kjent dager. Og Lars-Johan Stokken, hvordan ser oppstarten vår med nå 123 elever?
1: Den har vært veldig bra. Vi har jo økt fra 94 elever i fjor til 123 elever i høst. Og da var vi litt spent på. Men jeg synes det har gått veldig, veldig bra. Eleverne ser ut til å ha kommet veldig godt inn i da å begynne på en ny skole, begynne på Vestborg, og det allerede i gang med å bli kjent med hverandre og ta den jobben med å skape god trivsel også på den nye skolen som da Vestborg ofte har blitt omtalt som en skole med god trivsel.
0: Vestborg er jo en av 8 videregående på topp av videregående skolene i landet. Og nå når det er kommet ganske mange ekstra elever dette året her, hva er det som er viktig for skolen å fokusere på? Hva har dere fokusert på de 2 første vekene? Ja, trivsel er jo en ting.
1: Ja, det er jo å sette en kultur som er viktig for at de eleverne som kommer til oss skal få det bra. Og nå står jo vi på Brustadsheimen, som du sa, og det er et sånn viktig element i dette, fordi nå skal vi ikke bare bli kjent med hverandre, for eleverne begynner så smått å bli kjent med hverandre, men nå kaller vi dette for samanristningstur. Det er liksom ristet litt mer sammen, og så har vi en hel del pedagogisk og metodisk opplegg der en setter fokus på de tingene og de retninger som vi ønsker for elevene våre i de 3 årene de skal gå hos oss. Akkurat disse dagene her, fra mandag til tirsdag, nå i overgangen mellom august og september, det er viktige dager for måneder og år som ligger fremom disse VG1-elevene for eksempel.
0: Ja, for de skal jo bo sammen med kanskje nye mennesker som man aldri har sett før, og som kommer fra andre hjem og andre plasser, og det er jo mange ting å ta tak i, og dere blir på en måte de voksne også i livet der nå. Kjenner du et alvor for det?
1: Ja, alvor er det jo. Samtidig så tenker vi vel mer på arbeidsoppgavene våre, sånn som idrettsutøverne gjør. Og vi har gode strukturer, opplever jeg. Vi har gode system, så for eksempel dette opplegget vi skal ha nå på Brustadsheimen, så ligger der og venter på oss, og så ønsker vi å ta eleverne med inn på det. Men vi har jo vært litt spent at den store uken, mange flere må bo på dobbeltrom, og det er utfordrende. Og så gir det både plusser og minuser og sånt, men det er jo en glimrende måte å forberede seg på ekteskapet da. Med da å bo så tett og ta hensyn på en helt annen måte enn i andre sammenhenger. Og det er jo ikke bare ekteskap da, det ser jo litt med glimt i øynene, men det handler jo om å bli... Ja, for trening er jo det oppgaven som ligger og venter på en som voksen. På arbeidsplasser, nabolag, bedehus, kirkeliv, kulturaktiviteter, idrettsaktiviteter. Det er mange sånne ting som ligger der, og så tror vi at vi kan være en viktig bidragsgiver på det også, danne ungdommene.
0: Da har jeg kommet inn på et av rommene her på Brustadsheimen, og her er det 4 jenter som nå har begynt i første klasse på Vestborg. Og hva heter dere?
2: Sara Emilie.
3: Sigrid.
4: Mari.
5: Amalie.
0: Og hva er det som er grunnen til at du har begynt på Vestborg?
3: Fordi det er en kristen internatskole med veldig bra miljø, hvor alle er imøtekommende og hyggelige.
0: Hvordan ser de 2 første vekene våre?
4: Den har vært kjempebra. I storkost med og blitt kjent med veldig mange. Ja, trives veldig.
0: Kjente du noen fra før?
4: Ja, en del.
0: Og hva synes du om de 2 første vekene?
5: Jeg synes det har vært kjempefint. Det er som å se bra folk her, og ja, det er veldig lett å bli kjent med folk. Så ja.
0: Hva er det dere skal gjøre her på Brustadsheimen?
6: Vi er på en, det vi kaller for sammensveisningstur, hvor vi da alle trinner er på hver sine turer, sånn at vi kan bli litt mer samlet som et trinn, og bli bedre kjent og gode venner alle sammen.
0: Hva er det du ser mest fram til da, dette året her?
3: Spise masse sjokolade, vokse i troen min og få masse gode venner.
0: Og du da?
4: Bli kjent med mesteparten av folka, og ja, vokse i troen her også. Ja.
0: Dere bor jo tett på hverandre også, ikke bare her på Brustadsheimen, men også på internat. Så bor dere jo tett på hverandre i forhold til hjemme. Hvordan synes du det er?
5: Det er jo en overgang, men for meg har det gått veldig fint. Det er jo ikke for alle det like lett. Men jeg synes det har gått veldig fint.

Mats Pedersen var det det som sang O store Gud, og vi hørte altså en situasjonsrapport fra Vestborg videregående skole. Nå skal du få høre Arne Pareli synge om den gamle salmen og Jesus din søte forening at smake. Og så skal vi ta en prat med rektor på Møre Barne- og ungdomsskole Øystein Engås. Torsdag så feirer de stort 30-årsfest, og du hjertelig velkommen. Vi skal få høre litt, vi tok en prat med Øystein her litt tidligere, og skal høre hva han har på hjertet.

0: I disse dager det 30 år siden Møre barne- og ungdomsskole Ålesund, så det heter I dag den gangen Møre ungdomsskole ble stiftet her I Ålesund, og Øystein Engås, du rektor på skolen, og nå skal dere feire 30-årsjubileum. Fortell oss om det.
1: Det jo veldig spennende. Det ikke så mange som så for seg kanskje at det en så lang historie på når den startet opp tidlig I august I 1996. For det jo det veldig spennende at skolen nå har 30 år bak seg. Som du sa, så startet det jo med ungdomsskole, og det var det helt frem til 2020. Og så barneskolen startet da I 2020. Og nå skal vi lage en liten fest. Vi vil gjerne invitere foreldre og foresatte, og hvis det andre som har lyst til å komme innom på den dagen, det på torsdag, 3. september nå, fra klokka 5 til klokka 7. Det blir en bursdagsfest for skolen og en markering av 30 år.
0: Ja, da kan du komme inn om du ikke nødvendigvis har vært elev der eller noe sånt.
1: Ja da, det bare kom inn om å få og kikke litt og være en del av det. Det blir salg av pølse og brus og kake, og så blir det en liten showfotballkamp for der 10. klasse utkledningsfotballkamp, og vi skal ha aktiviteter for barn og familie med en liten sånn familieturstien. Og så kommer ordføreren, har vi fått beskjed om, så det blir jo også kjekt.
0: Hvordan det å markere fest og glede mens flagget henger på halvstanger rundt dere, og hvordan skolehverdagen akkurat nå I disse litt spesielle tidene?
1: Vi hadde en veldig fin markering på fredag sammen med eleverne våre, og det satte jeg veldig pris på. Det mange som kjenner på det, og som... Ja, som I sorg sammen med hele landet vårt I disse dagene. Vi leste oss litt opp på det som var veilederen for regjeringen sin veileder for denne sørgeperioden. Og vi vil gjøre det å følge den anbefalingen og ha en liten markering når vi har samling. Og ikke avlyse det, men å ha en verdig markering på at vi I en sørgeperiode.
0: Ja, for selv dine elever, som jo forholdsvis nye og unge I livet, de hadde et sterkt forhold til denne gamle mannen.
1: Ja da, det hadde det, og det var mange som syntes det var veldig fint. Vi sang kongesangen, og vi hadde bønn for den nye kongen, og vi hadde har jo også en sånn spiller trompet her som var med det militære bønnesignalet som han hadde helt fra den tiden han var I garden og gardemusikken. Så vi hadde en veldig fin markering, og det var mange som satte stor pris på det.
0: Tilbake til den jubileumsmarkeringen I stedet på. Bare kort, det begynte veldig det små dette her med Møre skolen.
1: Det gjorde det. Det var I starten så hadde den jo egentlig ikke noen egen plass å være. Det var litt brakke på folkeskolen, på Ålesund folkeskole. Det var jo en periode der det var litt lite elevtilgang på folkeskolen også, så det var mulig å bruke litt felles med klasserom der. Og etter hvert så fikk han jo da kjøpt det her som da var gamle Hatlehol skole. Det var vel da også en helseinstitusjon her med legekontor og litt forskjellig. Det var jo en fantastisk utvikling da han fikk kjøpt det, men det har jo da bygd stein på stein der som har vært med å starte det her. Vi må jo gi veldig mye ære til Ove Kopperstad og Odd Nybø som var de som sto helt I bresjen på det. Det var jo en litt ny tanke å starte friskole, men det viser jo seg at det var en veldig riktig satsing, og det de gjorde var jo å starte I det små, men det har jo da vi som har kommet etter det fått lov til å bygge på. Signe Urtegård tok jo over som rektor etter Ove Kopperstad, og så har jeg tatt over etter det igjen, så her det jo mange som står på skuldrene til hverandre.
0: Og I dag så du rektor for en, vi må si at det en stor skole.
1: Ja, vi har jo bygd ut og vært offensive på det. Nå startet barneskolen I 2020, og nå det 84 elever på barnetrinnet. Det jo forholdsvis små klasse, og 150 på ungdomsskolen, så nå I høst 234 elever. Vi begynner å få en størrelse som merkes.
0: Har du fremdeles kapasitet til mer, eller har du på en måte nådd taket av det dere vil være?
1: Nå har vi nådd det klasseantallet vi tenker naturlig å ha som skole. Vi har en klasse på hvert trinn på barnetrinnet. 15 elever i hver klasse har vi tenkt. Og så er det to klasser på hvert trinn på ungdomsskolen, og der er det 26 i hver klasse. Og det er det vi har bygd nybygg for, og det er det vi satser på å fortsette å være videre.
0: Da er det altså åpent. Hus da, Øystein, og det blir torsdag 3. september klokka 5.
1: Det er det, og vi satser på opplett. Det kan jo være fint på en sånn dag. Vi blir noe mye ute, og så blir det en liten markering, litt intervju med Ove Kopperstad og Nybø, som var her og startet opp det hele, og ordføreren som har sagt han ville komme, og så skal vi synge bursdagssang og markere litt. Men det meste skjer i aktiviteter i skoleplassen.

0: De ASAF-tekstene vi hittil har sett på har tradisjonelt ikke ofte blitt lest og prekt over. Salme 73 derimot blant de tekster I GT som stadig brukt. Det denne salmen vi skal se litt på I over en åpen bibel her I dag. Den starter med «Ja, Gud god». I så måte ligner den på «Ja, vi elsker». Begynner nærmest med en jublende konklusjon. Men veien fram til denne konklusjonen var meget kronglete. Mye står på spill, hør her. En salme av Asaf. «Ja, Gud god mot Israel, mot de rene av hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, og på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg ble harm på de hovmodige, da jeg så at de gikk de ugudelige vel.» Kanskje kjenner du også noen som faktisk snublet og glei ut. De begynte å gruble på vanskelige spørsmål, urettferdigheten I verden, uskyldige som ble rammet av lidelser, naturkatastrofer som rammet blindt, kronisk sykdom med uåtholdelige smerter. Hvor Gud I alt dette her? Og så glir en bort ifra den kristne sammenhengen en hadde kontakt med, kanskje bort ifra trua. De synes ikke de kjenner seg igjen I ingressen «Ja, Gud god». Mange I Israel hadde en forestilling om at Gud alltid sørger for å tukte de som lever I opprør og lønne dem som lever I tillit til han. Synd straffes, godhet og oppriktighet lønnes. Det rene av hjertet de som lever oppriktig med sin Gud. Men hvordan var virkeligheten? I konklusjonen lyder det riktig nok at Gud god mot dem, men den godheten var skjult for Asaf I krisen. Den store støytesteinen for han, den store anfektelsen, ble at dette tilsynelatende ikke slo til. For hva registrerte han hos de ugudelige? Hør her, de fri for lidelser inntil sin død, og kroppen deres velnært. De uten menneskers plage og slites ikke som andre mennesker. Derfor overmot deres halskjede, de hyller seg I vold som en kledning. Deres øyne står ut av fedme, hjertets tanke bryter fram. De håner og taler ondskapsfullt. Om undertrykkelse med overlegne ord taler de. Denne kombinasjon av likegyldighet og ondskap, koblet med ytre framgang og tilsynelatende gode dager, det ble en uløselig tankenøtt for Asaf. De løfter sin munn mot himmelen og deres tunge fare fram på jorden. Derfor får de sitt folk til å vende seg til dem. Vann I overflod suger de I seg. Ja, det underlig billedbruk dette her. De sier hvordan, skulle Gud vite noe, det vel kunnskap hos den høyeste? Se, dette de ugudelige og evig trygge vokser de I velmakt. Det var sånn en spontant måtte si det når han var I denne krisen. Den sprer om seg med negativ innflytelse. Hverdagen preges av god økonomi, god helse og lite frustrasjon. Nå kommer det et nytt ja. Han vil understreke hans egen fromhet og Guds frykt ikke har resultert I tilsvarende ytre velsignelser. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tukt. En eldre kollega av meg sa en gang på 90-tallet, «Hver morgen kommer til meg med tukt». Han brukte uttrykksmåten fra Salme 73, og skildret hvordan leddgikta fungerte for han. Noen troende kjemper med smerter, kanskje også psykiske lidelser, angst, depresjon. I verste fall kan de føle seg plaget hele dagen. Nå I ettertid ser Asaf annerledes på det. Den tilsynelatende urettferdigheten nok ikke borte. Men han kom til et punkt der han kunne se saken fra en annen synsvinkel, et større perspektiv. Og I dette perspektivet vil de ugudeliges lykke svikte. I lyset fra Guds åpenbaring I Guds hus, så ser han hvordan også det etter hvert rammes av store livskriser de som ugudelige. De feite dagene varer ikke evig. Kanskje tenker han på aldring, sykdom, ulykke og død også overfor dem. I Bibelen døden en fiende, typisk sett syndens følge for hele menneskeslekta. Asaf synes også å se utover død og grav. De ugudelige får ikke gå inn I noen evig glede. De ender med forferdelse, sier han. Gud tar dem ikke opp I herlighet. Han innrømmer at han I sin egen krise mangler en virkelig forståelse. Når mitt hjerte var bittert, og det stakk meg I mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forstod ingenting. Og så kom det et men. Vi aner en ny erkjennelse. At Gud likevel var der hele tiden. Han var hos Asaf igjennom det hele, med sitt nådige nærvær. Og selv vil Asaf fortsatt være hos denne Gud. Men jeg blir alltid hos deg. Et fortsett. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Det var det store perspektivet. Kontrasten til det ugudelige. Rent fysisk holdes de nok oppe av Guds skaperhånd, også de. Men han langt borte fra dem når det gjelder sitt frelsende nærvær, for de lever I trass imot han, vil ikke høre. Asaf derimot har nå erfart at det nære forholdet til Gud, I medgang og motgang, øverst på verdiskalaen. Alt annet blir midlertidig. Samfunnet med Gud derimot bryter igjennom og varer like inn I evigheten. Hvem har jeg ellers I himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om et mitt kjød og mitt hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Gud sørger nok for å holde oppgjør med alt opprør, selv om han langmodig og kan utsette dommen. Men for Asaf dette blitt hans store glede og gode I tilværelsen, å holde sin nær Gud. Sammenligningen med det ugudelige ender med et nytt «men». Det første «men» var «men jeg holdt på å gli ut». Det siste «men» helt annerledes. «Men for meg det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren Herren for å fortelle alle hans gjerninger.» O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livsblod oss givet. Amen.
1: Over en åpen bibel var ved Egil Kjørstad. Serien produseres av Norea Medmisjon, og vi tilbyr forbønn hver fredag formiddag. Ring oss på telefon 38 14 50 20. 38 14 50 20 fra 9 til 11 30 eller send en melding til postalfakrøllnorea.no.
2: Vi skal avslutte dagens første misjonstime med Lena Maria Wendelius, svensk sangerinne blant Anna, som skal få synge «Jag lycklig». Og med det så altså denne misjonstimen kommet til vei senere, og så blir det en nyhetsoppdatering. Og I neste time skal du blant annet få høre at Molde Bedehus og Molde Indre Misjon 150 år omtrent på denne tida, og så skal feire det. Så har du lyst til å bli med meg videre utover, så du hjertelig velkommen.

Plus alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Det våre gode venner fra Arvika I Sverige som innleder med hvilken sang Sara David kommer til Sunnmøre igjen en eller annen gang I november uten at de helt har datoen I hodet og skal I alle fall til Herøy, vet jeg, og sikkert andre plasser og unnfylle den. Litteren småforkjøla fremdeles Ari Love Harlås som sitter I studio og en småforkjøla mann, folkens, det skal han ikke spøke med for det alvor men vi skal ikke lage noe stort nummer ut av det, det litt sånn råmen I halsen, så vi sa på Eide I min barndom Ja, hva skal vi ta for oss denne timen da? Vi skal få høre at det skal anføres en stor lederkonferanse I Refugee- og Indremisjonsforbundet som en del av Sunnmøringa skal på, og så det stor jubileumsfest I Molde Bedehus hele helga til endes. Jeg skal få lov å være med der I også. Da det 150 år siden Molde Indremisjon I sin tid var startet. 150 år tilbake, da vi tilbake igjen I 1876, og det begynner jo å bli en stund siden det da. Vi skal fortsette vi med Morten Samuelsen. Han kommer ut til Sunnmøre. Han kommer første veke I desember, og skal være hovedgjest I år på Stjernedryst til IMF Sunnmøre. Det skal vi komme tilbake til, men dem av dere som vet hva kan jo notere det I kalenderen. Nå han her I misjonstimen vår, og skal få synge på et kors opp på høyden, og så skal vi høre en dame som bor her på Sunnmøre. Hun skal få fortelle litt om en sang hun glad I.
1: På et kors der, opp på høyden

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred, og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
1: Nå skal Andreas Vennemo, han skal få synge sangen Tett til ditt hjerte, og så skal vi ta en prat med Kenneth Foss. Kenneth, han markeds- og arrangementsansvarlig i Indremisjonsforbundet og har ansvar for både Bibelcampen på Lyngdal og en del andre ting, og har hovedansvaret for den store lederkonferansen som Indremisjonsforbundet arrangerer hvert år i november, og det må vi jo få vite litt mer om. Men først altså, Andreas Vennemo.

0: Indremisjonsforbundet har i flere år arrangert en stor lederkonferanse på Straume utenfor Bergen, og Kenneth Foss i Indremisjonsforbundet, fettet til 8. november, så det lederkonferanse igjen. Fortell.
1: Ja, da det nok en lederkonferanse. Vi hadde jo ikke lederkonferanse i fjor, fordi at da var det generalforsamling, så nå vi klar igjen, så... Nei, nå har vi gjort ferdig programmet, nettsida klar, og så det selvfølgelig masse som skal gjøres fremover nå, men 6. til 8. november, vi begynner fredagsmorning, og ja, for de som holder på da, kan du si, gjennom helga, og en del har jo vært på han før, og kjenner jo på en måte opplegget, men vi... Det blir morgenmøter, det blir kveldsmøter, så har vi nettverk og seminar på dagtid, måltid, og så håper vi å samle 400 pluss minus ledere fra vårt lokale bedehusarbeid til inspirerende og godt fellesskap i dagene der.
0: Ledere, hva kvalifikasjoner må du oppfylle for å bli med på en sånn sak som dette?
1: Ja, vi har jo diskutert litt faktisk, altså det er klart lederkonferansen har jo blitt titlen, men vi har fått litt tilbakemeldinger, for vi har jo tenkt at det er veldig aktuelt for folk som sitter i styret på lokale bedehus, lokale forsamlinger. Vi har tenkt at det er aktuelt for folk som står i en tjeneste, enten det innenfor barnearbeid, ungdomsarbeid, sang, musikk og så videre, og så så har vi jo fått litt tilbakemelding at selv om folk sitter i styret på en lokal plass, så det flere som sliter med å liksom tenke om seg selv at de en leder. Og så har vi diskutert litt, skal vi endre navnet, eller skal vi... Så vi har egentlig landet på at vi skal ikke endre navnet, for vi vil på en måte at folk skal heller snu rundt her og tenke at de en leder på det lokale bedehuset når de for eksempel sitter i et styre. Men hvis folk har problemer med det, så handler det om tjenesten og det at de kanskje står i en oppgave lokalt, og det å kunne reise sammen med flere av de andre på bedehuset som har en sånn funksjon, det tror vi er veldig positivt, og ser at det er en veldig god sak for IMF å ha fått til denne lederkonferansen.
0: Og på en sånn lederkonferanse så det noe som heter nettverk, og så det noe som heter seminar. Det en spesiell måte å legge opp et arrangement på.
1: Ja, det kan godt være at det som i hvert fall er opplegget er at vi har nå 9 ulike nettverk som folk melder seg på, og der det jo alt fra forsamlingsbygging til lovsang til trosforsvar til alfa til bønn til godhet og så videre. Og da du samlet i det nettverket i 3 økter i løpet av fredagen og lørdag, totalt cirka 5 timer. Og så det i tillegg da lagt opp til en seminarøkt på fredag ettermiddag og på lørdag ettermiddag, som helt uavhengig av nettverkene, der du har en 8-9 seminar du kan velge mellom begge de dagene. Så da melder du deg på det. Sånn at det en del fellesopplegg, og så det jo en del opplegg i litt mindre gruppe.
0: Hva tilbakemeldinger har dere fått på lederkonferansen? Dere har jo hatt det nå en 7-8 år, og mange av oss har jo vært med på dette, men hva de gode, beste tilbakemeldingene, eller hva tilbakemeldinger får du?
1: Nei, altså det klart, på den ene siden så det jo på en måte en slags happening denne helga, og det klart for ledere i IMF lokalt å være med på dette, så merker jeg at det en slags stolthet, en slags, de synes det veldig kjekt at vi i IMF kan få til noe sånt som dette, for at det god kvalitet på ting, og vi henter inn mye gode ressurser, og det masse godt å ta med seg, så det liksom en sånn, det liksom den ene siden, og så har vi jo et helt klart ønske om at dette ikke bare skal være en happening, men vi ønsker jo at lederkonferansen skal få noen sånne lokale konsekvenser, og jeg synes det veldig kjekt, for eksempel, jeg vet det en forsamling som for eksempel et år de var med på bønnenettverket, og det endte opp med at de jeg håper å si, kjørte på med et opplegg lokalt med et mye sterkere bønnefokus enn det som har vært tidligere. Så jeg håper liksom at vi kan få opp mange sånne eksempler, at folk er på lederkonferansen, og at det får noen konsekvenser lokalt, enten det i forhold til godhet, det i forhold til forsamlingsbygging, det kan være i forhold til barnearbeid. Så det klart, vi har jo på en måte ikke oppnådd hensikten med lederkonferansen før vi ser at det skjer noe sånn positiv utvikling lokalt. Men masse god tilbakemelding, og det at vi klarer å samle sånn 400 stykk pluss minus, er jo et slags signal om at dette er noe som folk vil ha, og dette er noe som folk liker å være med på.
0: Jeg vet at dere har en nettside som nok så lett å finne. Kan du ikke fortelle oss kort om den?
1: Jo, den lett å finne. Det leder-konferanse.no, og der kan du søke deg inn, og der finner du egentlig all informasjon om disse nettverkene, om seminarene, om programmet, hvem som skal være talere, om påmelding, overnatting og så videre og så videre. Så ta gjerne en kikk innom der hvis du ønsker å vite litt mer.
0: Så da mener du det verdt å prioritere? Du må jo nesten ta det fri en dag hvis du skal være i Bergen til fredag morgen, men det verdt å prioritere den helga?
1: Ja, det det absolutt, og jeg tenker en fridag i løpet av året, vi tar meg ikke. Ja, vi jo forskjellige i forhold til hva slags jobber vi har, men mange har i hvert fall mulighet for å kunne planlegge litt og ta ut litt avspasering eller ta en feriedag og så få med seg dette, så tror jeg det en veldig, veldig god investering for både det personlige, men også for det fellesskapet, det kristne fellesskapet som går i lokalt. Så her må folk bare komme, til og med fra Sunnmøre, er de hjertelig velkommen.
0: Fødte til 8. november, ikke sant?
1: Helt riktig.

Rett kurs der, nærmere Sørstaten I USA, kommer du ikke med kristelig fortegn på Sørlandet når du hører på Rett kurs, denne flotte sanggruppa der nede. Nå var de her I misjonstimen med sangen Jesus svaret. Elisabeth Lille Beset, hun vokst opp på Sunnmøre, jeg tror ikke hun bor her lenger, men hun har I alle fall det, og hun skal få synge sammen med flere. Elsker hverandre, og så skal du få høre, vi måtte finne litt mer ut av, det skal være 150-årsjubileum I Molde Indremisjon og Molde Bedehus denne helgen. Og det jo verdt å feire følelser, men det verdt å lage en sak på Radio Sunnmøre, så vi skal ta en prat med han som forsamlingsleder, som heter Audun Vesetvik.

0: Molde Indremisjon var grunnlagt for veldig lenge siden, og neste helg, 4. til 5. September, da feiret Molde Indremisjon, Molde Bedus, 150-årsjubileum, og forsamlingsleder Audun Vesetvik, dette blir kjekt.
1: Ja, det her har vi sett frem til lenge, så det her gleder vi oss ordentlig til, til å markere en lang historie, og både takke og feire for det som har vært, og også rette blikket fremover for å se videre på alt det som vi kan ha forventning til I forhold til at Gud virksom fortsatt I dag.
0: 150 år, Bedus har ligget på samme plass hele tiden, og nå det nyopppusset og nyutbygd.
1: Ja da, det noen år siden vi pusset opp og rev ned den eldste delen, så nå vi kommet godt inn I nye lokaler som vi veldig godt fornøyd med, så det fungerer godt på det forhold til ja, barn- og ungdomsarbeid og alt annet arbeid som blir gjort her på huset, så vi ser frem til å ta imot alle som ønsker til ordentlig jubileumsfest. Det skal feires med både ja, program både fredagen og lørdagen og søndagen og ordentlig fest på lørdagen med både kake og snitta. Så det her blir veldig bra.
0: Og den som vil, den kan bare komme opp, eller det kun spesielt utvalgte gjester?
1: Nei, vi har sagt at det her vi tar vi imot alle som ønsker, om de har et forhold til oss eller ikke, så de som ønsker å komme her, så de hjertelig velkommen. Og vi kan jo si litt mer om programmet. I forhold til fredagen så det jo ungdommene som har VIP og VIP Night på fredagskvelden, og samtidig så skal vi ha en samling der med Gunstein Nes og Steinar Harila. Så da blir det litt sånn ungdomlig samling, og litt kanskje for de eldre, litt, en kan mimre litt og få litt sånn historieglimt når, både fra Steinars tid og Gunsteins tid her, og også litt bibelundervisning der blir det sikkert, og vi får se hva de drar opp. Ellers så en Jon Roger Nersje som både festtaler på lørdagen og på jubileumsgudstjenesten på søndagen, så eller så ja, har vi en som heter Ari Love Hall også, som sammen med både Steinar og Gunstein og Kåre Eikrem, så det kjente navn som kommer opp her.
0: Jon Roger Neffe, sier du, han født og vokst opp I Molde Bedus.
1: Ja, han har en historie og vært her I sin tidligere ungdom, så han har et stort hjerte for Bedus og plassen her, og har også vært der tidligere og kommet med sine historier, så vi ser frem til både litt kanskje glimt fra han, men også ikke minst det som vi har satt som en slags overskrift på jubileumshelga, det jo Gud gir vekst, og det jo det som han vil ta utgangspunkt I, og litt kanskje fra Filipperne der det står om at det var Jesus som begynner en god gjerning I og vil fullføre den, så at vi vil ha fokus litt på det Gud har gjort, og så ser vi fremover at Gud han ikke ferdig, Jesus ikke ferdig med å bygge seg kirke, og vi skal få lov til å se fremover også.
0: Ja, du Audun Vesetvik, du har jo vært forsamlingsleder I Molde Indremisjon en del år nå. Hvor motivert du for å fortsette I den tjenesten?
1: Ja, nei, jeg synes det utrolig rikt å kunne få lov til å ha en tjeneste der en kan få lov til å dele evangeliet. Så jeg kjenner så lenge Jesus vil holdt på å si ha med her, kanskje litt rart sagt, men jeg kjenner at jeg ønsker å stå I tjeneste for han, og her på huset, i den tjenesten jeg har nå, så det både barn- og ungdomsarbeid, jeg får lov til å stå I konfirmasjonsarbeid, der jeg møter ungdommer som både tar imot Jesus og veks I troen, så det utrolig sterkt å se, og som innmått resten av forsamlingsarbeidet, alt som skjer, så det utrolig inspirerende å stå I en sånn type stilling.
0: Når du 150 år gammel som menighet eller forsamling, Hva utfordringen med den lange historien og tradisjonen kontra det å fornye seg, den, det som må gjøres for på en måte å tjene den tiden han lever i 2026? Det jo lenge tilbake til 1870-tallet.
1: Ja, da, nei, vi er jo en generasjonsforsamling her på bedehuset, så vi har jo de fleste generasjonene her, og klart det å ha med seg en lang tradisjon, det gir både rot og noe vi kan bygge videre på, så det ser vi rikt på. Samtidig så er det selvfølgelig det å fornye seg og ikke bare se bakover og sammenligne oss med det som har vært. Så det er jo stadig, kan kjenne på kanskje, ja, enkelte utfordringer I forhold til oss å ta nye steg og fornye oss, men jeg tror vi lever egentlig fint I den spenningen der, altså både I forhold til å se tilbake, men også prøve å våge og satse på nye ting som vi ser vi har tro for å starte opp.
0: Molde Bedehus ligger jo for den som litt kjent I Moldeby, ikke helt I sentrum, men det men ikke så veldig langt, mange hundre meter unna, og så stadig mer av bebyggelsen og familier og nye folk de bor langt utenfor bykjernen. Det vanskelig for en forsamling som dere?
1: Nei, altså vi opplever at vi bor sen, holdt på å si, vi har et sentralt bygg som du sier, og vi har folk som reiser med bil en kvarters tid for dem som, så det ikke, jeg tror ikke det noe sånn utfordring sånn sett, at vi ligger der vi ligger, og vi tiltrekker oss både store og små som både bor, men det mest sentralt rundt omkring I Molde bykjerne og litt rundt da som kommer, så det ikke så voldsomt stor tilsig fra veldig mange bygger der rundt, men det jo enkelte som kommer, men det også godt tilbud her andre plasser, så det jo andre foreninger også som har gode samlinger.
0: Så da du klar til jubileumsfest?
1: Ja, nå det siste, jeg håper å si, finpussen her og forberedelsene, så vi ser egentlig nå egentlig bare fram til å ønske alle sammen hjertelig velkommen, så det bare å invitere med seg, om du kjenner til oss eller ikke, så det alle sammen hjertelig velkommen hit til bedehuset neste helg.

Oddrun M. Hyttdalen tona ut der med salm og der det nye livet lever over Sigurd Lunde, det biskop som I Stavanger som skrev den I sin tid. En ting som jeg synes litt artig av og til da, det jo når det kommer opp forslag på PC-en vår om sanger som mildt sagt bryter med det du nettopp har hørt, og det fer nå da, men det en god sang for om ikke alle dere vil like han. Bread of Stone heter han, Brød av Steiner heter gruppa med dem som synger han, og sangen heter Hold fast på, eller Hold on. En nok så frisk sang, men hvis du får tak I teksten, så den verdt å få tak I. Og så skal Asbjørn Kvalben få gi oss dette lille inputet sitt, og I dag har han en overskrift som heter Amplius. Så får vi høre hva som ligger I det. Men først altså, Bread of Stone, en forholdsvis frisk liten sak her på Radio Sunnmøre, Hold on.

Kunstnerne Michelangelo og Raphael levde på 1500-tallet. En gang kom Michelangelo inn i arbeidsrommet til Raphael og fikk se en av de tidligere tegningene hans. Med et stykke kritt skrev han tvers over tegningen Amplius. Det betyr større, mer, storartet, en gang til. Raphaels tankegang hadde vært for snever. Kanskje Gud prøver å snakke til oss også. Neppe på latin, men han vil kanskje si «Tenk større! Utvid horisonten! Jeg har gode tanker for deg. Følg meg!» Jesus sa «Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne». Han sa også «Det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod». Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. En tenke større bønn finner vi i Bibelen, bedt av Jabes. Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte. Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

Asbjørn Kvalbein tilbake igjen I morgen, og vi skal avslutte med Uranienborg vokalensemble. Nå stiger vår sång en takk til Gud, ikke for at det omgjort å ha veldig bredd I musikken, men det en nydelig sang, og de flinke å synge disse her folka fra Uranienborg kirke, så det passer godt det, å avslutte dagens misjonstema med det. Arild Ove Harlås takker for følge, og ønsker som alltid på gjenhør på Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses

selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast, mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og I dag så har vi hyggelig besøk I studio av han som du nettopp hørte synge, nemlig Tor Rødseth fra bosatt I Langevågen rett utenfor Ålesund. Velkommen I studio, Tor.
1: Takk for det.
0: Du har gjennom etter hvert et nok så langt liv reist rundt som trubadur og sunge og spilt evangelium om Jesus, og dette var en sang som var litt typisk Tor Rødseth.
1: Ja, det vil jeg si. Han jo på dialekt og... Teksten vel sånn, ja, jeg forbinder det med hvordan jeg møtte Jesus, og hva han kan gjøre I et menneskes liv, og han kan forandre et menneske, og det jo det teksten her handler om. Så, og at Jesus I går og dag det samme, forblir inntil evig tid.

0: jeg har veldig sterk tro på akkurat det.
1: Vi skal få høre flere av sangene dine den neste timen og bli bedre kjent med det for den som ikke gjør det, men først skal vi gå tilbake til desember 1986. Jeg sitter med et ark foran meg fra internett her om Norsktoppen. Vi som husker Norsktoppen, det var et høydepunkt i veka når den kom. Og der ligger Jørn Hoel og Sissel Kyrkjebø og Olav Stedje og Trond Granlund, men midt i dette celebre selskapet så er Tor Rødset på Norsktoppen.
0: Ja, det var helt utrolig, for det var jo, vi fikk jo telefonen fra, jeg vet ikke om det var en Vidar Lund Andersen som ringte direkte. Og sa at vi var kommet inn, og vi sendte inn et par forslag og den spesielle låten var jo, det var jo litt spesielt, for det var jo i 1986 vi kom ut med den plata Koman, og den sangen der, den hadde en, jeg tenkte at det, for det var visse krav for at du skulle komme inn på Norsktoppen. Du kunne ikke nevne Gud eller Jesus, men du måtte jo kom inn på en litt sånn lur, en lur måte, og da fant vi den sangen der som passet inn i konseptet, tenkte jeg, og vi, og selvfølgelig så var det stor stemning der jeg jobbet også, husker jeg, når vi var kommet inn, og så var det at vi måtte jo mobilisere litt da, for å bli der, forhåpentligvis, og det skjedde vel at vi gikk videre.
1: Ja, for uka etterpå så ligger du oppe på Norsktoppen, og da er det altså i tillegg til Sissel Kyrkjebø, Jørn Hoel, Aha, Lillebjørn Nilsen, De Lillos, Mai-Britt Andersen, Tor Endresen og Jarl Goli og Tor Ødset. Ja,
0: det var jo toppen av det. Toppen, det var akkurat når Aha og Sissel Kyrkjebø store plate kom inn. Det var, så det var litt spesielt. Så det er jo... Det er artig da.
1: Ja, og den sangen, den heter altså Jeg har tro på fremtiden.
0: Ja, og det litt spesielt med den sangen var jo at det, når vi skulle, jeg hadde sendt ned noen forslag til Studio 19 på Hamar, som da var et veldig etablert studio allerede da, i 1985, eller ja. Og så sto vi i beit med den teksten der nå, på Jeg har tro på fremtiden. Jeg hadde jo skrevet tekst og melodi, og dette var jo akkurat da når vi drev og bygde hus og skulle til å flytte inn, så jeg hadde nok en sommerfugle i magen. Så vi kom dit ned, så var ikke vi fornøyde med første vers, altså. Vi var ikke det. Og da fant vi på noe smart. Så kom han Fred Dahlbakk, han gitaristen. Vi tar og ringer til Arnold. Arnold Børud. Så på morgenkvisten der, så fikk han høre det første verset. Åh! Det var Python. Så vent et kvarter, sa han. Så kom han med første vers han til meg, så Arnold er med å skrive det første verset du hører på den sangen Jeg tror på fremtiden, det er Arnold Børud som står bak. Ellers er resten av sangen min da.
1: Da må vi bare høre den, Tor.

0: Vi har altså to rødset I studio. Denne sangen vi hørte nå, den lå på Norsktoppen flere uker I 1986. Men nå skal vi høre en annen sang som lå på Møretoppen. He came with a great plan.
1: Ja, det en sak for seg selv. Fordi at den sangen, den, på det første så var det her fem år senere. Det var I 1992. I 1991 var det vel at det var her I Spjelkavik-området. Og med seg til Rann og sang den inn. Men jeg hadde sendt... sendt stoffet ned til han Øyvind Åberg på Hamar så han skjønte han var veldig flink til å lage musikk til musikk som passet inn I settingen så fikk jeg gitarrister herifra til å bli med og den sangen som jeg nå skal spille som heter He Came With A Great Plan det var jo en sang som jeg da måtte ha djupere stemme på Og hvordan jeg skulle klare det, det var ikke enkelt. Og da reiste jeg grytidlig inn en måling til han Steinar Rann her I Spjelkavika. Og hadde så mye grom, jeg skulle bli Johnny Cash, vet du. Jeg hadde så mye groms I halsen, så det gikk han å få. Så før jeg klarte å få opp alt, før jeg fikk ut alt, så sang jeg den sangen inn.
0: Det må vi nesten høre, Tor. Johnny Cash à la Tor Rødset en tidlig morgen I 1992.

0: Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og i dag har vi besøk i studio av Thor Rødseth, som for mange kjent, og for andre ukjent. De må jo tilstå det, Thor, når de flyttet til Sunnmøre for 3 år siden, så hadde de faktisk aldri hørt om det, selv om du har vært kristen sanger over hele landet faktisk i mange tiår. Men hva med egentlig Thor Rødseth? Hvor begynte du han i livet?
1: Født og oppvokst på Lærstad, her i... Det var jo på Bolandet det i gamle dager. Så da var jo det der jeg oppvokst, og jeg var vel ikke av den rikeste i klassen, langt derifra, så vi hadde det kummelig og trangt og alt sånt. Vi måtte gå 5-6 kilometer til skolen mens andre ble kjørt. Og så oppveksten min var nok, men det var så mange i samme miljø og i samme gata som var i samme stilling og sånt, så det var nok preget av det, så jeg kom tidlig inn i arbeidslivet, begynte å jobbe på Sjøbu og begynte å drikke tidlig. Det var liksom å komme inn i dårlig, vil vi kalle det dårlig miljø, men jeg valgte jo det selv da. Så det var min oppvekst, at det ble mye drikking og festing, og for å liksom møte utfordringene og liksom oppleve livet, så måtte du drikke og feste enda mer.
0: Ditt forhold til den kristne troen når du var tenåring og ungdom, hvordan var det?
1: Jeg hadde nok respekt for kristendom. Absolutt. Og jeg var så heldig at vi fikk høre om Jesus på skolen. Vi hadde jo en lærer som var veldig kristen da, og vi hadde dyp respekt for han, og når han fortalte faktisk om Jesus, så var det, satte dype spor i meg, det husker jeg. Og blant annet så husker jeg en gang, det gjorde veldig inntrykk på meg da, for det var vel jula i 67-68. Da fortalte han juleevangeliet så brennende og så levende, og at nå er vi så voksne, sa han, at nå må vi begynne å tenke over livet, sa han. Så det var så det satt spor. Og så etter hvert da, som jeg kan si ble både 15 og 16 og 17 år, så hadde jo min søster blitt frelst. Hun hadde blitt kristen. Hun ble faktisk, hun kom med under denne her syvdagerskrigen i 67. For da var det ting på gang her i Ålesund og området, og var mange som ble skremt. Men jeg trodde Jesus kom igjen. Og plutselig så hun, ut av ingenting, så ble hun kristen. Hun er venninne. Og det gjorde at du begynte å tenke, hun kommer noen så små drypp innimellom. Små drypp. Og så hadde jeg en kamerat som ble kristen før meg, og jeg må fortelle deg at det, i forkant av denne her Jesusvekkelsen som gikk over byen, når jeg var en 17-18 år, festa mye, tura rundt i byen, så hørte jeg, satt vi der opp og festet, og så hørte jeg plutselig, har du hørt siste nytt? Det passer jo med den sangen vi hadde spilt. Har du hørt at han har blitt kristen? Har du hørt at han har blitt kristen? Har du hørt at han har blitt kristen? Og det var helt utenkelig, for jeg visste hvem det var. Og det var ikke til å kjenne igjen. Sier du det, sa jeg, hadde han blitt kristen? Og vet du, det er klart at det skapte en nysgjerrighet. Og så har du ungdommer som gikk med Jesu merke og langt hår. En vei til himmelen. Og så husker jeg at det var på Jesusfestival i, nei, ikke Jesusfestivalen, Jazzfestivalen i Molde i 72. Og det var første året, og der ble jeg invadert av fotsoldater fra Saronsdal. De omringet teltet vårt, for vi satt der og skulle feste og ha det gøy. Der ble jeg omringet av jenter. Jeg så at det var pene jenter. Det var nok for meg. Og vet du, kan du få låne gitaren, dere, sa de. Så gjorde det helt greit, sa vi. Så begynte de å synge, og vet du, det gjorde veldig inntrykk på meg. Men oppi alt dette der, så var det en kamerat, min beste kamerat. En av mine beste kamerater, Steinar Vigestad, han jo en kjent forkynner i dag. Han har blitt frelst. Og jeg visste at det hadde skjedd noe med han, og tenkte at jeg tør ikke, jeg må gå om veien fra Steinar. Dette her tør jeg ikke, du kom så close inn på meg. Dette her, hva det som skjer? Plutselig så merker jeg at dette her er ikke bare for gamle folk. Dette her er ikke for folk som sitter, ligger der og skal dø, langt derifra. De ungdommer i sin beste alder som er radikalt frelst, de gikk rundt i byen med barnevogn med evangeliseringslitteratur. Så jeg måtte gå omveier for det. Så jeg tenkte hjelp meg. Men oppi alt dette der, høsten 74, da var det kommet et punkt i livet mitt. Når jeg har turet rundt og festet, og jeg var ikke mer enn 20 år, jeg var ikke 20 år engang. Jeg var noen måneder før jeg ble 20. Sitt i et drikkelag, og Gud kaller på meg. Og vi sitter der og fester, og jeg synger Blowing in the Wind, og jeg tur rundt på byen med Finn Kalvik. Men der, da skjønte jeg det at det er noe i tida inne. Jeg måtte bare ha det. Jeg måtte bare ha det samme som Steinar har opplevd. Min søster har opplevd. Og på et møte i Philadelphia, 3 dager senere, da skjedde et virkelig gjennombrudd. Da kom jeg gjennom til frelse. Det var som, ja, hvis du kan beskrive himmelen nærmere, det var ikke annet på din jord. Det var som hele himmelen bare åpnet seg, og Guds herlighet kom ned.
0: Vi skal høre en sang du har skrevet før vi skal prate mer, No, I am going to heaven, og det var det, Sofie, du fikk en ny kuf for livet ditt.

0: Vi har alltså besök av Tor Rødseth i gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi hørte litt nå hvordan du, Tor, møtte Jesus og sangen «Now I'm going to heaven». Og det din sang, men det var ikke du som sang her.
1: Tracy, ja, det, hun en solist i Ytterkjølund, så det min gode venn Sverre, han hadde så god kontakt der, og han spurte hun da om hun kunne synge den sangen, og hun fikk høre den, og yes, så. Så det var så artig for noen år siden på Fila vi hadde konsert, så var hun med og sang den sangen da.
0: Du har opplevd at andre har sunget sangene dine. Vi skal høre et par eksempel på det nå. Vi hørte det her, og andre artister har gitt ut sangene dine. Hva betyr det at andre syng sanger som du har skrevet?
1: Det betyr veldig mye. Det klart det skulle ønske, klart at jeg skulle ønske at sangene ble enda mer kjent, og det jo klart sånn sett. Men tida for å jobbe.
0: Vi skal høre deg synge i duett med Elisabeth Walderhaug akkurat nå.
1: Ja, det sånn, det en sang som for jeg vil ha det litt variert her i det programmet her, så tenkte jeg at den må passe veldig bra. Det var en rolig sang, men den har noe, et enkelt budskap, og den treffer hjertet.

0: Vi har altså hatt Tor Rødstedt I studio I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, og du Tor, du har skrevet sannsynligvis flere hundre sanger I ditt liv. Hva det som gjør at du skriver en sang?
1: Nei, det hva som driver med, det kan være ting og tang jeg tenker på, eller så det, jeg vil ikke si kjeder med, men det vel kanskje litt sånn, min antidepressiva.
0: Og den sangen vi skal få høre nå, det bryter igjennom. Den
1: har også en spesiell historie.
0: Ja, den har en spesiell historie. Det fortalte du før vi begynte, og du delte med lytteren våre.
1: Det var to år, det var under 84 på et møte I, på Neskogen, på et konferanse, Tor Atle var og sang, og så står predikanten og sier, det måste bryta igjennom, det måste bryta igjennom nu. Og vet du, det festet seg I mitt sinne, altså. Når jeg kom ut I bilen, hør da folkens, skal jeg fått her? Det bryter igjennom. Merkelig, altså. Så den sangen ble jo en kjempeslag her, for vi var I Saronsdal og sang I både 84 og 85, og vi plutselig så kjente alle til den sangen der, og begynte å synge.
0: Ja, den har vært sunget I Sverige og mange plasser, den fortalte du.
1: Ja, ja.
0: Vi hører den, og her det du så er vokalisten.

0: Vi hørte altså Thor Rødseth I duett med Atle Gjære, og det var seg Thor her I studio, Atle, som var hovedvokalist på sangen Det bryter gjennom. Vi kommet frem til den siste sangen vi rekker I gospel-teamen I dag, og vi har altså vært så heldige å ha Thor Rødseth I studio. Det har vært veldig kjekt, Thor. Den siste sangen jo sunget av to som du kjenner godt, Elisabeth Valderhaug og Håvard Svea, så heter Påskemorgen. Hva historie har den sangen?
1: Nei, jeg satt med keyboard her på et 3-4 år siden, og da kom noen fine toner til meg og skrev ned den. Men inspirert akkurat, da var jeg en periode, en fase der jeg, det var salmer, liksom. Det uttrykket jeg hadde da, og tenkte at dette en flott sang for andre kan bruke. Så jeg tok han på CD-en veien videre, som da også litt forskjellig. En god mix av både meg og andre som synger.
0: Du har gitt ut I løpet av din ja, karriere, og de har strukket over flere 10 år, du har gitt ut I hvert fall 20 CD-plater av innspillingen. Hva framtidsplaner har Thor Rødseth?
1: Jeg ser at det begynner å dale nå da. Du ser også på en del folk som ikke har CD-spillere lenger, så det ikke så enkelt. Jeg skal prøve med noe senere på Spotify kanskje, og bli litt mer moderne. Men jeg kommer nok med trubadurplate, og så kanskje et par kanskje litt inn for lovsang igjen. Det blir nok litt, men jeg ikke så sikker på CD-utgivelsen nå, I og med at det kommer denne løfteslandet nå I høst, som da gjør at det kan være... Men jeg ser... Ja, det vanskelig å si. Min kjøpegruppe har jo fortsatt CD-spillere, så det... Vi får se.
0: Men du har ikke tenkt å legge gitaren og munnspillet på hylla enda?
1: Neida, det jo en fase der det liker aller best. Det når jeg får operere helt alene og bare munnspillet gitar. Det da mitt S.
0: Og du mye ute I menigheter og synger over hele landet. Det gir det mye.
1: Det fantastisk. Det spennende og det rikt. Og det så mye flotte folk rundt forbi. Det at jeg skulle ønske at vi ser at det blir en folkevandring mot korset. Det jo det vi ber om, og det vi lengter etter. Og den dagen tror jeg kommer, meget snart.
0: Takk for at du kom I studio, Thor Rødseth. Så avslutter vi dagens gospel-time med Påskemorgen. Tekst og melodi, Thor Rødseth, og sunget altså av Elisabeth Valderhaug og Håvard Sveås.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet

0: Posten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal aller først få sungen Kraften I korset, og det Bjørn Aslaksen som synger for oss.

Det å gjengjelde ondt med godt, det har nok de fleste erfart at ikke er like enkelt. Det det søndagens tekst handler om. Vi skal få den opplest, og vi skal få samtale med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre prosti, om innholdet i teksten. Episoden skal du få etter at David André Østby har sunget for oss i navnet Jesus. Videre får vi ord til ettertanke av Torsten Valderaug, og i Irenes kvarter skal det handle om kristendom er menneskeverd.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 5, 38-48. Og løna vondt med godt. De har hørt det er sagt, auge for auge og tann for tann. Men jeg sier dykk, set dykk ikke til motverje mot den som gjør vondt mot dykk. Om noen slår dykk på høyre kinnet, så vend òg det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorta di, så lat han få kappa di òg. Tvinger noen deg til å følge han ei mil, så gå to med han. Gjev til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Elsk fiendene dykkar. De har hørt det er sagt, du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dykk, elsk fiendene dykkar, og be for deg som forfølger dykk. Slik kan de være barn av far dykkar i himmelen. For han let si sol skina over vonde og gode, og let det regne over rettferdige og urettferdige. Om de elsker deg som elsker dykk, er det noe å løne dykk for? Gjer ikke tollerne det samme? Om de helser vennlig på dykkar egne, hva stort gjør de da? Gjør ikke folkeslaga det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykkar i himmelen er fullkommen.
0: I dagens tekst, søndagens tekst, så handler det om å løne vondt med godt. Og dette her utsagnet øye for øye og tann for tann har vi jo kanskje hørt i mange settinger. Og det er ikke kanskje alle som tenker at det, han, altså det kommer fra Bibelen. Men hva er det Jesus egentlig ber oss om å gjøre når noen gjør oss vondt?
2: Jeg tenker at et viktig ord her, og det gjelder jo for så vidt i all kristen livsførsel, det handler om ydmykhet. At det, vi skal møte situasjoner med ydmykhet. Det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv, men der er en holdning som vi har lært av Jesus, som er overraskende mild i møte med alle situasjoner.
0: Hmm. Men dette med å vende det andre til, hva menes egentlig med det?
2: Ja, jeg tenker at det her handler litt om det som jeg nettopp sa, at vår første respons skal være, altså, hva skal jeg si, da, dynka i ydmykhet. Altså, vi har en naturlig respons, og det er å ta igjen. Og den gamle testamentlige ordninga med øye for øye og tann for tann, den høres brutal ut, men opprinnelig så er det en legal tenkning som handler om å dempe motreaksjonene. Så dette her er ikke en bokstavlig, altså har du slått ut ei tann, så har den eller familien til den som du har gjort det imot rett til å ta ut ei tann ifra deg. Mm. Men den legale tenkninga her er at det skal være rettferdig. Og i den konteksten som det var i områder rundt der dette var, så var det ofte slik at hevnen kunne ta helt av. Så dette her var rett og slett en legal eller en juridisk måte å få orden i systemet på, oppgjør mellom mennesker. Men ikke slik at det her skal en trekke det bokstavlig hit, altså har du forårsaket å legge et øye, så har du rett til å ta igjen på den andre. Men det er en regulering av konfliktforhold.
0: Mm. Ja, så han skal altså ikke måtte la, hvis en person slår deg da, for å være veldig bokstavlig her, så skal ikke du la han få slå deg igjen?
2: Ja, altså, det er jo vanskelig å gå inn og regulere alt det som skjer i dagliglivet, og noen ganger koker det over, og slåsskamper oppstår, ja, altså, i skolegårder og i familie og blant venner. Men dette her er altså et prinsipp om at det skal være orden og rettferdighet. Og hvis man leser det gamle testamentet i ett, slik mange har gjort både kristne og ikke kristne, så er det en forbausende linje og enhetlig tenkning rundt rettferdighet. Altså hele vår rettferdighetstenkning i Europa, det har sitt grunnlag i bibelske skrifter. Det er noe helt nytt, det er noe helt eksepsjonelt. Og den Guds rettferdighet som legges til grunn for menneskelig ferdsel og vandel, den er helt unik, og den er god. Og dette reguleres på dette. Men Jesus, han trekker det enda et skritt lenger. Og det er å tenke på, ikke bare oss selv, men på omgivelsene våre og hva som skjer når vi tar igjen. Og noen ganger så kan det være den rette kristne holdningen og møte det med ydmykhet. Der er et ord som står i Bibelen også, altså du kan samle glødende kull på ens hode. Altså du skaper en helt annen måte å leve sammen på mennesket når du møter et annet menneske med forståelse og ydmykhet. Og dette er et godt prinsipp.
3: Og jeg forstår hva du sier, og det er en viktig kristen opplæring det, men betyr det at han aldri skal kunne få lov til å forsvare seg?
2: Nei, altså det er ikke det som det er snakk om, men som kristne så, altså dette her oppstår i det som man kaller æreskulturer, ikke sant? Og når noen har gjort deg noe, så må du på en måte gjenopprette æren. Det Jesus bringer inn i regnestykket, det er at du har all ære du trenger i å være Guds barn. Du har ingen ære å forsvare. Alt er gitt deg i Gud. Du er elsket av han, og du er unik. Du har ingen ære å forsvare. Du har alt. Det er noe helt nytt også som Jesus bringer inn i livet og samlivet mellom mennesker. Du har ingenting du trenger å forsvare av din ære. Alt du trenger er gitt av Gud. Tenk at der Jesus bringer inn et nytt element i mellommenneskelige relasjoner. Altså der vi ikke har noe å forsvare eller en ære å gjenopprette. Som du finner i disse kulturene som er veldig viktige og som du finner i en del kulturer fortsatt i dag. Altså hevn og ære, det handler om noe som må gjenopprettes for å ta tilbake det som ble ødelagt. Men Jesus han bringer inn et nytt prinsipp om det her som gjør at vi kan senke skuldrene. Altså tenk på hva du har vært i Gud. Du har alt du trenger. Men som du spør om, altså det betyr ikke at vi skal viske ut oss selv og ikke stå opp for oss selv. Altså rettferdigheten den gjelder. Og det som er urett. Men Jesus, altså Paulus han trekker inn også, altså jeg hører kristne som trekker hverandre for retten, hva er det slags tull, sier han? Snakk sammen, finn ut det her, dere er kristne brødre. Og litt det her trekker Jesus ut i det videre samlivet i samfunnet. Slapp av, ikke visk ut deg selv, men tenk gjennom, hva er det som står på spill her? Er det din ære? Må du gjenopprette den? Du har alt du trenger av Gud. Men vi har et rettssystem, og vi skal være glad for, vi har et rettssystem i Norge. Og vi skal stå på, og vi skal hjelpe våre barn til å kunne forsvare seg eller stå opp for seg selv i skolegården. Vi skal ikke la urettferdigheten seire. Men Jesus lærte oss et nytt prinsipp i møte med andre mennesker. Altså der det er naturlig å la hevnen være reaksjon, og på den måten kanskje eskalere volden, Der gir Jesus en liten hjelp til oss ved å tenke, det er kanskje ikke det beste. Hva med å møte dette med tilgivelse? Se hva som skjer da.
3: Ja, så hva kan det bety i praksis å lønne vondt med godt?
2: Ja, det er jo, kommer ikke på noen sånne konkrete situasjoner, altså, men det er jo, altså, vi kjenner jo det bibelske prinsippet, altså, vi møter Gud med alt vi er, og han overrasker oss med nåde. Altså, vi er ferdig ufortjent. Og det er dette prinsippet Jesus har lært oss i Fader vår. Tilgi oss vår skyld, ber vi til Gud, slik vi også tilgir våre skyldnerer. Dra med deg dette inn i mellommenneskelig ferdsel. Tenk på alt du er tilgitt. ha litt forståelse for dine medmennesker og hva de sliter med når du lider vondt. Ikke tenk bare på deg selv, tenk på andre.
3: Og da er du jo litt inne på dette her med at Jesus ber oss om å elske fiendene våre. Det er jo ikke kanskje alle som har store fiender, men kanskje noen små fiender, noen som man er uenig med. Det kan være en nabokrangel, det kan være altså, noen du krangler med på skolen den dagen. Men hva tror du Jesus mener med det, at vi skal elske fiendene våre?
2: Ja, det er jo litt det her, altså hvis vi gjør godt mot deg som gjør godt mot oss, altså hva er det, sier Jesus? Er det noe roser dere får? Det er bare en utveksling av godhet. Hvis du virkelig vil være god, elsk din fiende, altså da skal du se godhet som virkelig kan bære frukte. Så da kan du rette opp en relasjon som står i fare for å bli ødelagt, eller som kanskje også kan ødelegge deg. Og det, altså den ateistiske filosofen Bertrand Russell, han har tydeligvis lest sin bibel, han sier, jeg finner ingenting galt i det kristne prinsippet om å elske sine fiender, men det er bare så vanskelig for de fleste av oss å gjøre det oppriktig. Så Jesus, han trykker på det vanskelige punktet i våre liv. Prøv å elske dine fiender, så skal du lære noe om kjærlighet.
3: Hva kan det gjøre å be for noen som har gjort oss vondt?
2: Jeg tenker altså, bønnens kraft den er stor, og den er ikke slik at den bare virker i relasjoner og noen ganger i helbredelse, men den gjør også noe med oss når vi setter ord på og ber for våre fiender eller ber for de som vi har rundt oss. Jeg tror det er noe Gud virker i oss når vi setter navn på våre fiender og ber for deg, at Gud skal være god med oss og mot de, og at vi får hjelp til å være god mot de. Det gjør noe med relasjonen, tenker jeg.
3: Og til slutt, hvordan kan vi vise kjærlighet til noen uten å være enig med deg?
2: Nei, jeg tenker at toleranse er jo et begrep som jeg tenker både blir brukt og misbrukt mye i vår tid, og toleranse, sånn som jeg leser det både i definisjoner og sånn som jeg tenker det, er at det handler om å tåle det du ikke er enig i. Altså du innrømmer en annen persons rett til å tenke og handle forskjellig enn deg, og at du likevel skal elske denne personen. Når Gud kaller oss til å elske alle menneskene, så er ikke det noe unntak. Vi skal møte dem med forståelse. Men det betyr ikke at vi skal gå med på det de mener, men vi skal respektere at det er noen som mener annerledes oss, og gi dem rom for å gjøre det. Samtidig som vi like frimodig må våge å stå på det som vi er overbevist om.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Hvis du ikke har meldt deg på bussturen enda, så gjør det. Det blir en nydelig tur, det kan jeg love. Vi skal ta med oss oppslagstavla for i morgen. Da det på Langevåg bedehus 11.30 formiddagstreff med gjest Lars-Petter Ødegård. Ellingsøy bedehus, der fortsetter møteveka med Marit og Irene klokka 19 med en bønn en halvtime før. Og det Asaf som blir med å synge i tillegg til Marit og Irene. På Stranda bedehus det kveldsmøte klokka 19 med Lars-Petter Ødegård. På Langevåg bedehus, bibel og bønn klokka 19. På Tomrefjord, kristne forsamlings hus det 19.30 sangmøte med Eidun Jakobsen og Anvid Brandahl som skal på turné på Sunnmøre nå. Og på Emlen bedehus det kveldsbøn klokka 20 på Valderøy bedehus bibellesning klokka 20. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne vika så vil jeg ta dere lyttere med meg inn i en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig visshet. I går så avsluttet vi det første verset i sangen, og i dag skal vi gå inn i det andre verset, og det begynner slik. Allting jeg gav ham, allting jeg vant. Her beskriver hun igjen det tosige forholdet i relasjon til Gud. Hun gav seg sitt liv til Gud, tok sjansen på å stole på Gud, og på hans nåde, og på det han har sagt i sitt ord. Allting jeg gav ham. Og så dette fantastiske gjensvaret. Allting jeg vant. Jesus seier, det ble hennes sin seier. Jesus vant, og jeg har vunnet, lyder det i en sang. Og slik er det. Alle som tar imot Jesus som sin frelser, blir tilregnet det han gjorde, og blir satt inn i en ny stilling i Jesus Kristus. Der står i 2. Korintierbrev 5 og vers 17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte seg med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Og så leser vi også i Romerbrevet 11 og vers 24 og 25. Vi skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra det døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, og så videre. Evighetsdagen herlig og brant. Himlen er åpen, engler fra Gud bringer til jorden kjærlighetsbud. Himlen åpner seg den første julenatt, da engler steg ned til jorden med det største og viktigste budskap til oss mennesker, som vi leser om i Lukas 2. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine, men det sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, jeg kommer med bud om at en stor glede, en glede til hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Allting jeg gav ham, allting jeg vant, evighetsdagen herlig og brant. Himlen er åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud. Og så der står i Romerbrevet kapittel 5 og vers 2. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Amen. Ha en velsignet dag.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Kroked Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden, at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.

Det var Elisabeth Ø-Widmer og Ingemar Olsson som sang Du vet vel om at du verdifull. Du verdifull. Ja, hvert eneste menneske verdifullt. Fra det blir unnfanget i mors liv til det lukker øynene i døden. Det Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn i din mage?» Og mor svarer, «Du var i Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det stort å tenke på at vi barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi et Guds lån til denne verden og den familien vi født inn i. Gud har sine tanker med oss. Når vi det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning i salmen, «Dine tanker, Gud, dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Salme 103. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han. Og i Jeremias 31. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved. Og i Jesajas 43. Fordi du dyrebar i mine øyne, fordi du aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted, og folkeslag i stedet for ditt liv. Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre i det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned i oss evigheten, og det også gir menneske verdi, evig verdi. Som det står i Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn det vi leste i Salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har. Og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han lar fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapitlet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst kan fremdeles få ufattelig stor betydning lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, som kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi avslutter med Dag Hegseth som synger Herligste navn som uttalt på jord.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver

Vi har kommet frem til onsdag allerede, og da vi jo, som de fleste vet, halvveis I VK, og vi har, som vi har nevnt før på radioen, begynt på hausten da, så får vi håpe på en god haus, det på Nordvestlandet. Vi på Radio Sunnmøre, vi skal få være på lufta 24-7 hele hausten, med uansett hvordan været måtte være ute da. Og Arild Ove Hallås, navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdalesbelund, vår daglige leder og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Vi skal få høre om et veldig viktig arrangement som skal være på Emblem Bedehus om 14 dager. Vi skal få ha vindu mot liv, og vi skal høre om dagens dato. Det ikke så veldig mye nytt, men nytt det likevel, men vi har en fast ramme for kaffepausen da, og så for dem som kommer etter meg her I Radio Sunnmøre heller gjør en vurdering om kaffepausen skal endres, men denne ramme har kaffepausen hatt siden, ja, ikke siden tidenes morgen, men det nå 7-8 Da vi begynte I Radio Sunnmøre første gangen, og da var det sånn, og det fremdeles. Nå skal vi la Emilia Lindberg få lov å slippe til. Hun var I Fosnavågen I helga, for de av dere som var der ute. Hun skal synge dagens engelske sang, tror jeg, Over and Over, eller så det Over og Over vi får høre.

0: En av de store og viktige tingene for mange på Sunnmøre om høsten, det den årlige Ukraina-basaren på Emblem Bedehus, og I år skal den være lørdag 19. september, og Kurt André Henriksen, du leder I denne organisasjonen Ukraina-hjelpa. Hvordan situasjonen I Ukraina?
1: Ja, som dere sikkert de fleste ser på nyhetene, så blir situasjonen egentlig bare verre og verre. De opplever veldig aggressiv angrep på landet, spesielt rundt hovedstaden, men også rundt omkring I landet, og også I den vestlige delen der vi har mest kontakt, så opplever jeg nå at det blir angrepet fra lufta.
0: Og så nærmer det seg vinter I Ukraina, og de har sikkert hatt en finere sommer enn vi I Ålesund, men de har en hardere vinter.
1: Det har de. Temperaturen kan fort gå ned I 30 minus, og det med strømforsyning jo blitt en veldig vanskelig sak I Ukraina, så vinteren veldig, veldig vanskelig der.
0: Og dere I Ukraina hjelper dere nå når det blir mot vinter. Mat og ved blant stikkordet.
1: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi greier, og sende til våre samarbeidspartnere I Ukraina, som gjør disse pengene om til nødvendige varer, som batteri, ved, ja, absolutt, og andre eventuelle varmekilder, pledd og sånne ting, men også da mat.
0: Den basaren på Emblem Bedehus, den begynner å bli en tradisjon, det en stor happening det?
1: Ja, det en stor happening, og det på en måte, basaren jo bare en finale på et stort loddsalg som vi har. Det går over hele landet, vi har ukrainavenner over hele landet, men trekningen og finalen, det skjer på Emblem Bedehus den 19. Og da bruker det heldigvis å være fullt hus. Mange ønsker å støtte opp om det, og det vi så glad og takknemlig for vi jo helt avhengige av å få samle inn så mye som vi greier for å kunne sende det videre da.
0: Og nå har dere sendt ut loddbøker, og jeg en av dem som har fått I posten, og den som ikke har fått I posten, hva gjør den?
1: Ja, vi ønsker jo å selge lodd, og det en god måte å skaffe inntekt på. Alle gevinstene har vi fått, sånn at vi har ikke noen kostnad på det, så hver krone vi selger på lodd, det går videre til Ukraina. Ja, kjøpe kan du gjøre med folk som legger ut på Facebook, kanskje som du kjenner, men hvis ikke, så selger jeg gjerne lodd. Enten søk meg opp på Facebook på Kurt André Henriksen, eller Ukraina hjelper der, eller vi har et VIPS-nummer også, 619635, så du kan VIPSe på, og så skal jeg sørge for at det blir lodd ut av de pengene.
0: Du jo til daglig leder for plussreiser, du misbruker ikke mye jobben din om de ringer dit, eller?
1: Nei, det skal nok gå bra. Jeg skal håndtere det godt. Så finn meg gjerne telefonnummeret og slå på tråden. Det tar jeg gjerne en sånn telefon.
0: I sommer, Kurt André, vi jo I august, så det jo sommer fremdeles, men dere har arrangert leir I Ukraina?
1: Ja, det en årlig tradisjon. Vi med å støtte to store leirer på en landsbygd utenfor den byen vi har mest arbeid I, Khmelnytskyi. Det en barneleir der det omtrent 100 barn, og så det også en ungdomsleir etterpå. Og dette her barn som veldig mye som bor på bygda og ikke har så mye annet å gjøre, og som blir med og som får en opplevelsesrik og en fantastisk veke der du kan legge litt av dette med krigen til side og få opplevelser som gir noe positivt inn I livet. Så det synes vi fantastisk å få være med på, og det veldig flinke ledere som driver leiren veldig godt, og det også et flott oppfølgingsprogram etter leiren, der de samler ungene en dag I veka gjennom sommeren videre for å holde kontakten og fortsette den gode dialogen som de får med ungene og ungdommene da.
0: Men det å samle inn penger I Norge jo en ting, men det greit å få dem til Ukraina, altså penger?
1: Ja, pengesystemet fungerer greit i Ukraina. Vi har ikke opplevd noen problemer så langt. Våre kontakter I den vestlige delen, sånn at det har fungert bra. Det har det absolutt.
0: Og så har dere særlig et ektepar som som er reiser til den østlige delen, og da begynner det å bli alvor.
1: Ja, vi har en familie, eller et ektepar, ja. De reiser ikke med barna sine, men de reiser de to helt inn i Suomi-området, heter det. Da er vi ganske nær grensa der fronten er inn i øst. Der har de familie som kan hjelpe deg, og der er jo situasjonen ekstremt, ekstremt vanskelig. De reiser inn der med risiko for liv og helse selv, og har opplevd at de må gå i dekning mange ganger, men allikevel så ønsker de å hjelpe, og de reiser de 3-4 ganger i året, og det er vel en av prosjektene vi på en måte gir mest penger til, for der er det ekstremt meningsfullt.
0: Så denne basaren på Emblem Bedustad den 19. september, det er en viktig ting, det for å si det sånn?
1: Ja, det er en viktig ting, for det at det å samle inn penger, da gjør du det sammen med mange andre som også samler inn penger i Misjons-Norge. Og det er klart, når krigen brøt ut, så var det enkelt å samle penger til Ukraina. Nå må vi stå på for å kunne greie å samle inn, og den basaren, det er kanskje den viktigste inntektskilden vi har gjennom året, så den er kjempeviktig for oss.
0: Og den som vil ha lodd, da kan enten få tak i det, eller han kan få tak i meg, eller det er mulig å få lodd hvis han bare vil.
1: Absolutt, det hadde vært veldig kjekt, og hvis du bor i området Emblem Ålesund Sula, så er du hjertelig velkommen på Bazaar også den 19. september, og vi starter klokka 16:00 på ettermiddagen, altså 16:00.

Øyunn Jakobsen tonet ut der. Han kommer til Romsdalen og Sunnmøre og begynner på en nok så omfattende møteturné, tror det denne veka her I. Dette var en sang fra hans nye CD som kom ut I forrige veke da, og Ukraina-basaren på Emblem Bedus altså lørdag 19. September. Og har du lyst å bidra der, så kan du faktisk ringe til meg, jeg har loddbøker I, så jeg kan selge til deg, og det en ja, det en viktig ting å løfte fram. Fint at vi på Radio Sunnmøre kan få lov til akkurat det. Jon Hardang, han trottig på plass med programmet Vindu mot livet, så han lagde I Hopetal mens han var I P7, Radio P7. Nå han jo pensjonert seg fra Bedus-kanalen TV12, men nå han her. Herrens hus overskriften I dag.

Det fantastisk flott å få reise til Israel. Og ikke minst, utrolig spennende å komme til Jerusalem. Det ikke lenge siden jeg igjen fikk oppleve dette. Jeg fikk reise til Israel på påsketur, sammen med en gruppe på godt og vel 20 personer. Dette var første gangen jeg fikk anledning til å være i Jerusalem i påsken, og det ble en virkelig stor opplevelse.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «På festereise». Dette en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. Her I Bibelens egen salmebok finner vi nemlig en gruppe på 15 salmer, alle med samme overskrift, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig fint budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Nå I dag skal vi lese enda en av disse festreisesalmene, nemlig salme 122, og vi leser alle 9 versene. Jeg har kalt dagens program Herrens hus. En sang ved festreisene av David. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står I dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du lik en by som tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro I dine saler. For mine brødres og mine venners skyld vil jeg si fred være I deg. Fordi Herren, vår Guds hus, der, vil jeg søke ditt beste.»

Det fantastisk fint å få reise til Israel, og ikke minst utrolig spennende å få komme til Jerusalem. Det ikke lenge siden jeg igjen fikk oppleve dette. Jeg fikk reise til Israel på påsketur sammen med en norsk gruppe på godt og vel 20 personer. Dette var første gangen jeg fikk anledning til å være i Jerusalem i en påskehøytid, og det ble en stor opplevelse. Tusenvis av mennesker i Jerusalem, både jøder og ikke-jøder, var kommet tilreisende fra store deler av verden. Og vi besøkte Oljeberget, gikk nedover mot Kedrondalen, akkurat slik Jesus gjorde det på Palmesøndag. Vi gikk via Dolorosa, smertenes vei, der Jesus gikk den gangen da han bar sitt eget kors på vei ut til Golgata. Og vi besøkte Golgata, hodeskallestedet, og hagen med den tomme graven, der Jesus lå, fram til han sto opp fra de døde første påskedag. Vi hadde kveldssamlinger på hotellene der vi bodde, de aller fleste dagene. En av disse kveldene reiste en av de eldre kvinnene seg. Hun hadde vært i Israel flere ganger tidligere, men gledet seg enda en gang mye over å få være i Jerusalem. Og denne kvelden leste hun noen vers for oss fra Bibelen, som Gud hadde gitt henne tidligere på dagen. Og vet du hva hun leste? Hun leste nettopp fra Salme 122, denne salmen som også vi nå leste fra begynnelsen av dagens program. Vi hadde vært inne i gamle Jerusalem denne dagen, og gått der i gatene i timesvis. Og nå var dette blitt så levende for henne, det hun leste. Hør på dette. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du lik en by som tett sammenføyd. Dit drar stammene opp, Herrens stammer, som et vitnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der dommerseter satt fram, troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem, la det gå dem vel som elsker deg. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. Det var altså det denne kvinnen leste, og det var så sterkt å lytte til. Både gleden hennes over å få være her i den hellige byen, og så bønnen om fred for Jerusalem. I dag har jeg lyst til å si, hvis du ennå ikke har fått vært i Israel eller i Jerusalem, og hvis du så skulle få sjansen til å reise dit, jeg har bare lyst til å si, reis, dra til Israel. Du kommer til å få en opplevelse som du aldri siden kommer til å glemme. Salme 122, som vi altså nå har lest, er en jubelsalme og en takkesalme for Jerusalem. Men kunne vi spørre, hva det som gjør denne byen så unik og så utrolig viktig for jødefolket? Ja, svaret på det spørsmålet egentlig ikke vanskelig å finne. Vi leste det faktisk også her i Salme 122 i vers 9. Fordi Herren vår Guds hus der, vil jeg søke ditt beste. Det at Jerusalem tempelbyen, det selve forklaringen. Jerusalem var viktig og viktig for jødene, fordi dette tempelets by. Det var her jødene fikk sitt første tempel, reist av kong Salomo, og det her tempelplassen fremdeles å finne. Selv om det nå i dag plassert to muslimske moskeer oppe på dette området. Og skal jødene også en gang i fremtiden få et nytt tempel, ja, så det jo ikke tvil om hvor dette tempelet kommer til å stå. Det blir reist på tempelplassen i Jerusalem. Tempelplassen og tempelbygningen, dette det første og det viktigste når det gjelder å forstå hvorfor Jerusalem så viktig for jødefolket. Og la oss nå i noen minutter prøve å tegne dette tempelets historie, også når det gjelder jødefolket og Jerusalem. Det første vi da skal merke oss, det dette.
hvor tempelet første gang ble plassert, altså det stedet der de for første gang reiste tempelet. Det interessant å legge merke til. Tempelet i Jerusalem ligger nemlig på Moriaberg, eller på Moriafjellet. Og dette ikke tilfeldig valgt. Det har sin helt bestemte betydning og bakgrunn. Moriaberg ligger i dag midt inne i Jerusalem, og tempelet det ble reist nettopp på det stedet der Abraham, nesten 1000 år tidligere, gikk for å offre sin sønn. Nå stanset Gud Abraham før han kom så langt som til å drepe Isak. Men det står om Abraham. Abraham kalte dette stedet Herren ser. Derfor blir det sagt en dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Disse ordene fra Abraham skal vi merke oss. På Herrens berg skal han la seg se. Skal, altså framtid. Og dette at Gud i framtiden skulle la seg se nettopp på dette fjellet, det knyttet til to viktige ting. For det første, byggingen av tempelet, som vi taler om nå, men også for det andre, Jesu død og oppstandelse. Golgata og den tomme graven ligger jo ikke langt unna dette tempelområdet. Det har med Moria berg å gjøre også dette. På Moria sparte Gud Abraham for å offre sin eneste sønn. Men det Gud sparte Abraham for, det sparte Gud ikke seg selv for. 1000 år etter Abraham gikk kong David opp på Moria berg og kjøpte en treskeplass, en tomt som skulle brukes til Herrens tempel. Og Davids sønn Salomo skulle bli den som reiste tempelet. Og så ble uskyldige dyr offret, uskyldig blod rant, til soning for alle folkets synder. I generasjon etter generasjon skjedde det. Helt til han kom, Guds eneste sønn, som ble det endelige offerlammet. Jesus sonet for all verdens synd, en gang for alle. Med sitt eget dyre blod ble han Guds offerlam. Og alt dette, både offringen av dyr i generasjon etter generasjon, og så offringen av Jesus, alt dette skjedde på Moria. Så stedet for tempelplassen og tempelbygningen var så visst ikke tilfeldig valgt. På Herrens berg skal han la seg se. Israels historie forteller videre at det ikke bare ble bygget ett tempel på denne tempelplassen på Moriafjellet. Det ble bygget to tempel, og det andre tempelet det ble siden enda mer utvidet og utsmykket enn det opprinnelig var. Så egentlig snakker vi kanskje om tre forskjellige tempelbygninger fram til den tiden da Jesus ble født. Nå skal du få tegnet denne linjen. Det første tempelet ble altså bygget av kong Salomo, slik vi nevnte det, Davids sønn. Dette skjedde omkring 960 år før Kristi fødsel. Og dette tempelet sto i Jerusalem i om lag 400 år, til 586 før Kristus. Da ble Jerusalem invadert av babylonerne og av kong Nebukadnesar, og dermed ble tempelet både ranet og ødelagt. Det andre tempelet, det ble reist av Serubabel, etter at jødefolket hadde vært bortført som fanger til Babel. I året 536 falt det babylonske storriket, og perserkongen Kyros leste opp et frihetsbrev, som nå ga alle fangene, også jødene, anledning å reise tilbake til sitt land. Og mange dro. Nehemja gjenreiste Jerusalems murer og porter, og Serubabel, han gjenreiste tempelet. Dette andre tempelet var ikke på langt nær så flott som det første tempelet hadde vært, og det står faktisk at de gamle gråt da de så det nye tempelet. De husket jo hvordan det første tempelet hadde sett ut. Men jødene fikk i alle fall et tempel, og det var det viktigste. Historien om dette andre tempelet en ganske brokete historie, som vi ikke skal gå mer inn på her.
Men, like før Jesus ble født, overtok Herodes den store kongemakten over landet Israel og byen Jerusalem. Og han gikk i gang med en voldsom utvidelse både av tempelplassen og av selve tempelbygningen. Dette tok mange tiår, men på denne måten ble tempelet løftet tilbake mot nye høyder og tok seg vakkert ut der det lå i solglansen oppe på Moriafjell. Men også denne gleden skulle bli kortvarig, for jødenes land lå jo under romernes herredømme. Og i året 70 etter Kristus falt Jerusalem, og tempelet det ble fullstendig ødelagt. Jesu ord om at stein ikke skulle bli igjen på stein, det gikk bokstavelig talt i oppfyllelse når det gjaldt dette tempelet. Siden dette, i de 2000 år som nå snart har gått, har jødene aldri hatt noe tempel. Det har vært reist en masse synagoger, både i og utenfor grensene av Israels land. Men dette har aldri vært en erstatning for tempelet. Synagogene, det er steder der jødefolket kommer sammen som gudsfolk, til skriftlesning, bønn og fellesskap. Men det er ikke noe tempel. Håpet om et nytt tempel, det lever fremdeles i Israel. Og leser vi i profeten Esekiels bok og også i profeten Daniels bok, ser det ut som jødene også en gang i fremtiden skal få et nytt tempel. Og hvor dette tempelet i så fall kommer til å ligge, det er det ingen diskusjon om. Det vil ligge i Jerusalem, oppe på tempelplassen, der det i dag står to moskeer. Hvordan dette i så fall skal gå til, det vet vi ikke. Men den saken er i Guds hender. En ting er i alle fall sikkert, siste ordet er ikke sagt, hverken om tempelet eller om tempelplassen. Så langt historien om tempelet i Jerusalem. Med dette som bakgrunn forstår vi i alle fall litt bedre hvorfor jødene i gammeltestamentlig tid var så opptatt med å komme til Jerusalem, og hvorfor de lovpriste og jublet over denne hellige byen. Og kanskje forstår vi også litt bedre hvorfor jødene den dag i dag aldri vil gi opp Jerusalem. Men hva så med oss i dag? Hvor er Guds hus i dag? Hvor er Guds hus hen for oss? Hvor skal vi gå hen hvis vi skal prøve å praktisere dette første verset i Salme 122? Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Hvor skal vi gå hen? Hvor er Guds hus i dag? På en måte synes det gjerne litt fattigslig, det vi har som kristne i dag, i forhold til det de en gang hadde som jøder. Men den tanken skal vi raskt arrestere. For det å være en kristen er å ha fått et nytt tempel, et nytt gudshus, et sted vi kan gå, der Gud har sagt at han vil møte sitt folk, at han vil tale til dem og velsigne dem. Og dette nye tempelet, dette nye Guds hus, det er Guds kirke, eller Guds menighet. Dette huset er ikke bygd av stein eller tre eller betong. Det er heller ikke å finne i en eller annen hellig by. For det nye Guds hus er bygget av levende steiner, av mennesker som tror på Jesus. Der Guds folk er, der er Guds hus. Slik er situasjonen i dag. En stor katedral kan godt være et slikt Guds hus, men det er dersom det er troende mennesker der. Et flott bedhus eller et gammelt menighetslokale, det er akkurat på samme måten, det er Guds hus hvis det er kristne mennesker til stede. Men Guds hus kan dermed også være i et telt eller i et hjem, eller kanskje under jorden, dersom kristne mennesker blir forfulgt for sin tros skyld. Jesus, han sa det selv slik, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Og i Hebreerbrevet 3 og vers 6 står det rett ut, «Og hans hus, det er vi.» Den danske salmedikteren Nikolai Grundtvig synger om akkurat dette når han sier, «Vi er Guds hus og kirke nå, bygget av levende stener.
som under kors med ærlig hu, troen og dåpen forener. Var vi på jorda I mer enn to, bygge dog ville han å bo, hos oss med hele sin nåde. Jeg synes dette utrolig fin sagt. Vil du altså gå til Herrens hus I dag, og gjøre det som salme 122 taler om, ja, da skal du oppsøke Guds folk. Du skal gå til de stedene der kristne mennesker kommer sammen, om Guds ord, om bønn, I Jesu navn. Her Guds hus å finne I dag, og her Gud selv til stede. Og la oss nå, helt til slutt I dag, tegne et bilde også av dette nye Guds hus, av Guds menighet eller Guds kirke. Grunnmuren, det som den kristne menighet bygget på, det Guds eget ord, og så det frelsesverket Gud gjorde ferdig for oss I Jesus. I Efeserbrevet 2:20 beskrives denne Guds menighet slik, «Bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv.» Hjørnesteinen, det var den viktigste steinen I grunnmuren. Den steinen skulle alle andre steiner I grunnmuren innrettes etter. Og grunnmuren for den kristne menighet består av 66 vanlige steiner, som tilsvarer de 66 hellige skriftene I Bibelen, og så altså hjørnesteinen, Jesus Kristus selv. Dette hovedsaken og hovedpersonen I hele Bibelen, Jesus. På dette fundamentet, på denne grunnvollen, står Guds hus urokkelig og fast. Guds menighet hviler på trygg grunn. Selve huset, det består så av levende steiner, av kristne mennesker, som gjennom mange generasjoner har kommet til tro på Jesus og blitt frelst. Når et menneske blir en kristen, legges han inn I dette Guds hus som en ny, levende stein I byggverket. De første kristne, de ligger lengst nede. De som I dag nyfrelste, de ligger helt øverst. Peter skriver så fint om dette I 1. Peters brev og kapittel 2. «Kom til han», skriver Peter, «den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Så lenge evangeliet forkynnes, og mennesker kan bli frelst, dette Guds hus under oppførelse. Og når det siste mennesket så blitt frelst I denne verden, ja, da toppsteinen på plass, og huset, det står der, ferdig. Mye kunne vært sagt om dette. Her skal vi bare avslutte på denne måten. Tempelet I Jerusalem var et synlig byggverk, men Guds menighet et usynlig byggverk. Men Gud har altså villet la sitt navn nevnes på begge steder, både I det synlige tempelet I Jerusalem og I den usynlige Guds menighet på jord. Og du som lytter nå, du et lykkelig menneske hvis du I dag tilhører dette Guds folk og dette Guds hus. Sørg nå bare for at du så ofte du kan går til dette Guds hus for å møte de andre kristne, men kanskje aller mest for å møte han som alltid vil bo I dette sitt hus, han vi har lært å kjenne ved navnet Frelseren. Helt til slutt, jeg har lyst til å gjøre salmistens ord til mine. Jeg gleder meg over alle dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Ja, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Dagens kaffepause den nådd til veis ende om 4 minutter og 49 sekunder cirka, før vi, eller Anita Kristiansen med band skal få lov å avslutte. Hun bruker den tiden til å synge sangen «Jeg vil elske deg, eldgamle kors».

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: En helg I oktober 2010 var jeg på lista og skulle tale på en fellesmøteserie I Vanse kirke. Egentlig hadde vi planlagt en ordinær bibelhelg på et av bedehusene, men så ble det fellesmøter I stedet. Et samarbeid mellom bedehusene på lista, Misjonsforbundsmenigheten, Pinsemenigheten og Den norske kirke. Og vi fikk en flott møtehelg sammen. Der det kristne fellesskapet sto I sentrum. «Sammen vi sterke» var temaet for denne møteserien, og nettopp det fikk vi oppleve I løpet av disse tre nokså hektiske møtene.

møtedagene. Jeg bodde hos Oddbjørg og Magne Havås denne helga. Gode venner på lista, som jeg også har bodd hos tidligere. Når du på denne måten ute på taleroppdrag, trenger du selvsagt et sted og litt tid for deg selv. Og denne helga fikk jeg bruke Magnes hjemmekontor med tanke på personlige forberedelser. Allerede den første dagen la jeg merke til et dikt som hang oppe på veggen rett foran meg. «Min framtid i Herrens hender», lyste overskriften mot meg fra korktavla. Det var en sangtekst med tre vers og kor. Jeg hadde nok hørt denne sangen tidligere, men kjente den ikke særlig godt. Og så, på lørdag ettermiddag, da Magne og jeg kom hjem igjen etter en liten biltur, sa Oddbjørg, kona i huset, til meg. «Kjenner du bakgrunnen til sangen «Min framtid i Herrens hender»?» Den sangen ble jo til i et tilfluktsrom. «Du mener den sangteksten som henger inne på arbeidsværelse?» spurte jeg. «Nei, den historien kjenner jeg ikke til.» Og så fortalte Oddbjørg om et «Minns du sången»-program, der hun hadde hørt en svensk dame fortelle litt om denne sangen, Kai Kjell Andersson. Hun var datter til det ekteparet som hadde skrevet denne sangen i 1941. Så fant Magne fram den aktuelle VHS-videoen, vi lette oss fram, og så fikk vi se og høre den svenske damen fortelle. Det var under krigen i 1941. Da ble mine foreldre, som begge var frelsesoffiserer, beordret til Finland og til hovedstaden Helsingfors. Dit reiste de sammen med to små gutter, 1 og 3 år gamle. Men det var altså krig, og 4-5 ganger om dagen gikk flyalarmen. Det var russerne som fløy inn over Finland. Da måtte alle komme seg ned i tilfluktsrommene, også mor og far med sine to små barn. Og det var her nede, i et av tilfluktsrommene, at mor og far begynte å skrive på en ny sang. «Min framtid i Herrens hender». De befant seg jo midt i all den usikkerhet og frykt som krig fører med seg. Men midt oppi alt dette kjente de likevel på en vidunderlig trygghet og en sterk trøst. Og her nede ble sangen til, med tre vers og kor. Slik fortalte datteren Kai Kjell Andersson det. Og så sang de sangen i «Minns du sången», nesten 100 dyktige sangere. Men historien om denne sangen for min del ikke slutt med dette, for Oddbjørg hadde mer å fortelle. Dette en av sangene som vi også synger i musikklaget vårt, i Stave og Langeland musikklag. Og grunnen til det var en dame her i bygda som nå død, Birgit Vindheim. Hun hadde hatt utrolig tøft i store deler av livet, og en dag kom hun bort til meg med en lapp, der denne sangteksten var skrevet ned. Denne sangen hadde betydd så mye for henne, fortalte hun, og nå spurte hun om ikke Magne kunne skrive den ned på maskin, og om vi ikke også kunne begynne å synge den i musikklaget. Og slik ble det. Sangen synger vi mye i musikklaget fremdeles. Og som om heller ikke dette var nok, så fant Magne fram et nummer av bladet Sambåndet, Indremisjonsforbundets hovedorgan, nummer 27-1998. Og her fikk jeg lese et intervju med denne Birgit Vindheim, som redaktøren Asle Hetlebakke hadde gjort med henne dette året. Intervjuet fylte en hel side, og var utrolig sterkt å lese. Dette var altså kvinnen som sangen «Min framtid i Herrens hender» betydde så mye for. «Han hjelper i brattaste bakkar», var overskriften for hele intervjuet. Og dette var Birgit Vindheims sterke vitnesbyrd en bekreftelse på. Men intervjuet hadde også en undertittel. «Hvorfor, Gud?» For også det spørsmålet hadde hun måttet stille mange ganger i løpet av en lang og temmelig strabasiøs livsreise.
La meg nå få lov å sitere litt av det jeg her leste. Birgit Vindheim har all sin dag bodd på Lista. Her ble hun gift og etter hvert mor til tre barn. Birgit selv vokste opp I et kristent hjem og var selv en kristen som ung. Men det skjedde ting som etter hvert gjorde at hun konkluderte med at det ikke kunne være noen Gud til. Så tøffe ting som hun måtte igjennom. En dag reiste mannen min fra meg. Han dro til Amerika og jeg satt igjen med ansvaret for tre barn. Den ene sønnen vår var født med muskelsvinn. Han var 100% invalid og måtte ha mye hjelp og stell. Han ble svært nært knyttet til meg, og jeg fikk mye ansvaret for ham. Men jeg fikk utrolig mye hjelp fra mine foreldre I denne tiden, ikke minst da jeg selv var avhengig av å gå I full vaskejobb på skolen for å klare meg økonomisk. Slik forteller Birgit det. Det skulle gå nesten 25 år før Birgits mann lot høre fra seg igjen. Og I løpet av denne tiden skjedde det mye også her hjemme I Birgits liv. Det ble mange harde dager, men det gode humøret, det beholdt hun. Jeg tror ikke jeg har klaget så mye, selv om det kunne bli mange lange dager, sier hun stille. Og så kommer hele historien. Først om hvordan gutten med muskelsvinn døde høsten 1967, etter å ha blitt en kristen de siste månedene han levde. Og så historien om hvordan Birgit selv ble frelst den samme høsten I november 1967. Og så da var det fellesmøter på Lista, med Gunnar Wetteland og Halvard Kolsrud som hovedtalere. Halvard Kolsrud var forresten søskenbarnet mitt. Hans mor og min far, de var søsken. Det ble vekkelse på Lista, og møtene fortsatte I mange uker. Birgit ble flere ganger invitert med på møtene, men hun vegret seg å gå fordi hun var redd for hva andre ville si dersom hun gikk på vekkelsesmøter. Men en kveld ble hun med. På dette møtet fikk jeg komme tilbake til Jesus, forteller hun, og ble et Guds barn. Det var egentlig helt utrolig at Gud ikke hadde gitt meg opp, jeg som hadde vendt ryggen til ham så lenge. Siden ble det gjenforening med mannen, og disse to fikk 10 gode år sammen, før han en dag ble funnet død oppe på låven, liggende på kne ved en høyball. Jeg tror at jeg skal få møte mannen min igjen, I himmelen, sier Birgit Vindheim stille. Men de tøffe tidene, de var enda ikke over. Noen år senere mistet hun på 4 måneder, to av sine aller nærmeste, et barnebarn på 19 år som ble drept I en trafikkulykke I Farsund, og så omkom svigersønnen, 19-åringens far, ute på sjøen. Da følte jeg at jeg ikke orket stort mer, forteller Birgit, og jeg har aldri siden fått svar på hvorfor alt dette måtte skje. Men midt oppi alt det vonde er det ingen tvil om at Gud har vært der med sin hjelp. Det en Gud I alle de tunge tingene, og det egentlig utrolig at det går an å oppleve så mye godt gjennom så mye vondt. Gud har ikke ført meg utenom stormene I livet, forteller Birgit, men han har sannelig ført meg igjennom. Jeg synes dette var en utrolig sterk livshistorie å lese. Historien om en Gud som altså ikke fører utenom stormkastene I livet, men som har lovet alltid å gå med oss igjennom dem. Nå skal du få høre denne Birgit Vindheims favorittsang, «Min framtid I Herrens hender». Og innspillingen du nå skal få høre laget av forkynneren og sangeren Kåre Steinsund.

Min framtid I Herrens hender. Slik sang altså Kåre Steinsund det her. Og jeg synes det så flott at det nettopp han som synger denne sangen. Kåre Steinsund har vært en av mine gode venner og medarbeidere gjennom mer enn 20 år. Også han har nok opplevd det I livet, stormkast og tøffe ting. Men altså fått erfare det, min framtid I Herrens hender. Og slik kan vi få oppleve det, også du og jeg, som lever I dag. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av de første som ble døpt blant fulanerne I Mali ble fluksens gjort arveløs. I det muslimske miljøet var det uhørt å skifte religion, så da familiens overhode tok resolutt affære, ble kona straks tatt fra den nydøpte, og dertil mistet han all rett til arv I familien. En annen av de nydøpte ble jaget hjemmefra. «Hvis du slutter å gå I kirken, skal du få komme hjem», sa foreldrene. Men det ville han ikke. Etter hvert måtte han flytte til Abidjan, der fant han et nytt hjem I en kristen menighet. Lignende motstand hadde også vi møtt om vi hadde villet vende om til verdens frelser fra et lignende miljø. Likevel falt det altså ikke inn de to nydøpte fra Mali og vende Jesus ryggen. Med ham visste de at de var tatt inn I tilværelsens beste familie. De visste at de hadde større arv I vente enn noen som ikke kjenner Jesus. I Romerbrevet 8, vers 15, «Dere har fått barnekorets ånd, som gjør at vi roper, «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi også få del I herligheten sammen med ham.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvor mye skal vi som kristne bruke på Jesus og offre til misjon? Ville du valgt å bruke hel årslønn på Guds rike? Maria, søster til Martha og Lazarus, hun viser sin takknemlighet ved at hun brukte faktisk en årslønn på Jesus. Det kan vi lese om I Johannes kapittel 12. 6 dager før påske så kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som Jesus hadde reist opp fra det døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Martha hun vartet opp, og Lazarus var en av dem som lå til bords sammen med ham. Maria tok da 1 pund ekte, meget kostbar nardussalve og salvet Jesu føtter. Og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft. Denne salva som Maria brukte, det står senere at den kostet 300 denarer. En denar tilsvarte en gang en dagslønn. Å bruke altså 300 dagslønner nærmer seg årslønn på Jesus, virker ikke det som sløsing? Vi kan menneskelig sett forstå disiplenes negative reaksjon på hva kvinner gjør med den kostbare nardussalva. Samtidig trenger vi å sette ting I riktig perspektiv. Jesus gav alt han hadde for oss. Gud, himmelens og jordens skaper, ga sin egen sønn for å dø på et kors. Jesus ga sitt liv for syndere som meg og deg. Sett I lys av alt Faderen og Sønnen har gitt, kan vi aldri gi nok tilbake. Jesus soningsdød kan aldri måles I penger. Gud ber oss heller ikke yte det samme tilbake, noe vi aldri vil makte. Men som en tilgitt synder, en som har fått og møtt nåde over nåde, ønsker jeg ikke å være sparsomlig med hva jeg gir tilbake til Gud. Maria sin handling kan vi godt kalle for en kjærlighetsgjerning overfor Jesus. Muligens var hun ikke så flink med å uttrykke sine følelser med ord. Salving av Jesus, det ble hennes måte å tilbe han på. Vise hvor takknemlig hun var. Først handler Gud ved å gi sin sønn som en soning for våre synder. Tilbedelse uttrykker vår respons på Guds gave. Maria offret mye på Jesus. Det kostet hun en årslønn. Jesus offret alt for Maria. Det kostet han ikke en årslønn, men livet. Verken Jesus eller Maria kjente til ordet sparsommelig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Dag Hegsete med sangen Hjem som innledet, og I dag, folkens, skal hele gospeltimen handle om Dag Hegsete, for han sitter her I studio med meg. Velkommen til Sunnmøre.
1: Tusen takk, veldig trivelig.
0: Dag Hegsete, du som I Nordmøring, vi må nå få lov å løfte frem det.
1: Det synes jeg.
0: Du vokst opp på Tingvoll på Nordmøre, og bor I dag I Trondheim, og mange ting, og det skal vi snakke om denne timen, men sangen heter Hjem, og heimen din, hvis vi begynner der, hvordan var det med Dag Hegsete når han var liten gutt?
1: Harmonisk, full fart, stort sett bare glede, og ja, vill utfoldelse av livet I heimen. Fire brødre, nest yngst, og ja, altså det sies jo egentlig selv når det bare brødre også, da, så blir det mye slåsting, men samtidig verdens beste venner. Det var ikke internett på den tiden, det jo gamle historiske fakta vi driver og snakker om her. Så da måtte vi finne på internetten selv, utendørs. Alt som vi skulle kreere og I samspill og sånn, det gjorde vi gjerne med klatre I trær og kaste snøball på hverandre og så videre og så videre. Dagene gikk I ett, vi ble aldri kjedsommelig her med oss, så vidt jeg kan huske nå I hvert fall.
0: Du har jo gjort deg I reise gjennom livet du som alle andre og har opplevd mange ting, og vi skal bruke denne timen til å snakke om det, og vi skal presentere en del av musikken din også, men denne sangen vi hørte her, hvorfor ville du at vi skulle begynne der?
1: Ja, jeg kunne alltid begynt med andre sanger også, men jeg tenker at det passet veldig godt som en start, fordi at det jeg ønsket med musikken min, det jo at folk skal finne hjem. Det å oppleve og finne de her åpne armene som alltid der finne hjem I forhold til at der kan jeg senke skuldrene der kan jeg være helt og fullt med selv nå det ikke alle som har den typen hjem I dag men jeg tenker at denne sangen representerer et hjem som minst like virkelig som det fysiske jordiske hjemmet som vi har da. Så den snakker jo mest om himmelen den her

0: Så jeg ønsker jo at, at alle skal finne hjem til Gud en dag og virkelig få oppleve hva det vil si å komme hjem.
1: Og du vokste opp I en heim hvor, hvor du lærte å tro på Jesus for å si det på den måten.
0: Mm. Det gjorde jeg. Jeg var ikke like happy for det da, kanskje når jeg var tvinget på søndagsskolen og, og etter hvert inn I 850 års gamle kirkebenk som, og steinkirke. Så det var jo steinharde benker også. Jeg var mer opptatt av å komme ut av kirkebygget og, og spille fotball ut på gravplassen med noen gutter som stod og ventet der under gudstjenesta. Men, men I dag så, så jeg så takknemlig for at jeg har fått lov til å ha den oppdragelsen I den kristne tro som jeg har fått.
1: Før vi prater mer med deg, Dag Hegseth, så skal vi høre en sang til. Han ser din gråt. Kan du introdusere den for oss?
0: Ja, jeg rekna med at, eller rekna med, men altså, når jeg husker tilbake så, så det litt det der at jeg ønsker å identifisere meg med alle de som har tårer og sorg eller savn på ulike vis. Og jeg selv også var da I en fase hvor, jeg, hvor livet var litt tungt, det bytta litt imot på ulike områder. Så fikk jeg selv trøst ved å, å skrive ned de ordene her. Han ser din gråt. Altså det, jeg tenker at det vanskelig mange ganger å finne svar eller finne den rette responsen på de følelsene som vi har inni oss. Sorg en av de følelsene som mange går med, og for meg så ble det en trøst det å skrive den sangen, og jeg har opplevd også at mange andre har blitt trøstet gjennom en etterpå, noe som jeg veldig takknemlig for da.

0: Vi har altså Dag Hegseth som gjest I studio I dagens gospel-time, og en vesentlig del av livet ditt, Dag Hegseth, det sang og musikk. Hva tid begynte du med det?
1: I mors mage, vil jeg tro. Jeg begynte å spille piano som seksåring, og da gikk jeg I lære hos en av søndagsskolelærerne våre på Tingvoll, og Alfhild. Og jeg lærte jo helt sånn grunnleggende pianospill da, og nei, det ble fort for kjedelig for meg. Så fortsatte jeg til organisten den Tor Strand, som kanskje Norges beste organist I mine øyne I hvert fall. En fantastisk musiker. Men han sparket meg ut fordi at jeg lærte jo det her Bach og Mozart og alt det her stykker som han viste meg da, så han lærte dem utenatt. Men han ville at jeg skulle sitte og se på notene og lese mens jeg spilte. Men det tok dem liksom utenatt, så da... Du har ikke noe her å gjøre sånn, så finner jeg noe annet. Sånn gikk nå det, og jeg begynte jo... Så startet vi et band da, da var jeg 9 år. Startet et band med noen andre gutter på Tingvoll, et rockeband, Rockin' Stones.
0: 9 år.
1: Ja, så da fikk vi liksom utfolde oss litt mer da. Så det var det jeg startet egentlig sånn.
0: Det å være tenåring og ungdom på Nordmøre I din oppvekst og spille rock, få gå og ha røtter I bedhus og kirke hvordan var det?
1: Nei, altså når vi var så små som 9, 10, 11 år så var vi jo bare søte gutter som får rundt på alt fra nyttårsball til pensjonistlag og MA-forbundet som hadde årsmøte og greier og spilt skinnmagre høner og sånne typer sånne typer sanger da Cocaine var en låt som vi hadde også husker jeg vi hadde ikke peiling hva vi sang om vi synes bare det var artig så jeg tror vi ble sett på bare som noen sånne søte figurer som får rundt omkring og spredde glede I bygda etter hvert så ja, du nevnte på tenåring så var det noe tenåring og da blir det jo hva skal jeg si litt mer I opposisjon kanskje da I hvert fall for min del så Som 15-16-åring så var jeg litt mer opptatt av å kanskje finne min egen vei da. Og da ble det jo litt mer bort ifra det som jeg hadde oppdragelse I forhold til kristen tro og sånt noe. Så da møtte jeg jo en del venner og folk som ikke hadde noe med den kristne tro å gjøre og sånt. Så da ja, flyttet hjemmefra etter hvert som 16-åring til Trondheim fra det lille Tingvoll. Da begynte jeg et annet band oppi der som ikke var helt, var ikke helt på strå, altså. Så, men, her noe I dag, da. Så, men det vært en reise. Det vært en reise fra å være søt og snill og god og vill til å være litt I opposisjon og leve litt I mørket, eller så litt i det skjulte I forhold til I hvert fall foreldrene mine. De trodde at jeg fortsatt var kristen og sånn som tenåring, men selv så tok jeg avstand, da. Vil jeg si, fra Gud og bønn og Bibel og kirke og sånt noe. Et års tid I hvert fall skikkelig vekk. Før jeg fant tilbake igjen da, hjem.
0: Hva så gjorde at du fant hjem igjen da?
1: Det var, altså jeg gikk da på en videregående skole I Trondheim og var ute med sammen med de her bandfolka som jeg nevnte på som ikke var helt gode da. For å bruke sånt uttrykk, jeg var vel ikke god selv heller. Og en morgen vi var på vei til skolen så var vi I en kollisjon krasja med bilen som vi kjørte til skolen med og frontkollisjon og da kom de her tankene til meg hvis jeg nå hadde dødd hva hadde skjedd hvis at det omatte altså hva meningen med livet De her livsviktige spørsmålene som vi kaller dem. Det kom til meg da, og så ble jeg invitert etter hvert på et ungdomsmøte I en menighet I Trondheim. Der møtte jeg min overmann.
0: Og han har du holdt etter senere?
1: Ja, da var jeg 17 år, og nå jeg 52. Så jeg ikke angret en dag på det. Altså det da tenkte jeg at den kvelden der, I en aprilkveld I 1987, da tenkte jeg at nå får det bære eller briste. Nå tar jeg sjansen, hopper utenfor stupet, og så tar jeg imot trua på Jesus, og tar imot han. Så det har fungert veldig bra.
0: Og da ble det sånn at du fortsetter med musikk, men det fikk kanskje et litt annet retning.
1: Ja, altså umiddelbart så startet vi jo et nytt band da. Det var jo med kristne gutter, heavy band, kristent heavy band med radikale kristne tekster. Det sånn Kill the Devil og sånn. Og, men fortsatt var jo image, sånn, altså utseende var jo fortsatt det samme med zebrabukse og sølvfrakk og røde boots og hår til midten på ryggen. Men vi øvde jo da i pinsemenigheten I Trondheim og ja, vi fikk noen rare blikk av og til, men det funket, de tok oss inn under vingene sine og så det var på en måte det nye kapitlet musikalsk sett for meg da, etter at jeg liksom ble en personlig kristen som 17-åring.
0: Vi skal høre en til av sangene dine, Dag, og det titelsporet på en plate som du ga ut for, ja, det en god del offia nå, 53 heter den plate, og sangen heter Jesaja 53. Mm. Det var det første plate du ga ut?
1: Ja, det var det. Det var I 2005 ga ut den. Ja, jeg har en spesielt forhold til den sangen. Jeg gikk jo på bibelskole da I 89-90 på Sørlandet. Og trodde eller ei, men Gud føltes veldig langt borte. Jeg hadde fått så mye bibelundervisning og hørt så mange bibelvers og vært med på så mange bønnemøter at jeg var på en måte en slags fed up eller jeg var ikke sulten eller nysgjerrig på mer av de her tingene. Og Gud følte så langt borte. Og så I min frustrasjon så sa jeg til Gud at hvis du her, hvis det sant det som vi leser om I Bibelen og sånn, så må du fortelle meg det. Må jeg få føle at du her. Så I et friminutt da på bibelskolen så satte jeg meg ned og ved et rustent piano og alene inn I klasserommet. Og så spilte jeg bare et eller annet. Og da på 10 minutter så ble den her sangen Jesaja 53 født da med melodi, tekst og akkorder og alt.

0: Jesaja 53, kjernen I det kristne budskapet, fremført av Dag Hegseth, og du her med oss fremdeles, du, Dag, og du har brukt vesentlig mye av livet ditt til å reise rundt I den store verden, og skal vi kalle at du reiser som misjonær?
1: Ja, det vel bortimot det. Jeg har I hvert fall et misjonsvirus, som jeg bruker å si, I blodet. Siden tidlig 90-tall så begynte jeg å reise bort til Østeuropa, sånn som I, ja, I Russland, Estland, ja, India. Og etter hvert så hadde jeg liksom, hva skal jeg si, zoomet mer inn mot Sør- og Sørøst-Asia, da, sånn som Himalaya, Thailand, India, Laos og så videre. Så der har jeg reist regelmessig siden 2000, og så bodd I Thailand I 3 år med familien da, I Bangkok som utgangspunkt.
0: Hva så gjør at du på en måte blir dratt dit?
1: Jeg vil jo si egentlig at igjen, litt tilbake til barndommen, forstod det vel ikke da når det kom Kina-misjonærer på bedehuset på Tingvoll og viste lysbilder fra det de hadde vært med og bygd opp der ute. Jeg forstod det ikke da, men senere så har jeg liksom tenkt på det her og så brikke på brikke. Gjennom året da så havnet jeg på den bibelskolen som jeg nevnte på I stad og da fikk jeg jo høre om at det finnes stammer og folk som enda ikke har hørt det gode budskapet om Jesus og det syntes jeg var så urettferdig jeg hadde jo hørt det før som barn som sagt, men nå gikk det mer opp for meg da, på tidlig 90-tall og da tenkte jeg at her må jeg være med og gjøre noe med det må være menneskerettighet nummer en at alle skal få høre de gode nyheterne om at det finnes en Gud som ser det og som glad I det, sånn som du Så da begynte jeg bare å reise og oppsøke folk som reiste ut og hang med på turer. Og etter hvert så fant jeg egne veier til Thailand og Laos og inn I jungler og over elver og fjell og daler og sånn. Og møtte på stammer av folk som enda ikke hadde peiling på hvem Jesus var. Noen trodde at det var en rett på restauranten, eller noen andre trodde det var en president I en eller annen plassen. De har ikke peiling på hvem Jesus var, og da, ja, så det ene liksom tok med seg det andre da. Så da bare fortsatte å reise og hjelpe de kirkene som fanns I nærområdet til å nå ut til de her stammerne folka som enda ikke fått hørt. Så det synes jeg utrolig givende, og fortsatt I dag.
0: For å stille et dumt spørsmål, men når en mann ifra Nordmøre kommer til et stammefolk I Laos. Hvordan kommuniserer du da?
1: Ja, da det greit å ha kroppsspråket da, og kunne tegne og fortelle litt I sanda. Og ikke minst musikken. Jeg bruker mye musikken som en brobygger. Type musikk- eller kulturutvekslingsseanser, som jeg kaller det. Så når jeg kommer dit, så har de kanskje en gitar som vanligvis har 6 strenger men som nå har 2 ja, de får ikke tak I flere ikke I år I alle fall og da setter man ned og spiller Amazing Grace eller en eller annen salme på norsk eller sånn og så spiller de sin sang og så det en kobling og ofte så har jeg da også samtidig med meg en noen bibler eller lignende på det språket da som de får I gave I det reise derifra Så, men ja, det å stole på Gud da, at han tar hånd om dem når jeg reiser derifra, det mye såkorn, vil jeg si. Men kommunikasjon ofte musikk som et middel for å koble hjertet sammen da.
0: Jeg må jo bare få lov å spørre av ren nysgjerrighet og spille Amazing Grace på en gitar med 2 strenger, er det mulig?
1: Ja, de jo så happy borte der, vet du, uansett hva du spiller og sønger, så det spiller ingen rolle. Så ja, faktisk, det mulig.
0: Har du reist tilbake igjen noen gang til mange av disse plassene og oppsøkt dem senere?
1: Ja da, jeg har jo reist regelmessig siden 2000 egentlig, ned til Asia. Og noen plasser reiser jeg tilbake til, mens andre plasser reiser jeg ikke tilbake til, og det har mer med sikkerhet å gjøre. For de lever jo under veldig strenge regimer, mange av dem. Det jo diktatorer og militærregimer og sånt noe. Så den skal ikke vise seg for ofte på en og samme plass. Så det hovedsaken til at de ikke reiser tilbake til noen av de plassene. Så da prøver jeg heller å få dem, noen av dem ut fra landsby eller fra landet sitt over til et naboland som litt tryggere og så kan vi treffes og ha litt seminar og konferanser og fellesskap der. Så det ganske krevende da, det.
0: Neste sangen vi skal høre fra den spillelista så jeg ba deg å ha med deg når du kom, det den eneste engelske sangen vi skal synge i dag. Until the rain falls again, til det regner igjen, det jo nok så basic her på Vestlandet, men altså, hva sang det?
1: Det var en sang som jeg skrev da familien vår bodde i Thailand. Da tok jeg med noen turer ut på kvelden der det jo typ 30 pluss grader klokka 10 på kvelden, så det ikke noe fare å gå ut på kveldstid. Av den grunn i hvert fall, og så på trafikken som seglet forbi, og enkelte plasser så satt en mor med et barn på fanget og så ut så veldig tom ut i blikket, og så fikk jeg høre historier om barn som har blitt solgt av sine foreldre uten at foreldre visste at de skulle havne opp som sexslaver for kunder fra hele verden. Alt det her liksom, og mye andre ting, og jeg fikk høre om at det er veldig sjeldent at barn, altså gutter eksempelvis i Thailand, får oppleve å få en klem av pappaen sin. Så det mye sånne historier som jeg hadde som bakteppe når jeg gikk ut på kveldstid og noen rusleturer ut omkring i Bangkoks gater. Og så tenkte jeg skulle skrive denne sangen som en sånn, hva skal jeg si, jeg ønsker å identifisere meg med det du, mor, som mistet barnet ditt, eller du, mann, som ventet på at det skal bli bedre tider. Så det er egentlig et sett men selv egentlig sete til den som synger her. Altså, det er ikke jeg, det er ikke min historie som fortelles i den sangen, men det er historien til den mora, det barnet, den pappaen, den ungdommen i Thailand.

0: Dag Hegseth, du her med oss I dag I dagens gospel-time, og nå var, du, var vi med deg på tur til Østen. Og det jo en lang reise fra barndommen på Tingvoll og til det, men hvis du skal beskrive livsreisen din, hvordan vil du summere den opp med få ord?
1: Få ord, fire ord kanskje, opptura, nedtura, snarveier, omveier. Det synes jeg kanskje beskriver det ganske bra. Det det livet har vært sånn. Det har ikke vært liksom ei jevn rein retning, men det har vært å prøve og feile og risikere og holde tilbake, og det har vært sorg, det har vært glede om en annen I 52 år.
0: Og på den reisen så vet du har hatt med deg ballast ifra mor og far som helt fra du var liten ga det noe viktig, men som har betydd mye for deg, og nå de siste årene har de begge gått bort. Hva, hva har det betydd I livet å ha de foreldre du har hatt?
1: Nei, det har jo rett og slett vært fjellet da, på et vis, I livet. Det å vite at de allveg var der, og vette at de alltid ba for oss. Og det å ha på en måte mye av de ordene og de den godheten som de har vist da, det å ha det I bakhodet når, ikke minst når ting har vært litt vanskelig, det har vært veldig godt. Så har jeg allveg opplevd å komme dit og døra har vært åpen. Det har ikke vært pekefinger. Ja, jo da, når jeg var barn så var det litt pekefinger og det var liksom Dag, det fikk sett, nå kommer du hit. Jeg har jo hørt det en sjelden gang hvis jeg har gjort noen rampestreker, men det bør vi få høre også da, tenker jeg. Men det, undertonen har vært kjærlighet, og jeg har tro på det, jeg elsker det, vi allveg her for det. Så det har nok betydd mye mer enn jeg klarer nå å beskrive. Det har det, men det vissheten da, med at der det stabilt, der vet jeg hva jeg finner, den har vært god å ha med seg.

0: Dag Hegseth, når du var 50 år, så fikk du tidens bursdagspresang av kona di, så førte det til at du har kommet inn på, skal vi si, et litt annet spor musikalsk enn du kanskje har vært tidligere. Fortell oss om det.
1: Ja, det... jeg fikk faktisk en innspilling, live innspilling, som gave. Og det noe jeg har drømt om da i flere år, vil jeg si. Men som jeg har ikke sett for meg hvordan jeg skulle få til i praksis. Jeg tenker både økonomi og tid og hvor hen, med hvem og så videre. Jeg har liksom gått og tenkt på det her. Og så nærmet meg 50 år, og så sa jeg til kona mi at jeg har ikke lyst på en sånn tradisjonell 50-årsfeiring med masse gjester og masse taler og masse mat. Nei, men hva har du lyst på da, sa hun? Hvordan kunne du tenkt å feire dagen din? Altså, bare si det utifra det blå da, spontant, som jeg ofte er. Det måtte i så fall være en live-innspilling da, med familie og gjester og venner til stede i innspillingsrommet, sier jeg. Ja, men da tenker jeg at vi skal gå for det, sier hun Solveig. Så tenkte jeg, hva har jeg sagt nå? Men da havnet jeg fort borti det at jeg måtte jo da finne ut hvilken studio som kunne passe og hvordan skal vi gjøre det her. Det var jo koronatida begynte jeg akkurat da i den tida. Begynnelsen på mars 2020. Så hva gjør vi da? Og fant ut at det fantes et veldig godt studio på Giske. Pannekakeøya Giske. Ocean Sound Recordings. Et studio jeg hadde hørt om, det er bare sånne artister som A-ha og Sondre Lerche og sånne som bruker. Og så fant jeg ut at det gikk faktisk an for en kar fra Tingvoll å få lov til å hyre det for en dag med lydteknikere og lokaliteter og alt sånt, med gjester til stede i det store innspillingsrommet der. Så jeg tok meg en tur utover og kikket på forholdet, og jeg ble jo totalt forelsket. Jeg falt pladask for stedet, for studioet og for de folka som jobbet der. Altså det er jo med Terje Erstad som er studiosjef. Nydelige folk. Altså alt klaffet bare veldig da. Så da begynte vi å jobbe konkret mot en innspilling der. Og det skjedde da først i september samme år 2020 da. Det var en live innspilling med Salmeskattene og gjestene til stede i det studierommet som var drømmen min.
0: Ja, så da hadde du familie og nære venner rundt pianoet, og så satte du det der, og så trykte dere på opptak og kjørte i vei?
1: Rett og slett. Ideen var å skulle fremføre salmene så sårt og så nært og så intimt som overhovedet mulig. Og så skulle det, som en konsert for dem som var til stede der, 35 stykker. Og så skulle det samtidig bli en plate ut av det. Så det var ikke noe mulighet i mine tanker å skulle gjøre ting om det her, og måsen som rir på vinden utenfor, og det inni er det helt stille, og bare flygelet og dag på sang.
0: Og det resulterte jo i en plate som kom ut nå for ikke så for lenge siden, med en del av disse salmene, og vi skal i siste del av dette programmet høre to av dem. O, bli hos meg, det er jo en kjent salme for mange, men hva kan du si om den?
1: Det var en av dem som forbindes mest med begravelser. I de fleste som jeg har vært i, så har han vært i sange. Den er jo skrevet av Henry Light i 1820, var det vel at han skrev den. Og det var jo i forbindelse med at han mistet sin beste venn av tuberkulose. Da er det vel ulike informasjon rundt det her, men så langt det jeg har funnet ut, så ble den framført offentlig for første gang i 1827-28. Og det var i Henrys egen begravelse. Så jeg tenker liksom at den O, bli hos meg, den passa da ikke bare som begravelsesang, men den passa som kveldsbønn eller en sang inn i hverdagen til alle folk. Ikke bare til kirkefolk eller de som kaller seg kristne. Men jeg tenker at salmene her og den her blant annet skal få lov til å være et allemannseie. Det skal være en skatt som skal få lov til å tilhøre alle norske hjem og alle hjem utenfor Norge også. Så ja, det var litt om det.

0: Før vi hører siste sangen I dagens gospelteam, Dag Hegseth, du har sagt at det den sangen, så kanskje står det aller nærmest av de salmene du har sunget inn, men før vi sier hva sang det du... Du har I tillegg til å gi ut en salmeplate live, så, så du nettopp fortalte om, så har du kommet på et konsept at du tar salmen, skal vi si, ut til folket. Du spiller på bara og en sånn fotballstadion og alle verdens mulige plasser. Hva, fortell oss om det.
1: Ja, jeg opplever at, at salmene her, det på en måte et ufarlig språk. Undelig nok, for det finnes jo egentlig ikke noe av musikk og sanger og tekster som mer ærlig og naken og bar enn de her salmene, og de jo skrevet av artister eller salmister som, som selv var I livskriser da. Så det ser ut som om at altså kombinasjonen med at de gamle, altså det langt tilbake I tid og det veldig ærlig sånn at det lett å identifisere seg med det. Det gjør at det blir ufarlig for folk ute I det offentlige rom og så høre det. Og I tillegg så har jo de fleste beboere I landet vårt, de har jo en erfaring eller noen minner knyttet til mye av det her salmene her, som da gjerne kommer opp når det synges eller fremføres. Så jeg opplever liksom at vi treffer hjerte til hjerte Vi har fremføre de sangene her, om det som du sier på bar, eller om det på fotballstadion, eller ute I parken. Så folk med å synge, altså. Som, til og med også folk som ikke vanligvis går I kirke på søndagen, med å synge, og noen ser tårene trille nedover kinna på, de stopper opp I, med shoppingposene I hendene, og med å synge, og bli hos meg, og ikke en spurv til jorden, og sånt noe. Og det ser ut som det treffer et eller annet der, da, som... Ja, som jeg kan ikke forklare på annen måte enn at det noe med de her salmene og det språket og kan du si, atmosfæren eller ånden I salmene som treffer hjertet da.
0: Og vi skal avslutte med sangen Ikke en sprut til jorden. Jeg snakket med deg I en annen sammenheng når du ga ut den platten din, lagde et intervju med deg da, da sa du på ditt på spark at det var kanskje den som stod det nærmest. Du sang den I din egen fars begravelse blant annet. Den sangen har et djupt innhold.
1: Ja, det jo nettopp derfor kanskje, altså det blir veldig sterkt for meg da, når jeg fikk synge den I pappa sin begravelse I en fullsatt Tingvoll kirke med kollegaer av han fra skolen til stede og bygda folket ellers. Så det klart når jeg synger den ikke en spurv til jorden, så ser jo for meg alle de gode minner som jeg har fra pappa da. Og det bare gode minner. Jeg har ingen vonde minner fra pappa. Han var jo liksom helten I livet mitt. Han var sterkeste pappaen av alle pappaer I bygda. og ja, han var der allveg for meg. En veldig god kompis samtidig som han var far min også. Liksom. Så kjente jeg respekt for han samtidig så hadde han en egen emne til å gå ned på I gåsøya. Det nivået som jeg var på som sønn og så... Ja, vi hadde jo mange gode reiser sammen, for eksempel til Asia da, vi to. Og han var minst like gæren som meg, altså ute I blant lokalbefolkningen med å både danse og synge og, og sove ute. Og, altså, vi har så gode, mye gode minner da, og jeg opplevde at han var en sånn god pappa som kjenner at når jeg synger ikke en spurv til jorden, så får jeg ære han, eller får ære minne etter en pappa da.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Under første verdenskrig ble det sendt telegram til en brittisk militæravdeling I Afrika. Der sto det, «Det krig. Arrester alle fremmede I området.» Like etter fikk krigsdepartementet dette svaret, «Vi har arrestert 10 tyskere, 6 belgiere, 4 franskmenn, 2 italienere, 3 østerrikere og 1 amerikaner. Fortell oss fortest mulig hvem vi egentlig I krig med.» Ja, av og til kan det være vanskelig å vite hvem som dine venner og hvem som fiender. En du har regnet med som en støttespiller kan plutselig vende ryggen til deg. Det ikke slik med Gud. Han har skapt deg for å være glad I deg. Han vender seg ikke mot deg om du synder, bare hvis du avviser frelsen som gitt I og med Jesus. Gud sier I sitt ord, «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.»

heter Jorunn og jobber i Havana Norge som ansvarlig for undervisningen. Jorunn Singstad Djupvik. Og jeg tenkte jeg skulle dele en sang med dere som, som jeg stadig vender tilbake til. Den heter for Blessings med Laura Story. Og årsaken til at jeg stoppet ved den sangen at vi har veldig lett for å tenke at velsignelsene våre kommer gjennom solskinn og gode, gode opplevelser. Altså når livet går godt, da føler vi oss velsignet. Men så har jeg tenkt mye på det at de periodene I livet mitt som faktisk har formet meg, og som har gitt meg fast grunn under beina, og som har gitt meg styrke, det vel kanskje perioder som ikke sånn typisk solskinsperiode. Det perioder hvor jeg virkelig kjenner at jeg har vært prøvet, og kjenner at livet har vært tungt. Det da egentlig Guds velsignelse blir tydeligst. Kanskje ikke kjenner det for etterpå, men det de periodene som virkelig skaper styrke og, og hvor Gud virkelig oppleves aller nærmest. Da. Så det kan hende at, at vi ikke kjenner igjen velsignelsene av at det, vi kjenner ikke igjen at Guds nærvære av at det fordi vi, vi I det I motbakka og I stort mørke. Men av og til tror jeg velsignelsene I livet vårt kommer gjennom, gjennom regndråper og gjennom motgang, gjennom tårer. Og så det noe med det at hvis jeg skal møte mennesker som kommer I min vei, så må man ha litt I bagasjen for å ha noe å møte mennesker med. Det vanskelig å møte et menneske som har det tøft og vanskelig hvis man bare har gått I medgang selv. Det vanskelig å virkelig forstå og kunne bety noe for andre hvis man, hvis man seiler bare I medvind. Så jeg tror at de der mørke, det der mørke bakteppet I livet vårt utrolig viktig for at vi skal kunne å leve godt sammen. Det å møte hverandre med forståelse og med omsorg, det handler mye om å, å kanskje ha litt motgang I bagasjen for å, for å kunne stå støtt I det vi, som møter, vi møter gjennom andre mennesker også. Så det her sangen den spiller jeg stadig, og den, den har gitt meg et klarsyn på hvilke perioder som har vært viktig I mitt liv, det aller viktigste, og på hvilken måte Gud velsigner meg.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Av og til kan vi høre at noen sier «Det kan jeg si ja og amen til». Ifølge snl.no brukes uttrykket slik også på tysk og engelsk. Med det bekrefter de at de bifaller det en annen har sagt. En annen uttrykksmåte er at det er like sikkert som amen i kirken. Amen er et hebraisk ord som har gått inn i nærmest alle språk uten å bli oversatt. Det betyr «la det skje». Ifølge rabbins tradisjon skal ordet være satt sammen av forbokstavene i det hebraiske uttrykket «El melek ne eman», «Gud, den trofaste konge». Vi støter på ordet gjennom hele Bibelen. I 4. og 5. Mosebok brukes det som en stadfestelse av forbannelser. I 5. Mosebok 27 uttaler Moses en rekke forbannelser mot de som utnytter fattige, vannføre, innflyttere, begår seksuelle synder, og de som tar imot bestikkelser, og så videre. Etter hver forbannelse står det, og hele folket skal si «Amen». Senere i Bibelen brukes ordet oftere i forbindelse med velsignelser. Jesus starter ofte utsagn med «Amen». Da er det oversatt «sannelig», for eksempel i Matteus 5, 17. «Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå, før alt er skjedd.» Han understreker med det at hans ord er sanne og til å stole på. I Johannes evangeliet ser vi ofte at han forsterker det ved å gjenta ordet «Sannelig, sannelig, jeg sier dere». Jesus selv er oppfyllelsen av alle Guds løfter. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og i Åpenbaringen 3,14 kaller han seg selv amen. Amen brukes både i jødiske og kristne gudstjenester, og kristne avslutter ofte sine bønner med amen. La det skje! I norsk dagligtale har jeg inntrykk av at velsignelse har blitt redusert til en tillatelse. På abcnyheter.no i oktober 2019 så kunne vi lese at EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexit-avtale. Når noen ber om lov til å gjøre et eller annet, kan de få tilbake «Ja, velsigne deg». Det betyr at de får ønsket innvilget. De fleste er nå klar over at ordet velsignelse har sin opprinnelse i Bibelen. Først og fremst er det Gud som velsigner oss, men mennesker velsigner også hverandre, og noen norske oversettelser sier endog i Jakob 3,9 at vi med tungen vår velsigner Herren. Å velsigne betyr å tale vel om. Vi velsigner når vi taler oppmuntrende ord til hverandre. Når Gud velsigner, er det mye mer enn et ønske om gode ting for oss. Velsignelse er en oversettelse av det hebraiske barak og det greske evlogeo. Slik forklarer studiebibelen det greske ordet. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om. Det samme kan sies om det hebraiske ordet barak. En hebraisk-kyndig teolog forklarte det slik at når vi lyser den aronittiske velsignelsen ved slutten av kristne gudstjenester og møter, så uttrykker vi mer enn et Guds ønske for oss. Det er mer en proklamasjon av hva Gud gir oss, enn en bønn om at han skal gi oss det. Derfor hendte det at denne teologen lyste velsignelsen med en presensform. «Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred.» Hvis du kan multiplikasjonstabellen, så er det enkelt å huske hvor du kan finne den aronittiske velsignelsen. 4 ganger 6 er 24, altså 4. Mosebok 6, 24. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Ja, hjertelig velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Et program altså hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Og vi skal oppholde oss I Nordland en god del av programmet og dvele ved en kjent sang- og salmeforfatter derifra, men vi begynner I Sverige. Jag har I himlen en ven så god skal Jan Sparring få lov å synge, og etterpå så skal Torkel Selin få lov å synge en sang så heter Gud I naturen. Det sto en blomma. En sang som handlet om at uten ord så gir de små blomstrene så veks, og særlig om våren kanskje, de gir et bud. Det finnes en Gud.
1: Jeg har I himlen en venn så god, en venn så god.